si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një roman.

Tje po mendoja vetën time se si do t'jem pas 5 vjetësh. Më pëlqeu shumë. Nuk i shikoja fare etiketat e çmimeve kur blija. Çatke që gab mos ndaloj.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

Uh-huh.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. Please, please, please, don't prove I'm right. Club FM.

0: Pari në komshiut që hyri duke bërtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merr valizët edhe nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba.

0: Për ku shukaj shpeti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Për ti më sutal, për ku shukaj shpeti po të pysë?
1: Seriosisht e ka më shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
0: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
1: O, shef?
0: Për ku shukaj shpeti?
1: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga Veriu në jug, nga Lindja në Perëndim. Mirëmëngjes, un jam Andi Begolli dhe jemi në Për ku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orësh ku të mbajmë syçkat hapur mbi të gjitha. Kjo është ajo kryesorja. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana e anës botës, që na ndjekin nëpërmjet klabfm.al. Është shumë e thjeshtë për hyrësi nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Gjashtë radio pra brenda faqes tonë zyrtare, dhe jo vetëm pra të gjashtë këto radio ju mund t'i ndiqni edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Qose se keni shkarkuar akoma, bëjeni më njëherë tani, shkruani Radio Klab FM sin App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht të keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, dua të një sekond. Mirëmëngjes Andit dhe dëgjuesve, të mërkur të bukur thot Rudina. Të përshëndes Rudina dhe një mërkur sa më të lezetshëm. E mërkur sot, si ikën java kështu, më vla, nuk e di. Nëse ne do e nisim me Prince, kthehemi pas pak.

0-6-7-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me veten ton. Atëherë, çfarë nuk do të ndryshoje kur tek vetja? Pra, ne jemi, sigurisht që ka momente që jemi kritik me veten, e thejnë, këtës duhet a kisha. Ja, për këtës duhet a kisha. Por, çfarë është ajo diçka që nuk do të ndryshoje kur të vetja? 0-6-7-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për të na shkruar ose për të na telefonuar, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal, për të diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje. Super pyetje, të them vërtetën, po një pyetje që puron nga thellësia. Ndërkohë Edi Lushnjën thot: "Mirë mëngjes Andi, emision të mbar, ditë të mbar për të gjithë dëgjuesit. Përshëndeset edhe një ditë sa më të mbar dhe me kratleta në punë. Mirë, ne do të vazhdojmë me Haj nga Lighthouse Family. Themi vetëm pas pak."

0-6-9-20-7-10-22-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj në lidhje me veten tuaj. Çfarë nuk do të ndryshonit tek vetja juaj për asgjë në botë? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë në 069 20 70 222. Ndërkohë Rudina na shkruan dhe thot për temën, do thoja Andi, unë tek vetja ime ndryshoj dot mënyrën e të menduarit, natyrën time me pak fjalë. Jam kjo që jam, edhe pse i them vetes që këtu duhet të ruash distancë. Edhe me shoqet një moment harrohem, afrimiteti i tepër që unë si natyrë krijoj me shoqet e punës shumë shpesh më ka bërë të ndihem e lënduar, thotë Rudina. Okej, okay, mirë, vazhdoni na shkruani pra për këtë pyetje që kemi për sot. Ndërkohë ne do të kalojmë një herë, do të flasim për Arind në Japoni, sepse sulmet janë raportuar në zona të ndryshme të vendit, duke rritur shqetësimet për përballjet mes njerëzve dhe kafshëve të egra. Themi e Japonia vendi më i përgatitur, më avangard në botë, por ja pra pas kanë probleme me arind. Shikon që nuk është gjithçka kështu shumë mirë siç mund ta mendojnë të gjithë. Autoritetet japoneze po përballen me një numër në rritje të rasteve të arindve që afrohen pranë zonave të banuara, ndërsa banorëve u është kërkuar të tregojnë kujdes veçanërisht në zonat malore dhe pyjore. Sulmet e arinve janë bërë një problem gjithnjë e më i madh në Japoni, ku kafshët në kërkim të ushqimit zbresin më shpesh drejt vendbanimeve. Gjatë 6 viktima dhe 10 plagosur gjatë vetëm 6 muajve kanë zitur thirrje për masa më të mëdha sigurie dhe monitorim më të rrept të popullatës së arinve. E të mërshme kjo gjëja pra që kanë filluar duke zbritur kaq shumë, kaq poshtë në për qytete, në rrugë, në po shikoj një video i është turur makinës me një egërsi të tmerrshme. Po ke okay, pra është me klysh edhe ka kujtuar që do t'i sulmojnë klyshin edhe prandaj. Kam përshtypjen për këtë gjë. Nëse gjithsesi kemi parë video nga më të ndryshmet me arind, kur janë shumë miqësor, kur janë shumë armiqësor, kur janë normal, kur kanë, do të thonë, nuk i ngjan ariut, siç i thon asaj shprehjes së urtë. Mirë, ne do të dëgjojmë në këtë moment Bad Liar nga Imagine Dragons.

0: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes, Andi.
0: Mirë mëngjes, Fato, si e?
1: Mirë, janë në punë.
0: Si, po të shkon puna?
1: Mirë, dhe ta mirë. Sot mëngjesi, dhe në orë 7 e pak që plin djeli dhe të të është stop.
0: Kam djerë edhe natën këtë gjë. Nuk e di, ka një ullje temperaturash. Nuk e di sa grad duhet jetë tani. Prit sa është? Jo, nuk e shoh, duhet ta shoh në telefon. Por kam përshtypjen që duhet jetë diku te 8 grad, 9 grad, i diçka e tillë, por ftohtë ishte. Ishte ftohtë. Vados, e dëgjove pyetjet që kemi për sot?
1: Po, këtu është 11 grad
0: këtu. 11 grad. Okay. Pyetja për sot, një kujtesë shpejt, çfarë nuk do të ndryshoje tek vetja jote për asgjë në botë?
1: Në jetën time kam patur dy gjëra. Të cilat do të thënë kam mbrojtur, të thosh me fanatizëm. E para është drejtësia. Kur jam i drejtë, duke mos i rënë gjërave si thua në rreth e rrotull. Dhe e dyta, po dyshim që do të ishte këmbgulja.
0: Këmbgulja. Drejtësia dhe këmbgulja.
1: Do thëmë ka qënë dy gjëra. Do thëmë vërtetësia po flasë të hynë në të gjitha. Kur temi drejtësia hynë shumë gjëra po thëmë. Nuk është tjeshtë të qenë në rriti drejt. Por unë dëshë të temë të pjesa këmbgulje, sepse për të arritur një gjë dhe mbi gjitha, atë kur e kuptoj se është diçka e vërtet, dhe kur ka diçka që si tu është duhet të këmbgulj për të për të thënë një gjë, ose ndoshta për të bërë një gjë, të shkoj deri në fund, edhe pse mund të kem kundërshtime.
0: E kuptoj, shumë e qartë. Mirë, Fatos, të përshëndes, të uroj një ditë mbar, edhe kënaqësi që folëm.
1: Ju vështë e thamë, si e zdoja të thëja që pas ligët të kombeve të mbjullët ditën e mbrëmshme, rikëtet kampionat i fundjavë, kështu që...
0: Di hy, kemi deri në fundjavë të flasim sa, kështu që kemi ka.
1: Kështu që... Mirë. Mbaruan dhe që dhe ligët të kombeve...
0: Po, ba, shumë gjatë.
1: Kontare shqiptare ruajt i vëndin e parë pas humbje të Finlandës për balë Bielorusis ditën e djeshme.
0: Okej, mirë të përshëndes, Fatos, të urojë një ditë mbar. Ciao. Mirë, ndërkohë na shkruan Edi Lushnje dhe thotë 9 grad tani në Lushnje. Andi, vendos një doktor Alban të ngrohemi pak, faleminderit. Patjetër. Ja, do pas kësaj këngës do besoj se do ta gjejmë një doktor Alban. Do dëgjojmë Nuk Di nga Upstream dhe Kelly.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Policia në Karolinën e Veriut ka ndaluar dy persona për një akt, nuk di tash si mund ta quaj tash, akt me një imagjinat të tepruar. Pse e them të gjë? Sepse dy burra kanë qenë duke lëvizur me dy skutera dhe të ulur në një koltuk. Pra, mjeti mund të quhet një koltuk në lëvizje. Dhe po shkëshin vënë dy skutera dhe po esin mes rrugës edhe mundësisht edhe duke fishkëllyer. E pan këtë koltukun që po ecte në rrugë dhe shkoi policia, ndaloi, tha: zotrin, ç'po bëni? Ja, po eci me koltuk, po shkojmë në shtëpi. Po ç'është kjo? Ç'është ky koltuk? Nëse do kthehemi te koltuku vetëm pas pak, sepse kemi një telefonatë, përshëndesim më një herë. I themi alo, alo, alo, alo, ambulanca. Edhe një herë, një sekond. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mëngjes, Andi.
1: Mirë mëngjes, Nai, mirë mëngjes, si jeni?
2: Mirë, më mirë, jove.
1: Mirë, mbajemi, mbajemi, të fort, të fort, vazhdojmë.
2: Mirë, Andi.
1: Si ke qenë?
2: Hajtë më mirë, mirë, Andi.
1: Pse hajtë më? Kur je mirë, je mirë.
2: Po, pa gjamë, ore, të gjamë, u përë, të të
1: Po, jo, ja, ok, pra, do të themi si që është e vërteta. Naim, qëfar nuk do të ndryshoje për asgjë tek vetja jote?
2: Ke shpje ime?
1: Jo, tek vetja jote. Do më thënë, qëfar nuk do të ndryshoje në mënyrën se si ti i percepton gjërat? Më të gjove?
2: Veqë më zgjë, Andi.
1: Jo, nuk të gjova, edhe jerë?
2: Vetë
1: që më zgjë,
2: vetë
1: du të ndryshme, du të gjenjej. A, që më zgjënjesh. Okej. Okej, po më falë, Naim, kam një frikë që po e mbajt e këtë që më zgjënjesh, nuk do mbjetosh do të Shqipëri.
2: Po, po, gjithanej,
1: pas da. Mjë më dakord, po, ti e di si është Shqipëria, të më dhe... Të gënjej gjithandej edhe kur je vetëm ti që zgënjet, do të
2: po realitet.
1: E di, mirë, mirë, okay.
2: E merr për sipër.
1: Okay, okay. Të dëgjojmë me shkëputjen aim, të dëgjojmë pak me vështirësi, nuk e di, duhet të jesh në një zonë që nuk ke val. Do dëgjon? E kash shikove pa mundur. Mirë, të përshëndet, gjithsesi, nëse më dëgjon. Ishim me Naimin, po flisnim pra për pyetjen $1 million që kemi për ditën e sotme. Ndërkohë do kthehemi tek dy personat, pra dy njerëzit që po prishnin ligjin në Karolinën e Veriut, që po ecin me një koltuk të mbështetur, të vendosur mbi dy skutera dhe po ecin në rrugë pa leje. Por u ndalua nga policia dhe më njëherë policia po vinte rregullin dhe ku shkonin me një lëvizje të tillë. Gjithsesi dy personat po i thonin që shiko, po shkojmë në shtëpi, kemi krijuar këtë mjetin, edhe po kthehemi në shtëpi. Ndërkohë policia filloi duke i sqaruar, duke i treguar ligjin. Shiko, se ligji ka thënë që nuk mund të lëvizim me një mjet të dyshimt. Ligji thotë që ti nuk mund të lëvizësh me një mjet që nuk është i sigurt. Ligji thotë, edhe filloi një listë gjatë me ligje. Ligj këtej, ligj andej, mund të bësh përqendroni të tjerat, mund të bëni këtë, mund të bëni çfarë nuk i thanë në listën e gjatë. Dhe në fund fare i tha bravo i qof për imagjinatën, për idenë bre të shmëndur, por duhet të mbi të gjitha është siguria rrugore, siguria juaj dhe siguria e shoferve të tjerë pa që janë në rrugë. Dhe i kanë ndaluar. E çfarë po mendoja? Po mendoja që po mirë më. Po këtu në Shqipëri disa sa shpikje kemi bërë me këto, domethënë tutje ne çfarë nuk ecën. Çfarë nuk ecën me dy rrota, me katër rrota po them, që ta bësh si makinë. Çfarë nuk na kanë parë syt nga lloj-lloj, edhe ne s'na bën përshtypje fare. Nuk na bën përshtypje sepse aq shumë është domethënë frymëzimi nëpër rrugë, nëpër jetesën tonë. Kemi një frymëzim të jashtëzakonshëm që shpikim lloj-lloj gjërash. Që të ecësh me katër rrota, me dy rrota, me tre rrota, pa rrota fare. Pa rrota duke fluturuar, domethënë lloj-lloj shpikesh dhe nuk është se i bëjmë të mdhaja, më siç i bëjnë në Karolinën e Veriut. Base këta të Karolinës Veriu duan që të duken, duan që të dregojnë se kush janë. Ja ne, janë njerëzit modest në Shqipëri.

mi, stop afrimi, stop largimi, stop serimi, stop rimi, bambabrimi, bambabrimi, it's my life. Dr. Alban, kënga e famshme e viteve 90, shumë shumë interesante. Ndërkohë na shkruan, në fakt Edi Lushnja ka sjell një video, besoj, një moment, okay. Pa, si qenë ka pus, asë një gjë atje e rotu, asë një gjë. Okej, të falenderoj Ed për videon. Ndërkohë, unë po duhet të deklaroj diçka, të them diçka, kemi diskutuar edhe në vejer, kemi diskutuar shpesh edhe gjatë viteve të tjera. Bëjmë 5 vjet këtë vit, normal që themi gjatë viteve. Por kemi diskutuar për takimin që kemi dashur që të bëjmë. Është përcaktuar një datë, me datë 31 tetor, të shtunën pra, po e shikoja pak edhe këtë, edhe datën këtu, është të shtunë 31 tetor në orën 11:00, do takohemi këtu tek vila e Club FM-it. Kështu që për të gjithë dëgjuesit e përku kështu që kemi pasur një rrugtim të gjatë, pra ta dëgjojnë dhe të edhe mbas edhe të konfirmojnë që kush do vi, si do vi, edhe që edhe për informacionet të tjera. Thjesht për ta diskutuar, do ta themi pothuajse çdo ditë të gjë deri në ditën që do takohemi, për ta kujtuar për gjithë ata që mbase mund mos e kapin një ditë, apo mund mos e hapin radio një ditë tjetër, apo mund të jenë me punë, kështu që do ta themi çdo ditë pothuajse. Kështu që deri me 31 tetor do të jemi duke diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ne do kalojmë një herë Changes, Tupac.

0: pandemic.
1: Më tha vajza mbrëm, ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash. Po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

Jemi në përkukshtu në Radio Kombëtare Klab FM, unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:40 minuta në këto momente. Kemi nisur udhëtimin që në orën 5, e bëjmë çdo ditë nga e hëna, në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me veten tuaj. Çfarë nuk do të ndryshonit tek vetja për asgjë në botë? Kjo është pyetja. Në shkruani, në telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë, ne do të kalojmë me njëherë, do të dëgjojmë Rolling Stones nga me Jealous Lover. Kthehemi pas pak.

0: Auto.
1: Ian Paton nga nga Hampshire, nga Anglia, ka thyer një rekord botëror tjetër, pra, për kungullin më të madh, pasi arriti një ekzemplar me peshë 1295.8 kg. Në fakt ai i ka kushtuar deri në 6 orë në ditë duke u kujdesur për kungullin që ka arritur pra deri në këtë peshë, dhe e ka dërguar këtë kungull në konkursin Wargrave Nursery Giant Pumpkin Waif of në Berkshire. Fillova tani të flas me anglishtën time të përsosur me theks londinez, nuk di dot. Të më thënë, po mendoja tani që po dëgjoja veten duke folur në anglisht, thash pa si nuk më marrën për një film britanik që të tregoj theksin britanik atje. Po lese, nese, nuk jesh çështje inatesh. Ndërkoh, Paton tashmë mban 13 e para për kungujt më të rënd të regjistruar ndonjëherë. Rekordi i ri erdhi në vitin e parë pasi i dha fund bashkëpunimit me vëllain e tij Stuart, i cili vendosi të udhëtojë nëpër botë. Për rreth 50 vjet, dy vëllezërit kanë kultivuar së bashku kungu gjigant dhe kanë arritur të kenë 5 nga 10 kungujt më të rëndë në botë. Si ekip ata janë shpallur 3 herë kampion bote dhe 10 herë kampion të Europës. Më pas, Paton thotë se ka kuptuar se kungulli i tij mund ishte fitues që në momentin që e ka ngritur me një makineri të posaçme, dritat paralajmëruese të mjetit u ndezën njëra pas tjetërës si një pemë krishtlindjesh për shkak të peshës së jashtëzakonshme. Jam shumë i lumtur, ka thënë ai, të shtunën thyem rekord botëror, ka thënë përsërisht Paton. Tani ky kungull ka që madh, nuk e di tani pasi të kaloj gjithë procesin e jo festat e çfarë janë to, Halloween e ku diun, jo kungulli, jo kalon këto konkurset e kështu, më pas i dërgojnë që t'i hanë kafshët, dhe më thë nuk shkon asgjë kot edhe në fund të gjithë historisë. Por shumë i madh, po e shikoja, thash, me këtë kungull mund të bësh një shtëpi të vërtet, një shtëpi që t'kalosh dimrin, jo nga këto kështu, shtëpi lodre.

0: ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e ti që në ta që në pajtuar. Kja befen, ka për radio.
2: Zero 69 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëjë me veten tuaj. Çfarë nuk do të ndryshonit tek vetja tua, vetja juaj për asgjë në botë? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do të flasim pak për një aksident që ka ndodhur në Gjermani, në një autostradë gjermane, ku një tip ka qenë duke ecur me Tesla dhe ka vajtur me 286 km në orë, kur duke ecur në një autostradë pa limit shpejtësie, që ta sqarojmë të pjesë, dhe duke ecur me 286 km dhe pa e përsërisë veje, 286 km në orë, i plas një nga gomat e makinës dhe makina del nga korsia, fillo bën rotulime, përplaset në një cep, nuk përfshin makinat të tjera, por në fund fare vjet re që gabina nuk ka psuar asnjë lloj dëmtimi. Piloti brenda ishte komplet në rregull. Madje rrezik pas asaj ka thënë, "Ore, po pi një kafe, do vi njëri të pi kafe me mua," aq ishte në rregull. Por kanë bërë këto analizat se çfarë ka ndodhur dhe një nga gomat kishte plasur, pra me këtë ato lloj shpejtësie, dhe ishin goma e pasme Goodyear Eagle F1 Super Sport, dhe kur kishin hyrë duke parë për gomën, kishin vënë re që kjo lloj gome kishte dalë me defekt nga kompania dhe kishin thënë që gjithë ata që kanë këtë lloj gome duhet ta dorëzojnë sepse ka rrezik aksidenti etj etj. Por ky shoferi nuk e dinte këtë gjë. Gjithsesi, për momentin kjo është ajo arsyeja që pse ndodhi ky aksident. Nuk do të thonë po bëjnë analiza të tjera që a ka pasur ndonjë arsye tjetër apo nuk e di, rruga apo ndonjë defekt tjetër në makinë, por deri tani është kjo pjesa e gomave. Në fakt nuk është thjesht pjesa e gomave, edhe eci pak, domethënë, po ecën në mënyrë të rrezikshme. Me 286 km në orë, nuk tani ku po ikën, se di për të bler bukën po shkoje, nuk është se kishte ndonjë punë.

0: këtu.
1: Rikthehemi në studio dhe do të kujtojmë shpejt pyetjen që kemi për ditën e sotme. Pra, çfarë nuk do të ndryshoni tek vetja për asgjë në botë? Do të thonë për pa, edhe për ndërhyrje që mund të bëhen apo imponimet që mund të bëhen nga jashtë apo nga, nuk e di, nga situatat e krijuara që mund të ndodhin në jetë. Ju prap nuk do ta ndryshoni vetën për asgjë në botë. Nuk do të bini të pre e gjitha këtyre presioneve që mund t'ju bëhen. 069 20 70 222, na shkruani, na telefononi për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ne ndërkohë sa është ora 5:57 minuta, iku. Domethënë sapo mbyllim, sapo paketojmë më sakt pjesën e parë të emisionit. Ndërkohë ne do të dëgjojmë Bonnie M, Daddy Cool. Themi pas pak.
2: She's crazy like

0: Ora 6.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall, për ku shukaj shpiti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në studio dhe do të flasim pak për pjesën e futbollit që për ndeshjet që janë luajtur mbrëm, u mbyllën në fund UEFA Nations League, por ka pasur ndeshje Shqipëria mbrëm me San Marino, një ndeshje që në pamje të parë duke si kur ishte e... në kontrol që do fitoj, ishte shumë e lehtë gjithë të gjërat, por në momentin që barazoi San Marino diku nga minuta e 70, gjërat ndryshuan, frika u shtua, njerëzit filluan të flasin me vete, njerëzit filluan të hipin mornica në trupin e tyre, njerëzit filluan të shajnë komtaren, të shajnë ata, të shajnë. Kështu që hama mati, dhe përthet, kështu me shumë butësi, por po e shanit. Gjithsesi, në fund fare arritën që ta kthejnë rezultatet me një penalti, me dy gola kanë qenë ndeshja, pra 2-1 për Shqipërinë, me dy gola të shënuar nga Aslani, një gol super gol, golin e parë, dhe me një penalti në pjesën e dytë. Kemi një telefonat. Një sekond, mos hap. Jo, po do ta hap tani, ja një moment. E hapa. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjesi.
5: Mirë mëngjes, Andi.
4: Si kalove lush?
5: Mirë gjithashtu.
4: Si po shkojnë punët?
5: Po mirë.
4: Mirë se u ktheve. Lushi, si po të shkojnë punët, gjërat, i ftohti, si është andej?
5: Po, ka dashur të të mirë. I ftohti ne jemi për shtatër, edhe me klimë normale, jemi për shtatër, edhe me drejtë.
4: E, po mirë. Pa
5: bëmë përshqipje shumë, dhe me familje.
4: E, po mirë, më bëtë qefi. Lush, pyetjen e dëgjove?
5: Po, e dëgjove, pyetjen.
4: Atër, qëfar nuk do ndryshoje për asgjë në botë tek vetja jote?
5: Për mendimin tim, sa më do më lere zotin meni, se asje nuk do të thash kurë, se nëse dime, po tradhësine nuk mund dhe se do të ndryshoje për asgjë në botë, sepse kjo lidhet me familjen, familja është dhe me shenjtë, dhe...
4: Po, si, po, dhe më thënë, puna është tek vetja, do të thënë, ti nuk do ta ndryshoje në kuptimin që
5: po,
4: nuk do ta faje.
5: Nuk kishe të ndihmë ose çfarë mund të kishe, nuk mund ta bënje, sepse
4: ai nuk do ta bëje, e kuptova.
5: Po, marr shembull për shembull.
4: Do të thënë, ti nuk do ndryshoje besnikrinë, jo tradhin. Do të thënë, ti besnikrinë nuk do ta
5: besnikrinë, për shembull, po. Tradhia bashkëtorë, do të thënë.
4: Po, e kuptova.
5: Nuk do ta bëja kur.
4: E kuptova.
5: Për shembull, desha është edhe në këtë temën që ne u kërcova pak Facebooku këtë ditë, se është një shprehje në Shqipëri që thonë sot dia 3 ditë, po kjo zgati edhe një javë. Dhe nuk kam gjë me persona që e bën skandalin, le të gjykoj zoti, fejti apo familjarët. Po, do të thënë është fenomeni që më shqeson, do të thënë, po mundohet që në Shqipëri të asia të bëhet diçka e shirë, diçka normale. Duke mos haruar që tradhtia është nga gjëra më të keqe, nga gjëra në fundlaje të shkatërron familjen. Sidomos kur ndodh për mua që të jenë të martuar dhe çifte të reja se ku diun. Le fëmijë rrugëve, merr maskime dhe kur të jesh me varg.
4: Është vërtet. Është vërtet kjo, po edhe por kë...
5: Është e dhimbshme kur e dëgjova në televizor pas ca kohë, ishte në çdo qytet parasitën me 10 raciste me gjithat përndarje. Kam ndikuar shumë gjëra, në fakt, nuk thonë njërë, po që trastia është një gjë që nuk mund të falë, domethënë as një gjë që s'ka justifikime.
4: Patjetër, patjetër që jam
5: Istanbul, Zoti vërtet njeriu ne ka krijuar me efse, po i ka dhënë logjikë, ka dhënë edhe mend, ka dhënë edhe.
4: Jo, nuk është, shiko, kjo punë e tradhtis, Lush, është vërtet kjo pjesa që nuk duhet falur e gjithë të gjërat, por nuk, edhe gjithë të ndarje nuk vinë vetëm për mendimin tim, nuk vinë vetëm nga pjesa e tradhtis, por problemi është që kohët e fundit, kohët e fundit,
5: një nga shkaqet e tradhtis.
4: Po pra, patjetër, një nga shkaqet kryesore, jo është shkak kështu ansor. Por problemi që ndron që kohët e fundit po na e shesin, po na e sjellin si një gjë normale. Po na po promovohet si diçka normale, s'ka problem dhe njerëzit dhe çiftet e reja sidomos e kanë në majtë gjuhës fjalë e parë që vjen, ndajemi më. Ndajemi më, s'është problem fare, domethënë. I vjen gjëja e pa ndërkohë që të shkosh deri te ndarja, duhet kalosh disa hapa.
5: Dëmi psikologjik që person fëmia është i parë kuparushëm për të rjetë.
4: Patjetër që po. Patjetër që po. Kjo është e vërtetë.
5: Tembles se ne jemi mësuar me këta vipa që dhe ashtu dhe kanë leka e kujdiun dhe mundohen të gjenë kënajsin në gjera që s'kan lidhje, dikush pi verë 50.000 euro, dikush kujdiun në bënë rvira, dikush pi droge, mirë po arojnë që kënajsia me madhe jitës është që kur të përkjafon e fëmija dhe kur vitën me nene me babë, kur
4: jam plotësisht dakord, jam plotësisht dakord, por ka një të shmënduri, ka një jetës,
5: nuk është kënajsia jetës.
4: Jam dakord. Jam dakord, por ka një harbim kohët e fundit, Lush, që një çmenduri totale e përgjithshme në shoqërinë tani që edhe ta siguroj këtë gjë që është nxitur nga lart kjo gjëja, nuk është asgjë normale. Dhe dikush është ajo gjëja që më vjen më keq, është që kemi qenë kohët e fundit, në 20 vitet e fundit, edhe më shumë, po 20 vite e mbaj mendun që me emisione, me gjëra kështu ka ardhur kështu si natyrshëm.
5: Po, emisione të shturura, po.
4: Jo vetëm filmat. Tek emisione, jo emisione të shturura, por kemi vënë këmba këmbës traditës tonë dhe kemi quajtur si të prapambetur, që kemi pasur bazën familjen. Dhe në emisione të ndryshme të pjesë e kanë qojtë, e ma tash ima me mendimet prava mbetur, atë njeriu duhet të shtohet, dhe e kanë ju vun familjes, bazës, ju vun këmba këmbës, deri sa shkatruan fare, dhe tani për mendimin tim është në rrezik shumë të madh. Për mendimin tim është një rrezik shumë të madh me gjithë këtë luftë psikologjike që bëhet nga gjithë krahët, me internet, me shkollën, me shoqërinë, me gjithë të gjërat, sa që duhet kthehemi, duhet bëjmë pas një nga pikat kryesore, një nga gjërat, elementet kryesore që ka pasur shqiptari në kulturën e vet, ka qenë familja, baza. Domethënë, çdo gjë nga familja vjen, dhe atë që kishim fort ne tani e kemi humbur si element.
5: Dhe shpendët shiftohen dhe nuk të rastohen, nëpse më ke pëllumbat.
4: Pa tjetër.
5: Edhe gjeli që është shpend, në rrasë shkojnë një gjel tjetër të vejnë në pulat, do luftoj, do bëhet sopë.
4: Pa tjetër që po.
5: Dhe të që është shpend.
4: Është e vërtet. Lush, përshëndes, kërën si që folëm.
5: Turoj
4: ditë mbarë. Ciao, dëgjojmë. Ciao. Mirë, na shruan një numër me 524 në fund. Mirëmëngjes Andi, duke uruar një ditë të mbar, mendoj nuk do të ndryshoja zemrën time. Mendjen mund ta kem ndryshuar shumë herë, por zemrën dua ta kem po atë. Atëre nuk ke një prezantim, gjithsesi të përshëndes, falenderoj për mesazhin. Edhe jam plotësisht dakord edhe për zemrën, edhe zemra s'duhet ndryshojë në asnjë moment, është pjesë e të gjithës. Ne do kalojmë një sekond, por nuk thash atë pjesën e futbollit, ma Shqipëria tani. Na fitoi Shqipëria, mua të them vërtetën personalisht më pëlqeu si ndeshje, më pëlqeu mënyra perceptimi i logjikës së lojës, agresive, djemtërinj, edhe elementet të ri që ka marr Maran, pavarësisht se unë nuk është se kam qenë dakord edhe nuk është se më ka pas pëlqyer si trajner kur ka luajtur në serinë, kur ka qenë pjesë e serisë A, por gjithsesi, duke e parë pak më në detaje, duke parë mënyrën e futbollit të Shqipërisë, mendoj që do bëj një punë të mirë, edhe mendoj e shoh që ka një lloj mentaliteti ose një lloj këndvështrimi shumë të lezetshëm të futbollit. Do shohim tani kur ta mbyllim këtë pjesën e UEFA Nations League, sepse nuk është se më intereson, nuk është se më ekzalton ky lloj kompeticioni, por kur të shkojmë në kompeticionet e tjera, besoj se do të jetë gati edhe Maran do të ketë pasur atë kohën e vet për të përshtatur ashtu siç duhet. Ndërkohë, Kroacia ka humbur me Spanjën 1-2 në Kroaci, Anglia ka fituar 3-0 me Çekin, Skocia është mundur nga Slovenia 1-2 dhe Zvicra ka fituar 3-0 me Maqedoninë e Veriut. Këto ka qenë ndeshjet e djeshme, pra që u mbyll ky kompeticion. Ne dhe do rikthehemi siç tha Fatosi në mëngjes. Në këtë fundjavë do i rikthehemi kampionateve, fillon normaliteti, pra na ka dhëmbur shpirti këto ditë që s'kemi folur fare për asnjë ndeshje, jo kush e mundi kë, nuk e di, kemi pasur mungesa shumë të mëdha.
6: Ay, it's mine to me, yeah.

Rikthehemi në studio dhe do të ka shkruar Rudina, jo të gjithë njerëzit thot janë njerëz, prandaj ndodhe dhe harbut lëku. Kujtojnë se femra është thjesht një mjet pune dhe normale që si bëhet vënë fare për fëmijët kur lindin. Kur lindin dhe fëmija rritet në trauma. Mirë, por shumica e familjeve shqiptare, femrat shihen si plaçk ku çalon shoqëria shqiptare. Okej. Okay. Mirë, ndërkohë na ka shkruar edhe na paska marr Spartaku. Po se pas më dëgjuar. Do ta dëgjojmë kur të marri Spartaku prap, ne do ta dëgjojmë. Pa tjetër nuk diskutohet kjo, nuk bëhet fjalë, domethënë. Ndërkohë do flasim për një situatë shumë absurde, ku një polic në Amerikë kishte ndaluar dy vajza me makinë, edhe po ishte tip errësirë kështu, edhe i tha: "Më falni, zonjusha, keni drogë në makinën tuaj?" Dhe del njëra, po ishin edhe ishin të bëra, domethënë ishin duke që kishin pirë. Ata një alkohola po droga, po nuk e di, po nuk ishin në rregull. Dhe jo, zoti polic, jo, ne e kishim, po na e vodhen. Dhe ne aty po kërkojmë zoti polic, të lutem, duam të denoncojmë filanin se na ka marr drogën. I thoshte ky polic, ore, nuk është normale kjo. Jeni interesi, si mund denoncosh që të kanë vjedhur drogën? Tash është, do t'i thrasim pak mendjes në këtë gjë. Jo, o zoti polic, dua të jem e sinqer deri në fund, vazhdonte ajo me të veten, se deshte ta çonte të veten deri në fund. Vazhdonte, thoshte: "Ore, më ka marr drogën, e kisha në makinë, nuk e kam më. Erdhi ma vodhin makinë Turb TV, se un kisha besim tek filani, se thoshte me emër, mos përmendi me emra tani se mbase se se mos rrotullon tu rrotull edhe jeta, si mos nxjerrim emra. Por gjithsesi i thoshte: "O zoti polic, un kisha besim të verbër." Edhe i thash: "Shiko, un drogën e kam makinë, po ti do të ta jap kur ti të më japësh lekët." Edhe ai nuk mi solli lekët, po mori drogën nga që un ja tregova se ku e kisha. Polici vuri duart në kokë, u shmend fare. Kam një përshtypje, domethënë është përshtypja ime, që ai pas kësaj nate që i ka ndodhur ky takim me këto dy vajza, un jam i sigurt që ky e ka lënë punën e policit.

Birlikteyim, birlikteyim në studio dhe do të lexojmë një mesazh që ka ardhur nga Joni i Italisë që thotë: "Mirëmëngjes Sandi, ju uroj një ditë të mrekullueshme për ty dhe dëgjuesit e Club FM. Ndjes, por pyetjen na e thuaj edhe një herë, faleminderit." Patjetër Jon. Pyetja për sot ka të bëjë me veten tënde. Çfarë nuk do të ndryshoje tek vetja jote për asgjë në botë? Kjo është pyetja. Pra, çfarë ti nuk do të ndryshoje tek vetja jote, pavarësisht gjërave që imponimeve, presioneve, gjërave që mund të të ndodhin? Kjo është pyetja. Për gjithë ata që sapo kanë hapur radion, 069 20 70 222 është numri i telefonit ku ju mund të na shkruani ose telefononi për ta diskutuar gjëra gjatë këtë pyetje. Ndërkohë do flasim pak për një rekord botëror që është vendosur në 2015-ën. Vrapimi, sepse është shumë e bukur kjo, gratë, vajzat, ne dim pra që kjo ecja me taka është një nga, mund ta themi, një nga armët më të forta të vajzave, kur janë me një ecje elegante me taka, tak, rak, tak, rak, rak, tak, rak, tak, rak, tak. Edhe tashi, çfarë ka ndodhur? Por ecja me taka është shumë e vështirë. Domethënë, të gjitha vajzat edhe gratë që ecin me taka në fund fare, po ti keni dëgjuar, më themi ka, po pulpat, më themi pjesa e poshtë, pjesa e lartë, domethënë janë me dhimbje shumë të mëdha. Sigurisht që kjo vjen edhe kështu si me eksperiencës, se duke ecur sa më shumë aq më natyrale bëhen, por një zonjë ka, domethënë aq eksperiencë kishte me takat sa që ka vrapuar ka bërë 100 metrëshin për 13.557 sekonda. Dhe më ka thyer rekord botëror që në 2015 në askur si është afruar. Unë përshikoja edhe mu duk si Bolti në versionin femër, por me taka më e vështira akoma. Bolti nuk do bëte as 5 hapa me taka që kishte veshur ajo. Ajo kishte veshur taka, një tak të madhe, dhe vrapo që ta shikoje si nese. Nise, kam përshtypjen që nuk e thyen kush këtë rekord botëror që, ore, kush, atë një sekond, nga Maiken Sishlau, kështu quhet kjo vajza, kjo zonja, Zanjusha atër, zonjë duhet jetë sot, besoj, por vrap, në mëllën dhe me një shpecitja, bravo, edhe jersi kështë emrin, ma iku, jo, po se gjejtot më emrin, edhe njëherë, Maikeni, vajza pra, bravo i qoftë me këtë lloj, duhet t'i japi leksione, si të ecin dhe si të vrapojnë me taka.

Më duaj nga Evi Reci, ndërkohë Joni Itali shkruan dhe thot shumë e bukur si pyetje, por unë do thoja mirësin, edhe pse sot të jesh i mirë me të gjithë nuk është më e mira e mundshme, se ta marrin edhe për dobësi. Por gjithsesi nuk e kam ndërmend që të ndryshoj. Thot Joni, ju përshëndes, përshëndes Jona, dhe duroj një ditë mbarë dhe të falenderoj për mesazhin. Ndërkohë, shpejt e shpejt dua t'ju kujtoj edhe një herë diçka që e thash që në fillim të emisionit, që kemi lënë me datë 31 tetor atë takimin e që e kemi diskutuar shpesh edhe këtë verë apo edhe shumë kohë më përpara, takimin që do bëjmë me njëri tjetrin tek vila e Club Femit me datë 31 tetor në orën 11:00. Kështu që nëse për gjithë dëgjuesit e përku kështu, edhe për gjithë ata pra që kemi bërë gjithë një udhtim të gjatë me njëri tjetrin, nëse do kenë dëshirë mund të na konfirmojmë pra që janë si janë, pse, si, qysh gjithë të gjërat, të ne shkruajnë e ta diskutojmë tu në gjatë emisionit. Ne do të bëjmë një shkëputje dhe rikthehemi pas pak.

0: Ora 6:32 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në
0: 6:32 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Për ku kështu ka shpejti?
3: Për ku kështu, shef?
2: Por ti mos u tall. Për ku kështu ka shpejt po të pyes?
3: Seriozisht e kam, shef. Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për ku kështu ka shpejt?
3: Për ku kështu?
0: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë, që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me veten tuaj. Çfarë nuk do të ndryshonit tek vetja juaj për asgjë në botë? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë na ka shkruar Redi Krui dhe thotë: Andi, mirëmëngjes, më vjen keq që nuk jam këtu ditën e takimit me dëgjuesit e klubit. Gjithsesi

ti uroj ta kaloni sa më mirë, thotë Redi. Falenderoj Redi, dhe më vjen keq që nuk je. Do më bëj qefi të që ti ishe ti dhe të gjithë ata që, si më thënë, kemi qenë bashkulltar në këto 5 vjet. O Andi, sa bukur, por me keqardhjen më të madhe, duke qenë se nuk mundem të jem, po më vjen nga shumë keq. Do kisha pas shumë dëshirë të marr pjesë, por largësia e bën të veten. Shumë gjë e bukur që po organizoni, komplimente, thotë Joni, të falenderoj Jone dhe mos e vrit mendjen se këtu do jemi, kështu që do bëjmë takime të tjera. Barda Tiranë thotë mirëmëngjes Andi dhe Club FM, ditën mbar ju uroj. Para disa kohësh një kolegja ime kishte bërë një status në Facebook, dikush e kishte kërcënuar dhe ajo jashtë natyrës së saj e revoltuar tha se kështu duhet bër, kështu duhet u duhet bër disa njerëzve. Unë dhe një tjetër kolege shkruajtëm në komente, jem me vonesë. Edhe unë Andi jam me vonesë për ndryshim, por mirë do të ishte të isha më e fort. Jon ta thosha më me këmbgulje, por karakteri nuk besoj se ndryshon. Kalofsh bukur, thot Barda Tiranë. Barda, të përshëndes dhe të uroj një ditë bardhë. Falenderoj për mesazhin. Shiko, shumë gjëra na vijnë edhe nga eksperjenca, do të thënë kur njeriu është më i ri, mundohet, ka frikë të humbi gjëra, nga frika për të humbur gjëra nuk bën ashtu siç ja thot mendja, por rrin bën të kundërtën e asaj, por kur eksperjenca tregon apo gjërat që i ndodhin më pas tregojnë që duhet e kupton kush duhet ishte rruga e drejtë, është çik si von, por gjithsesi nuk janë të lindura, nuk janë rrallë, janë që kanë atë goditjen që kanë nuhatjen për të bërë gjën e duhur. Ne dëgjojmë Bonnie Taylor me It's a Jungle.

0: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor, pule freskë Driza 249 lekë kilogrami, hot dog Hako 69 lekë, qumësht i freskët Mireli 89 lekë, vajlule dielli Spar 139 lekë, oriz Spar 89 lekë, fasule Ferra 129 lekë, lemon soda 45 lekë, set pjata porcelani 18 copë 2290 lek, pastrues smak 99 lek, sapun lëng Spar 79 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Rikthehemi dhe do të lexojmë Bardha Tiranë thot ndjes Anti por e kam humbur këtë lajmërimin për takimin. Edhe një herë po e them, do ta themi çdo ditë. Kemi kohë Bardha, por me datë 31 tetor i bie ditë e shtun në orën 11 do takohemi me do takohemi bashkë pra këtu tek vila e Club FM-it. Është një takim fakt që kemi kohë që e diskutojmë hë sot hë nesër, e kemi diskutuar këtë verë, verët e kaluara, vitet e kaluara, është hedhë si ide, kemi thënë që ja do shohim si do bëjmë. Por erdhi dita, pra me 31 tetor në orën 11 tek vila e Club FM-it. Nëse do të vish Bardha, thjesht do të bëjmë një konfirmim, domethënë thjesht do të thuash që jam apo s'jam, për ditur edhe ne që sa persona mund të bëhen. Silvia na shkruan thotë mirëmëngjes Andi, unë nuk do të shkelja asnjëherë mbi veten dhe mbi personalitetin tim, dhe ajo që do të doja të bëja gjithmonë, t'ju falja njerëzve vetëm mirësi. Ditën e shtunë në datë 31 do të jem aty në orën 10. Ju falenderoj për organizimin, nuk kam dëgjuar ta ketë bër kush këtë më parë, thotë Silva. Në 11 Silva për orarin, thjesht për saktësim. Mirë, do të flasim pak për një grua, Dennis Rose, ka fituar 1.336 milion dollar në lotarinë, ose më fakt, më sakt 1.3 milion dollar në lotarinë e Kalifornisë në dhjetor të 1996. Vetëm 11 ditë më vonë ajo bëri kërkesë për divorc nga bashorti i saj, me të cilin kishte qenë e martuar prej 25 vitesh, pa i treguar për çmimin e madh. Dhe pse e bëri këtë? Vetëm që të mos të ndante parat me të. Ajo kërkoi që çeqet e lotarisë dërgoheshin në adresën e nënës së saj dhe madje kontaktoi Komisionin e Lotarisë së Kalifornisë për të pyetur nëse mund t'i mbante parat të fsheta nga bashorti i saj. Sekreti zgjati më shumë se 2 vjet derisa ish bashorti Thomas Ross mori aksidentalisht një letër që u dërgoi fituesve të lotarisë për t'u ofruar blerjen e çmimeve të tyre me para në dorë. Në nëntor të 1999, një gjykatës në Los Angeles vendosi se Denis i kishte fshehur qëllimisht fitimet dhe urdhëroi t'ia jepte Thomasit të gjithë pasurinë të paguar në 20 këste vjetore prej 66.800 dollarësh. Avokati i saj më vonë ka thënë se ajo ndoshta do të kishte mundur ta mbante të paktën gjysmën e parave nëse do të kishte deklaruar fitimin gjatë procesit të gjyqit. Pra, tafmaja e madhe e la pa gjë zonjën që deshte të dahej në momentin që fitoi. E të mërshme, 25 vite të jetësh kështu. Nuk e di. Traumatike. Altini na shkruan thotë kujdes me këto numra o Andi se do na vdesësh, do na marrësh. Jo, prandaj e korrigjova. 1.3 milion dollar. Dhe ajo zonja i dha duart bashortit dhe s'deshte t'i jepte edhe parat. I dha duart, por s'deshte t'i jepte parat.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme, ndërkohë vetëm pas pak do të jeni me katërshën fantastike me klubin e mëngjesit, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin, do jeni me ta deri në orën 10. Kështu që bashkë mbyllim këtu, do të dëgjohemi sërish nesër në orën 5. Ju uroj të kaloni një ditë sa më të bukur. Ciao.

0: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10x10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor, ule freskë driza 249 lekë kilogrami, hot dog hako 69 lekë, qumësht i freskët Mireli 89 lekë, vajlule dielli Spar 139 lekë, oris Spar 89 lekë, fasule ferra 129 lekë, lemon soda 45 lekë, set pjata porcelani 18 copë 2290 lek, pastrues smak 99 lek, sapun lëng Spar 79 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
2: Sasha, ktheje këtë kafen, pa e gati.
3: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
2: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
3: Ja, ja çojmë, prit.
4: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
5: Edhe këtë sezon?
4: Zaketi, për tonë.
5: Jo më jo, po rroga ndryshon.
6: Dëgjo pak reggaeton.
7: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha Daltini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe Start Co.
8: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qeran, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it tonë në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
7: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hot Point 8 kg merre tani 29990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: Enët të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Ora 7.
2: Klubi i mëngjesit.
3: Meru me misionin tat.
4: Dakor. Mirëmëngjes, ora shënon eksaktësisht 7:01 minutë, kështu që ka ardhur momenti për të zgjuar, për të kryer ato punë cilat i keni lënë pa kryer, punën e dieshme e keni lënë për sot.
3: Sikur po erësohet.
4: Nuk
3: keni ndjekur
4: fjalët e popullit fare, kështu që mirë është ndjesë.
5: Për sot po ftohet.
3: Prit deri në fund të tetorit, të ditën e fundit kur do të kur do ndrohet ora në fakt,
5: sepse ajo është ditë me natë dalim.
3: Pse se bëjmë këtë vit në parë mos ta ndrojmë.
4: Ke 7 vjet që thuat njëjtën gjë evi, nuk është se
5: këtë shumë apetit ndrohet apo s'ndrohet ora se ora atë pun ka, po puna është që dërsohet më shpejt.
4: Dërsohet më shpejt,
3: po ne do flem një orë gjumë më shumë dhe do zhvillohemi me ditë, për të paktën për pak për
4: gjithon pak. Gjithon kjo varet kur flen natën, po, se mund të flesh çdo natë në orën 9 dhe të mbushësh atë ciklin orëve të gjumit.
3: Po ndryshon se ke qiellin green, është ndryshon se ke qiellin të zi.
4: Atë mbush anti. Ke punë me ato gjëra.
3: Mirëmëngjesi thotë Albani. Albani sot ka për të shkruaj më shumë.
4: Ka për normal ditë shumë.
5: Është pak e vështirë
4: po.
3: Është me sojavë sot dhe më kur.
5: Por duket e bukur.
4: Po.
3: Edhe nga Finlanda na shkruajnë Bledari,
4: mirëmëngjes
3: grupi fantastik, na ka nisur në fakt një foto ku lind dielli në Finlandë.
4: Është portokalli. Ka dielli në Finlandë.
3: Po, portokalliçe.
4: Ti po na bën karshillik, ë?
3: Ja edhe pak sa dali dielli këtu, edhe ta tregojmë pastaj ne. Pastaj 6 muaj po pe diell na thuaj. Bukur, bukur, na shkruajni 0692070222, sigurisht jemi edhe live streaming në Club FM. Alo, për të gjithë ju që nuk jeni në Shqipëri, do të na dëgjoni kudo që ndodheni.

0: Në fakt, kënga që sapo dëgjuam nga Nancy Sinatra, një nga këngët më të famshme të saj, është shkruar nga Lee Hazlewood, një mashkull i cili donte ta shkruante, e shkroi këngën për veten e tij, donte ta këndonte vet. Ndërkohë Nancy pasi e dëgjoi, i pëlqeu shumë dhe i tha: "More Lee,
1: e kupton
0: ti, e kupton ti që këtë këngë e cila në tekst thot këto çizme janë bërë për të ecur dhe këto çizme do ecin mbi ty, pra nëse një mashkull i referon një gruaje do të jetë shumë
2: e
0: shëmtuar. Të lutem ma lër mua që të jetë një him kundër tradhtis që i jep një finale marrëdhënies, i jep një tjetër bot kuptim dhe kënga absolutisht u bë një nga hitet e Nancy Sinatra.
1: Të
0: gjitha në regjistrimin e saj. Në fakt Nancy duket sikur flet me një lloj indiferencë, nuk bërtet, nuk pëllet, nuk uleret fare. Jo, në këngë tjera ka shpërthime vokale shumë të mira. Por në këtë rast këngën e ka kënduar me një lloj indiferencë që duket sikur i ka vënë kapakun kësaj marrëdhënie. Pra tenxheria më në fund ka gjetur dhe kapakun.
1: Kujtove historinë e këngës Irreplaceable që ka kënduar Beyoncé, është ajo to the left që këndon, në fakt i kishte ka shkruar Neo. Ai që në përgjithësi kemi parë në disa vende që këndon vet, por praktikisht ai shkruan më shumë. Edhe tha këtë këngë kisha bërë për veten, po ti thuash një grua. To the left, next, edhe ti e pa zëvendësueshme, vazhdo te e Majta, nuk ishte fare e bukur.
0: Do duket si këngë e PS-s, domethënë Majtas.
1: Po, edhe Beyoncé kishte dëgjuar në studio, tha: "More ti Neo, nuk është mirë tha të flasësh kështu për një grua." Një histori, edhe mori Beyoncé dhe këndoi, edhe ka kënduar shumë bukur sepse edhe në videoklip duket që ajo vazhdon jetën, edhe pse është ndarë, edhe i thotë
2: i tregon rrugën, në fakt.
1: I tregon rrugën, normal, irreplaceable, domethënë vazhdo rrugën edhe un jam më mirë. Kështu që ka lidhje shumë gjinia në për këngë.
0: Edhe te Titaniku për shembull kishte shumë lidhje gjinia, se 73% ishin gra dhe fëmijë që shpëtuan, pjesa tjetër ishin mish për topa.
2: Ja, pra, aty do ta thoja.
0: Ishte shumë rëndësi gjinia dhe aty.
2: Do ta thoja
1: që aty ka arsye tjetër.
2: Do ta thoja që nuk kemi pse të diferencojmë, domethënë siç mund të vazhdojmë në jetën pa ta, mund vazhdojnë edhe djemt jetën pa një vajzë, kështu që unë nuk besoj se duhet ndarë më këngët
0: në këtë mënyrë. Çështja është tek dhuna e këngëve, pra siç është rasti i Nancy-t, pra që shfaq një lloj dhune do të vendos çizme në qafë.
3: Të shfaq pa tek klip.
0: Të lutem.
1: Tani 7 kemi 3-7,
3: a? Do të marr frymën.
1: 7-0-7, data 7.
3: 7-7.
0: Edhe ndërrojmë së bashku me Ozin tek adresa e re.
3: Yes.

0: mundsojmë programin tonë. Mos haroni të shkruani 0692070222 e mërkurë sot data 7 tetor. Sigurisht duam të dimë edhe si është gjendja e trafikut
1: në këtë moment. Ja ta themun dot atë si është gjendja e trafikut. Ne kemi shkencë, ne kemi satelite gjëra. Kamza është mos o zot. Mos është mirë të futeni në Tiranë nga Kamza, gjeni një rrugtim tjetër. Ndërkohë autostrada
2: e Gjimo gjendje vetëm fluturojmë.
1: Habim
2: fladrat e makinës edhe fluturojmë.
1: Ja ta themun, është rruga Ilizis Elezi Sufi, është një rrugë e cila ecën dhe del diku në.
2: Nuk i njohim kështu rrugën. Na thuaj afër kujt është.
1: Ne morë kërkojni në për Google, pra jeni diku në Kamës nga ndenga instituti, shkoni te kjo rruga. Pra edhe mund të kaloni direkt. Pra ka rrugë, që ka rrugë ka, por e thosh edhe Lali Eri në kod vetë që thjesht jeni mësuar me këto rrugët kryesore dhe prandaj duhet zbuluar.
3: Po Lali Eri nuk ka mbaruar, kështu
2: që na doli me jaj Lali Eri dje,
1: pa jaj.
2: E kishim bër fiks.
1: Mua më duk shumë autentik.
2: Tani zëri të duk sikur ishte e regjistruar apo ishte marrë dhe ishte bërë,
3: ishte
2: përgatitur.
3: Po, ishte përgatitur thjesht
2: tani. Zëri ishte hedhur, domethënë, apo ishte bërë.
1: Këtë se di. Nuk e di, mua më duk shumë e vërtet në fakt. Edhe është realisht për të patur frikë nga AI, sepse po e shohim dita ditës që po bëhet gjithmonë më perfekt.
2: Edhe ndryshimi i vogël që dukel, zëri se ka ndryshuar Lali Eri këto 2 vite që ne s'e kemi parë. Që kemi AI se na ka munguar Lali Eri, se ndryshe nuk e shikonim dot.

0: kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
1: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
2: Arkitekte,
1: programues,
3: inxhiniere.
1: Ëndrat nuk janë njësoj.
4: As laptopët.
5: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet. Të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
6: Gati, pas pak bie Zilia.

0: Itali dhe thot: mirëmëngjesi klubi, jeni të mrekullueshëm. Ju përshëndes nga Nantua, rrugës për Paris, për të marrë veshët e sfilatës që mbaroi Valentino. Më që po shkoj, a ju ka shkuar mendja për macaron apo ndonjë pasticin të Cédric Rollet? Pyes për Evin, thot.
1: Ashtu, po
0: tani edhe veshët e veshët e Valentino si dua, edhe pasticino ti dua.
2: Kemë edhe ne, po tani me që ka me Evin.
1: Fare, nuk ka ashtu,
0: domethënë. Si edhe për këtë miqtë mi, Ardi, kur të duash të presim në Tiranë bashkë me veshët e Valentinos,
3: pse jo? Jo, më një croissant, ja
0: macaron.
3: Ja vlen, jo, dhe croissant aty poshtë tek Cédric që ka shkruar janë shumë të mirë. Vetëm se rradha është shumë e gjatë për t'i blerë.
0: I një ata, një futet kështu pa radhë, i ka të vetët.
1: Da, se kam një emergency, se kam një emergency.
0: Le me urgjans.
3: Nuk të lë kurse e provova unë në mënyrën shqiptare, po jo, duhet ta mbash rradhë.
0: Se ti posible. Se ti posible. Blenardi, përshëndet Sashën, mirëmëngjes Sasha. Le të
2: sipri dilem zon.
1: Po ne të dy na përshëndet njëri, kemi njerëz, a jemi njerëz pa njerëz.
2: Unë mendoj që poka jon agenti.
1: Po po po, kapitulloj, kështu që ja presi me pokën e vajzave kur
2: ne kemi goca tuaj
0: që na mbajnë gjatë
1: krat kalamajt.
0: Ja shumë xheloz.
3: Ne lini ne se kjo është punë vajzash, si ato këngët që përmendëm
0: më herët. Përshëndetje Çuna, thotë Erioni.
1: Erion, tu do vtita një mitur rroga i shitit.
3: Hajde një vajz për përshëndetur Çuna.
0: A bëjmë burra kështu? A bëjmë burra kështu? Bëjmë
1: si bëjmë.
3: Bëjmë si gjinore Evi.
1: 3000 euro inshallah.
3: Kanë të drejtë, kanë të drejtë.
1: 3000 euro plus bonus. Plus punë i vitit.
2: Plus ngritjen detyr.
1: Plus ngritjen detyr. Plus
3: se japim punë bonus.
1: Gjatë

0: kam shumë mesazhe që përgëzojnë Altinin, mua mirëmëngjes Altin, thotë.
1: Oh, faleminderit.
2: Me zori ke marrë, me zori ke marrë.
0: Rroga inshallah ato janë.
1: Faleminderit.
0: Diferenca midis fjalëve që thon vajzat kur i përshëndesin çdo mëngjes, faleminderit, faleminderit.
2: E keti imponuar dashurinë, mos u lodh,
0: të cilët vazhdimisht kanë dashurinë sinqert.
2: Jo, vetëm ti thua, më tha. Tas kush tjetër s'po thon Altini as i fjalë.
3: Ta kërkosh dashurinë me dhun, vetëm Genti kanë pa. Po lere më të shprehin dashurinë njerëzit pa ja kërkuar.
0: Me dhun i ke marrë, thot Blenardia, dhe fjalët e merr me tekst të shkruar paraprakisht, nuk i thot nga kreativiteti
2: vet. Jo, tash pastaj ta çon, do të lutem shumë.
0: Aha, e pash, e pash. Ndërkohë bëjmë një mendim ditë, jemi gati. Dante Alighieri.
4: Mendimi ditës.
0: Atëherë Dante Alighieri thot, ai që shikon një nevojë dhe pret që t'ja kërkojnë ndihmën,
2: si po na jo.
0: Po ai që pasjellshëm,
1: është vetë në
0: ai që refuzon atë.
2: Po, duhet të ndihmosh më një herë.
0: Ja, unë shoh se ti ke nevojë për një dorë,
2: po më thuaj, çfarë të bëj?
3: Ka njerëz që
0: po kërkojnë, po jam me mes morë. Ka njerëz që
2: nuk e duan ndihmën, për shembull.
0: Ka njerëz që mendojnë që mundi zgjidhin gjitha problemet vet, por nuk ka
2: shumë të tillë. Po,
3: Rioni shkruan, po prap o çuna, nuk ka si gocat.
0: Mirë, më mirë, da.
2: Ju përshëndes,
1: Të
0: Titaniku, kështu than, nuk ka si gocat, than gocat, ndërkohë që burrat pristin.
2: Good morning, ju përshëndet nga Londra me shina, nga shkruan shefi, shefi me dy fë.
3: Përshëndesim,
0: shefi. Shefi, ke emër shumë të mirë, uroj që universit të të ketë bërë shef.
2: What's your real name?

0: without you. Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
1: Ora 7:32 minuta.
2: Po mendon për studime jashtë? Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rogner Hotel Tiranë nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
3: Ku bëhet fjalë për vezën? Sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e

cilësi në katër stile. Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qeran, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it tonë në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.

0: mëngjesit të gjithë.
1: Mirëmëngjesi,
0: mirëmëngjesi. Na ka shkruar Rinaldo, mirëmëngjesi. Klubi më në fund rregullova kasetofonin e makinës.
2: Edhe shqyrë kësa në shtazash.
0: Dhe ju digjoj, uroj ditë mbarë. Tani Sashenka të na thuash, a do të zjasin këto ditë bukura apo nuk do të zjasin?
1: Këto ditë bukura do të zjasin për Rinat të Finlandës, e cila kishte diell ditën e sotme dhe mburreshin. Ne kemi diell në të paktën 300 ditë të vitit, ashtu siç do të kemi edhe ditën e sotme, sepse vendi ynë ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme.
0: Moti
1: një zënë nga përtejmë. Moti parashikohet malërni me vrensirash kalimtare për gjatë releveve kodrinore dhe malore në orët e mesditës, pasdites dhe deri në mëngjesin e të nesërmes. Ndërkohë era pritet të fryme drejtim kryesor nga juglindja dhe jugperëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond, dhe kjo do të bëjë që në brigjet e tare të krijohet dallgëzim.

0: deri në tre ball, nëse ende keni një lakmi ose dëshirë për për shkuar në drejt Jonit ose Adriatikut,
1: ka
0: përshtypjen. Jo, neve na ka ikur se kemi mbajtur gjithë verën këtu, po për shembull turistët përgjithsisht dyndën drejt
1: dytrave
0: të mrekullueshëm.
1: Ose ke pedonalia këtu.
0: Përveç asaj gjithmonë kur i pyet thonë që do të shkojmë në Vlorë, në Saranë.
2: Duket që jemi në rrugën e durr, pra.
0: Sepse edhe temperaturat janë shumë favorizuese
2: për tregun e Bes.
0: Janë shumë favorizuese sepse 6 gradë Celsius është më e ulët, është shënuar në Bajramcur. Gjithata që duan turizëm alor për shembull e kanë shumë të favorshme, dhe 29 gradë Celsius më e larta është shënuar në Fier. Faleminderit.
1: Bukur, pra edhe pak ditë do kemi diell, kështu që e shijojmë, shijojmë sa mundemi.
2: Me pak fjalë.
1: Po, kur të kthehemi kemi quizin e personazhit.

0: Mirë, faleminderit, jemi shumë mirë.
1: Ne po shkojmë pak tek Kennedy Day Hospital, të shohim pak këto hundën se ka nevojë për një rinoceptoplastik aty në rruga Dibrës, ngjitur me fakultetin.
2: Kujdes lavazhet.

0: Kujdes, dhe po kaza mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. En gatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -mi dhe në Instagram depopicasa.al.
1: Gati, aksion.
2: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
3: Baget.
2: Po buk është
3: baget.
2: Buk.
3: Baget.
4: Është Ola.
1: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Buk me Ola.
6: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
2: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Jemi rikthyer në programin mëngjesi. Dhe ka ardhur momenti të luajmë. Siç
1: e premtuam më parë, gati Evi ka parë një 1 2 3.
0: Në fakt është shumë e vështirë sot. Është
2: shumë e vështirë.
0: Është shumë e vështirë, po dhe shpërblimi do të jetë shumë i bukur sepse do të fitoni 2 bileta për në ndeshjen Muzg në Kopshtin e Qershive
3: për
0: shfaqjen, falni. Muzg në Kopshtin e Qershive që është në skenën e Teatrit Kombëtar, janë 4 ditët e fundit, i keni të gjitha bileta sold out dhe keni shansin dhe fatin të fitoni një ftesë nga Club FM për të qenë fitues dhe për të qenë pra atyre emocioneve reale.
3: Atëre, un kam parë një burr i cili
1: i cili është këngëtar?
3: Jo.
0: Është artist?
3: Jo.
2: Ky është e sigurt që është avokat?
3: Jo.
1: Është politikan?
3: Jo.
0: Analist?
3: Analist.
0: Është tek të 60-tjetat e
2: tij?
3: Po.
0: Dhe e shohim shpesh nëpër studio televizive?
3: Po, shumë shpesh.
2: Tek Grida?
3: Edhe tek Grida ka qenë.
0: Ky edhe shkruan
2: e ngushtuam situatën.
0: Ka shkruar
3: artikuj?
0: Artikuj vetëm. Pra është
3: nuk e di a ka shkruar libra, nuk jam e sigurt. Analizon shumë.
0: Analizon shumë.
2: I fillon me ojmë.
3: Jo.
1: I fillon e mi me bë.
3: Jo. Po, është i Kosovës.
1: Po, është i Kosovës.
2: Surin.
0: Jo, jo.
3: Është i Kosovës. Ju dash
0: është
3: ndim.
0: Është
2: bë, zhë.
1: Jo.
0: Bë, bë.
3: Jo.
2: është me syze.
3: Jo, pas syze.
1: është pas syze, shumë bukur.
2: është tinjosh, tinjosh.
0: Tek të
3: 60-tat
0: i Kosovës dhe komenton në Shqipëri përgjithsisht.
3: Shumë në Shqipëri.
2: Ah, është katurist.
0: M-ja.
3: M-z.
0: M-z.
3: Bravo, M-z. M-z.
1: 69207222 kanë plasur mesazhet me opsione shumë të ndryshme, por tani që u përmend M-z,
0: ja besoj do të jetë. Pandimat e mia, po rrini tani,
1: Më të fokusuara.
0: Ne gjejmë këto imermeritat.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience. A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Ora 8.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dhe gjues të Club FM, mirë mëngjes, ju njohim e lajmet e orës 8. Justina Shiroka Puler, zgjedhur presidente e Kosovës me 81 vota në raundin e parë pak pas mesnatës. Ajo ishte propozimi i momentit të fundit nga Albin Kurti dhe mori mbështetjen e PDK-s. Përpara votimit për presidentin, kuvendi miratoi dhe ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara. Justina Shiroka Puler është aktualisht kryetare e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, profesore universitare dhe ish-ministre e Energjisë dhe Minerave. Presidenti shqiptar Bajram Bega ka uruar mëngjesin e sotëm Justina Shiroka Pulën për zgjedhjen si presidente e Kosovës. Bega e theksoi se Shqipëria dhe Kosova do të qëndrojnë së bashku përballë sfidave dhe në rrugën drejt së ardhmes europiane. Shqipëria fitoi 2-1 ndaj San Marinos në Tiranë në një ndeshje të vështirë. Cristian Aslani shënoi të dy golat, me të dytin nga penaltia në minutën e 93, duke u dhënë fitoren kuqezinëve. Me këtë triumf Shqipëria renditet e para në grupin C1. Autoritetet lokale ruse kanë refuzuar ofertën e presidentit amerikan Donald Trump për ndihmë pas alarmit për shpërthimin e murtajës. Autoritetet ruse deklarojnë se situata është nën kontroll dhe se nuk ka konfirmim për një diagnozë të rrezikshme. Qindra persona u vendosën në karantinë, ndërsa rreth 60% e pacientëve tashmë janë liruar. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
5: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
7: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Another day in paradise. together tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Backspace. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
10: Si the?
9: Apo vjen një shumë vonë?
10: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
9: Apo ky ka lajthitur fare?
10: Lajthit? I mora palma. Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
9: Njëshje, le të filloj festa.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Për sa i përket personazhit misterios, personazhi misterios ishte, kush ishte?
1: Milaim Zeka.
0: Okej, okay, dhe ndërkohë fituesi është Anis.
1: Anis
0: me numrin e telefonit 411. I dashur Anis, ke fituar dy bileta prapë në teatr, një shfaqje mrekullueshme në Regjinë e Driata Dervishit me një kast të jashtëzakonshëm, me Olta Dakun, Lart Vasili, Neritan Liçaj, Igli Zarka, Amo Zaria, Alesia Xhemalaj,
1: Flora Galliu dhe Adem Karaga nga Magjia e Veriut.
0: Po, ndërkohë
1: dhe Luiza Giovanni.
0: Absolutisht, absolutisht edhe Luiza Giovanni. Ndërkohë, përveç dy biletave për teatr që është një shfaqje e cila është vetëm në 4 ditët e fundit, siç e tha dhe Sasha pak më parë, dhe janë bileta realisht shumë të rralla këto që ke marr. Gjithashtu Anis ke fituar dhe një cooler bag dhe një smartwatch nga Glina, gjithë bota i thot bëj një me gaz, ne këtu i themi
1: Glina. Bukur. Ndërkohë na përshëndet dhe Sokoli nga Kreta, mirëmëngjes si grupi thot, ai sipërherë na dëgjon në Greqi. Ndërkohë nëse kemi kohë për të thënë një informacion të shpejtë Altin?
2: Kemi kohë.
1: Atëre, do flasim pak për të lindurit midis viteve 93 dhe 98. Sasha, here I am. Edhe e keni parasysh këto ndarje që janë bërë së fundmi, Gjenerata Z, Millennials e të tjera. Por njerëzit që kanë lindur midis 93 dhe 98, po kuptojnë që nuk janë as Millennials, as Gjenerata Z. Sepse
3: janë, kur ju them unë që nuk jam Millennials, jo thoni ju.
1: Këto quhen Zillennials.
3: Zillennials,
1: ta kapim fix termin.
0: Janë me zile.
1: Janë një mikrogenerat, mikrogenerat që përfshin kryesisht të rinë lindur midis 93-së 98-s, dhe termi përdoret për ata që ndihen shumë të rinj për të identifikuar plotësisht Millennials, por njëkohësisht shumë të rritur për të ndier Gjenerata Z.
3: Ata Zillennials më pëlqejnë shumë.
1: Ata në fakt i bashkon mënyra si si urit. Kanë kaluar
0: ajde Basilia nga Gjëmbajta që janë asandejas këtej.
1: Kanë kaluar një botë analoge, ndërsa adoleshencën në një rrjet interneti.
3: Po,
1: telefonat inteligjente dhe rrjetet sociale. Ata kujtojnë telefonin me kabuj, e kupton?
3: Që e kemi akoma në shtëpi në fakt.
1: Po ndërkohë janë përshtatur shumë mirë në botën digjitale.
0: Janë debat, po.
1: Ne sa tani këto Zillennials është bër një emër shumë i përhapur në këtë grupë, duket sikur kanë mbetur midis dy epokave,
0: midis dy epokave. Kanë
1: ngjecur, është shumë e bukur,
3: është ngjecur me të që ti kapësh dy epokat.
0: Të ngjecur, ngjecelias.
1: Ngjecelias.

0: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë, 10 tetor Rogner Hotel Tiranë nga ora 11 deri në 3, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor, ule freskë driza 249 lekë kilogrami, hot dog hako 69 lekë, qumësht i freskët mireli 89 lekë, vajlule dielli Spar 139 lekë, oris Spar 89 lekë, fasule ferra 129 lekë, lemon soda 45 lekë, set pjata porcelani 18 copë 2290 lekë, pastrues mak 99 lekë, sapun lëng Spar 79 lekë. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
4: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lekë për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lekë. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lekë. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton

0: Jesse Jemi Kthyer në Radio Club FM. Falenderojmë sponsorat tanë të mrekullueshëm NTD Hospital, GoTech Electronics, The Start Co që mundsojnë klubin e mëngjesit. Ndërkohë nëse ju mendoni që të arrish statusin e një artisti të rëndësishëm të madh në famë botërore, do i shpëtosh qeverisë, do i shpëtosh politikës
1: ose taksave? Të taksat janë ndodhi, taksat janë vështira.
0: Në fillim të viteve 70 dihet që Yoko Ono hyri në
1: Beatlesave
0: dhe John Lennon vendosi që të distancohet disi nga Beatlesat dhe normalisht filloi të merrej me aktivizëm politik goxhakt.
1: Po çfarë do bënte pa punë?
0: Çështja, jo më ishte pa punë,
1: po tani
0: në ato vite ishte në kulmin e vet lufta e Vietnamit dhe normalisht që politika ishte shumë e shqetësuar që njerëzit ishin pro kësaj lufte, njerëzit mos rrinin bërbër thonin jo nuk e duam të luftë, jo po paqe, jo po ashtu. Ndërkohë John Lennon së bashku me Yoko Ono bënin protesta të vazhdueshme duke u bashkuar gjithashtu edhe artistë të tjerë radikal siç ishte Abby Hoffman, Jerry Rubin dhe Bobby Seale. Ata gjithashtu Johnny së bashku me Yoko Ono, po sidomos Johnny, se normalisht Yoko nuk është se kishte aftësi vokale shumë të mira, përveç
1: përveç
0: këndimeve që i
1: bënte këtu atë këngë shumë e bukur.
0: Atë John Lennon në fakt shkruan atë këngën Give Peace a Chance, pra jepi paqes një mundësi, se luftën e provuam, sipas po funksionon lufta. Ati japim paqes
2: si reaksion
0: deri ajo që Richard Nixon e shihte këtë si shqetësim të madh dhe i tha patronazhistët vet, se nuk është se i kemi shpikur ne patronazhistët të gjithë strukturat e shtetit.
1: I tha
0: mormani Johnny pak të Johnin, këtë Johnin, më shihni pak se çfarë është duke bërë.
1: Nuk më pëlqen, ka thënë.
0: Atëherë FBI-a dhe gjithë strukturat ju vënë mbrapa Johnit për të parë aktivitete jo
2: Johnny.
0: Dhe pas shumë gjërash vënë re që Johnny sërse kishte bërë një gjë të madhe të palishme dhe protestat e tij ishin goxha paqësore se e kishte paqen në thelb. Do të qiu vure që konsumonte disi lëndë narkotike me raste ky Johnny. Dhe këta qeverisë vendosen që
2: të bëjnë një urdhër,
0: të bëjnë pikërisht, pra të bëjnë një urdhër dëbimi, ta çonin sërish në Britani. Pikërisht prej përdorjes së substancave narkotike.
2: Këndo për paqen atje tani.
0: Do ti po fix fare. Do ti
3: gjej paqe.
0: Se kishte me radhë. Johnny hodhi që gjithë në gjyqin.
1: Shumë mirë ka bërë.
0: Pikërisht në 7 tetor, si sot 1975, fitoi gjyqin gjykatësi Irving Kaufman, bëri të qartë se gjykatat amerikane nuk mund të lejonin dëbimin e një personi për arsye politike të fshehta, sepse Johnny pra tha, pritolla, un vërtet mund të pi diçka, po jo, s'kam i vetë.
1: Mos bëni kështu.
0: Edhe shikoni dhe gjimi.
1: Shikoni rreth rrotu. Po kjo është e gabuar kjo mënyrë
3: gjithmonë kështu, s'jam i pari, s'jam i vetë.
0: Do të thë çuditërisht në 8 tetor 1980, djoja një fan siç më ndurë hoqë qafe John Lennon. Tani aja hoqi qeveria, aja hoqi fansit shpëndur. Që hoqë qafe, dhe nuk foli më. Muzika ti vazhdo të flasë ende.
2: Së gjënë paqe.
0: Po.

0: Shiko, Richard Nixon dhe mund të ketë patur argumente që nuk i pëlqente kjo këngë, domethënë edhe si këngë, se sërish është kënga më e mirë në botë. Po
1: më pa, shumë e bukur. Po
2: pse nuk është
0: e pra, sepse bëre ti një këngë si kjo.
3: Nuk lindë para këtij.
2: Po kam hasë
0: punë në lidhje.
2: Maron karriera.
0: Po pra, po. Kishte bërë shumë gjëra më të mira Johnny bashkë.
3: Do
0: bëj,
3: çfarë do?
4: Është më mirë se të kërkosh më të mirën gjithmonë nga personi.
3: Bëj ti pra, edhe kush të kenë shumë të gabuar.
0: Patjetër do kërkosh më të mirën, nëse si e unë.
2: Aq që.
3: Po John Lennon tani ashtu i themi ne, po ai kushtet si e ka menduar për veten, siç mendojmë ne të tjerë.
0: Për Yoko. Ajo ka bër Yoko këtë, ka
2: thënë duket që është dorë Yokos. Je shumë mirë shpirt, je shumë mirë.
3: Hajde, bëje.
0: Ja ka bër dhe me s.

0: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lekë. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lekë nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it tonë në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
2: Ora 8:32 minuta.
3: Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen Kredit Hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-686-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për parasit të vendosur.

0: në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
1: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në skenë me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Jemi mirëmëngjes.
5: Ne
3: kemi aksidenteve është bërë si një lloj telebingo, domethënë do bjer këtu apo do bjer aty aksidenti. Atëherë tani e kemi në dalje të Tiranës, sa është kthesa Kamsës direkt aty kemi një aksident. Fakt, i cili mesa duket ka shkaktuar goxha trafik në autostradë Tiranë-Durrës. Po,
6: mua aty te gangrena.
3: Te mëni. Vendi më i mirë. Tani për të qetësuar këtë gangrenë
6: për të radhë euro sërish.
3: Radhë euro. Është rënje të lirë.
4: Sa shkoj?
3: Jemi gati për censurën?
6: Po.
3: Gati. Shtrëng.
7: Censura? Në Mrs. Glovi, 99 Turnisha.
6: Mrathpila.
7: Për të zgjedhur një nga bukuroshet shqiptare për të përfaqësuar Shqipërinë.
3: Aha, gati, ta dëgjojmë edhe një herë, është video.
4: Gjanë di sot, po nuk është
3: ai. Ai është,
4: Video
3: është goxha e lashtë. Nuk është ai. Video është goxha e lashtë, në fakt.
7: Në Mrs. Glovi, 99 Turnisha. Për të zgjedhur një nga bukuroshet shqiptare për të përfaqësuar Shqipërinë.
4: Gjithmonë bukuroshe është marr kjo.
3: 069 20 70 222 numri joni për herëshëm i telefonit. Gati, ta dëgjojmë për herë të fundit. Çfarë ishte nga Mrs. Glob 99? Çfarë ishte ky personazh? Pip.
7: Nga Mrs. Glovi 99 Tunisha.
4: Glovi.
7: Të zgjedhur një nga bukuroshet shqiptare për të përfaqësuar Shqipërinë.
4: Aha. 0-6-9-20-7-10-2-2-2
3: numri joni për hershëm i telefonit, mund bëheni fitues vetëm me një mesazh. Ndërkohë, ora është 9:41 minuta, data 7 tetor. Vazhdoni të qëndroni me ne.
4: Vazhdoni të qëndroni me Europe Rock the Night.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
4: Arkitekte,
3: programues,
5: inxhiniere.
3: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
6: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
7: Gati, pas pak bie Zilja.
8: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet. Dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
9: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: Mirë mëngjesit të gjithëve, jemi rikthyer në program kanë ardhur disa alternativa në faksa i përket censurës.
1: Pikërisht, atëherë dikush thotë predispozuar, gatshëm, sigurt, i aftë, aftësi, aftësi,
2: gabim, gabim,
1: aftësi. I predispozuar. Drejt për drejt.
2: Jo.
1: Dhe kemi fitues. Kemi fitues.
3: I licensuar
1: dhe ndërkohë dashur vini me numrin e telefonit 304 ke fituar një orë nga Rivaldi dhe gjithashtu një set fotografik nga Akademia Kumi ku mund të shkosh dhe të bësh një
0: përjetësim.
1: Ndoshta ta mësosh, po të bësh një përjetësim të momenteve të bukura me gjithë familjen, kështu që çdo ditë ende ka ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM, nga nesër mund të vish të rreqësh dorat.
0: Na përshëndet Delinda nga Belgjika, mirëmëngjes njerëz të bukur, kaloni një ditë të bukur plot shëndet dhe dashuri.

0: Jemi rikthyer në program.
1: Mirëmëngjes.
0: Ndërkohë ne do shkëputemi për ca momente për dëgjuar muzikë mirë, po shkoni edhe te Gotek Electronics për të parë çfarë ndodh aty, sepse ti mund të blesh diçka me 0% interes, ndoshta edhe me këste. Kështu që bëni një vizitë dhe rikthehemi pas edicionit informativ me një super të ftuar.
2: Fem kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Oba, erda unë, të kam si Lara.
5: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
5: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Ora 9:01 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Justina Shiroka Pula zgjedhur presidente e Kosovës me 81 vota në raundin e parë pak pas mesnatës. Ajo ishte propozimi i momentit të fundit nga Albin Kurti dhe mori mbështetjen e PDK-s përpara votimit për president, ku vendi miratoi edhe ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara. Justina Shiroka Pula është aktualisht kryetare e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, profesore universitare, si dhe ish-ministre e Energjisë dhe Minerave. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj dhe kryeministri Edi Rama kanë uruar sot në mëngjes Justina Shiroka Pulën për zgjedhjen si presidente e Kosovës. Begaj theksoi se Shqipëria dhe Kosova do të qëndrojnë së bashku përballë sfidave dhe në rrugën drejt së ardhmes evropiane. Shqipëria fitoi 2-1 ndaj San Marinos në Tiranë në një ndeshje të vështirë. Kristian Aslani shënoi të dy golat, me të dytin nga penaltia në minutën e 93, duke u dhënë fitoren kuqezimve. Me këtë triumf, Shqipëria ngjitet në vendin e parë të grupit C1. Autoritetet lokale ruse kanë refuzuar ofertën e presidentit amerikan Donald Trump për ndihmë pas alarmit për shpërthimin e murtajës. Autoritetet ruse deklarojnë se situata është nën kontroll dhe se nuk ka një konfirmim për një diagnozë të rrezikshme. Qindra persona u vendosën në karantinë, ndërsa 60% e pacientëve janë liruar tashmë prej saj. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Në fakt është kështu siç the ti, unë mendoj që sot studentët kanë jashtëzakonisht shumë mundësi dhe EduBridge pikërisht është një institucion.
1: Po pse nuk mësojnë, më, pse nuk mësojnë? Më?
0: Jo, ato po përgatiten, mësojnë, patjetër që sot kanë pak më shumë sfida mbase se më parë, por mundësit sot janë të shumta. Praktikisht ne në EduBridge fix bëjmë këtë gjë. Mm-hmm. Pra që në fakt para besoj ai periudhë që flet ti mund të jetë para 10-15
2: po, vite, fix.
0: Pra që nuk ekzistonin këto gjëra dhe në fakt ne me studentët merremi nga fillimi i gjës deri në detajin më të fundit kur ata ikin dhe sistemohen në universitetet të ndryshme në Europë, në Angli, në Amerikë dhe pikrisht në këtë rast studentët më pas duhet që të përgatiten për ato kriteret që ka secili, pra emaili që ti prisje për shumë kohë. Normalisht ne ju thjeshtësojmë këtë gjë dhe unë mendoj që kjo realisht është një fat i madh për gjithë familjet tashmë që duan të ndjekin këtë rrugtim me fëmijët e tyre.
2: Dhe nga ana burokratike të dokumentave, se ka dhe jo viza, jo
0: patjetër viza,
2: aplikimi,
0: akomodimi, aplikimi, kriteret dhe një gjë tjetër shumë e rëndësishme që ne në fakt jemi jam shumë krenar edhe për stafin tim që ne kemi në EduBridge, për sa i përket plotësimit të kriterëve që duhet për secilin. Pra ne i ndihmojmë studentët që ata para se ne të bëjmë aplikimet të plotësojnë profilin e tyre akademik më së miri me përgatitjen akademike,
2: për shembull një gjuhë huaj, mungon gjuhë huaj,
0: kurse të ndryshme për provimet, teste hyrëse që mund të kenë universitetet dhe gjërat të tilla që ata i kanë mas.
1: Pra mos kanë papritura gjatë rrugëve.
0: Që mos kanë papritura dhe që procesi të shkojë me sukses deri në fund.
1: So, në fakt, meqense Evi e nisi me shembuj të vështirë në fakt të tranzicionit të Shqipërisë drejt universiteteve, sidomos aty rreth shtetit, un kam tre shok, cilët kanë vajtur në Itali 20 vite përpara, kur jo 15, sepse ai 5 vjeçari ka bërë diferencë.
0: Italia fix ka qenë
1: Të gjithë ata ti brezje din fare mirë domethënë dhe këta tre shokët mi deklarojnë që vajti i pari me, në mënyrë misterioze se si vajti në Itali u pranua diçka e tillë dhe këta të tjerët kishin vetëm gojdhëna sepse dhe telefonat ishin goxha vështirë me impulse me thet tash dhe normalisht të dy të tjerët që kanë vajtur me një sasi liretash me vete, ishte akoma tranzicioni midis liretës dhe euros, me një sasi liretash dhe më pas direkt filluan punë dhe përfundimisht nuk është se e mbyllën shkollën asnjëherë.
2: Ne kemi shumë raste që
0: ajo ndodhte rëndom. Praktikisht unë mendoj që kjo është gjë shumë e rëndësishme e këtij procesi që studentët të jenë të mirë informuar për gjithçka që ata i pret pasi shkojnë atje ku do të shkojnë. Edhe pikërisht këtu fillon puna jonë. Normalisht kur prindit vinë në zyrën tonë ose kur na kontaktojnë, gjëja më pyetja kryesore që ata bëjnë është si funksionon. Praktikisht edhe unë mendoj që kjo është një pyetje shumë që dojmë përgjigje, është një proces me ndoshta minimumi 2 vite.
1: Po.
0: Pra ata fillojnë që tani për vitin tjetër dhe të gjitha këto merren me detaje derisa nxënësit dhe prindit kuptojnë që fix ai opsion që jepet është më i përshtatshëm për ta.
1: Pra u bë kthej përgjigje vetes timen me atë pyetjen që bëra, pse nuk mësojnë studentët, ndoshta se s'kan patur këto lehtësira, ndoshta sepse tani janë gjërat shumë më thjeshta.
2: Po janë lehtësuar goxha.
1: Si ta bëjmë të rrugtim? Tani çfarë do të ndodhë këtë vit?
2: Ka një panajir EduBridge që organizon pikërisht për këtë arsye.
1: Është viti i tretë apo jo?
0: Viti i tretë që organizojmë, po ne organizojmë 2 herë në vit, normalisht në shkurt dhe tani në tetor. Është fiks për të suportuar gjithë këtë procesim që sapo diskutuam, përveç se ne mund t'i japim opsione të ndryshme studentëve nga shtete të ndryshme, shtete të ndryshme, por kemi menduar që tashmë të gjithë këto universitete që unë mendoj që është një event i jashtëzakonshëm për Shqipërinë dhe për studentët që ndodhen këtu gjimnazist apo student që kanë filluar bachelor dhe duan që studiojnë për master, janë mbi përfaqësues të mbi 100 universiteteve që vinë në Tiranë pikrisht me datë 10 tetor tek Hotel Rogner, që nxënësit bashkë me prindët e tyre mund t'i takojnë, mund të marrin informacione, mund të shikojnë. Pra, nëse më përpara këtë gjë duhet ta bënin me shumë kërkime dhe duke mos qenë të sigurt,
2: tashmë një panajir të mbledhur.
0: Një panajir të vetëm për një periudhë 1 orë ose 2 orë që mund të shpenzojnë në panajir, mund të marrin dhe të realisht ndikon shumë në vizionin e tyre për sa i përket studimeve.
1: Është vërtetë sepse sot ne jemi në fakt në një botë digjitale, por kam përshtypjen të gjithë prindrit cilët do ta çojnë fëmijën drejt një rrugë të re të jetës kanë nevojë që të takojnë disa prej liderëve, disa prej prezantuesve, disa prej mësuesve që i përkasin universiteteve të ndryshme dhe kjo gjë krijon edhe një urlidhje, një lloj besimi shumë të madh midis
0: sepse takojnë fizikisht, flasin, shikojnë në sy dhe shikojnë çdo
2: gjë. Nuk është më Wikipedia. Çdo vit të kanë bërë të njëjtën pyetje për trendet, preferencat, vendi ku preferojnë më shumë studentë, ku cili është shteti dhe departamenti që zgjedhin.
1: Dega që kanë më shumë qejf.
0: Dega normalisht dega
1: që ndryshon çdo vit.
0: Po, kjo ndryshon çdo vit.
2: Apo është njësoj si
0: tani,
2: vjet.
0: Tani për sa i përket trendit, janë disa shtete që ruajnë trendin normal, siç është Anglia apo Amerika. Normalisht ka një rikthim trendi në Itali, pra siç mendoj.
2: Gastronomi?
0: Pra në periudhën 2010-2020 kjo gjë radisi dhe pas pandemisë sërish është pra ka kërkesa për
2: arkitektura, këto gjëra.
0: Arkitektura dhe mjekësia pak më shumë dhe edhe degë të dizajnit, fashion design dhe
1: këto. Mm-hmm, normal. Afërsia gjeografike ka bërë gjithmonë lidhje me ndërmjetësimin e edukimit në
2: Itali. Afërsia gjeografike s'ka pasur ndonjë problem shqiptar, është në fund të botës, po rëndësi ka të bëj degën që do.
1: Gjithsesi është rikthyer si dashuri besoj.
0: Nga problemet që kanë prindit më shumë, me të drejtën në këtë periudhë është edhe që ta kenë komod vajtja, ardhje, logjistikën.
2: Gjithmonë,
0: ëh, gjithashtu kjo është goxha e zgjidhur nga Shqipëria në shumicën e destinacioneve të Europës dhe Anglisë.
1: Po gjithashtu nëpërmjet të Dubridge në panajir që do të zhvillohet në datë 10 në Hotel Rockner, ka një orar kur fillon tamam
0: panajiri fillon në orën 11 deri në orën 3.
1: Dhe nuk është se ka një mënyrë regjistrimi apo thjesht shkon,
0: normalisht regjistrimi është paraprak, pra regjistrohen në rrjetet tona sociale, në dubridge.al mund të regjistrohen aty, ata studentë që s'kan arritur do të regjistrohen për arsye të ndryshme, pra nuk është se kthejmë njëri mbrapsht. Synimi jon këtu është që t'ju vim në ndihmë të gjithë studentëve që realisht e kanë menduar këtë gjë dhe mund ta kenë gjuar mbas edhe për par sot tani. Ata janë mirëpritur ditën e shtunë në Rog.
2: Tani nga eksperjenca juaj si agjenci, cili është shqetësimi më i madh që kanë prindrit në përgjithësi dhe studentët sa i përket studimeve jashtë vendit?
0: Shqetësimi më i madh është normalisht prindrit vinë edhe studentët po ashtu dhe pyesin se si funksionon. Normalisht sot ka goxha burime informacioni, jo chati, jo Google-i, pra pa fund, por prapë se gjëja e fundit jepet në një konsulencë, në rastin konkret për studimet jashtë, duke qenë se mendoj eksperienca që kemi në vitet të kaluara me studentë të ndryshëm, është shumë domethënëse në këtë rrugtim, dhe pyetja është se si funksionon gjëja, çfarë na pret, kur shkojmë, si mundemi të shkojmë, dhe një gjë tjetër shumë rëndësishme është gjetja e universitetit të duhur për atë nxënës që realisht jo çdo nxënës mund të shkojë në çdo
2: universitet. Përgjësi e madhe ti gjesh universitetin
0: shumë,
2: se
0: shumë e madhe. Sepse ai do shkojë atje duhet ta pëlqej, atë duhet të ndihet mirë. Pra gjithë ky rrugtim është realisht një proces goxha shumë i rëndësishëm dhe jashtëzakonshëm në këto kushte që ne jemi tani.
1: Pra nëpërmjet panajirit, siç e përmendit pak më parë edhe Blendi, në fakt ka të bëjë me edhe me akomodimin, pra një nga shqetësimet që prindi ka
0: është me gjitha bursat dhe një gjë që është goxha në rritje këto kohët e fundit në Shqipëri janë edhe universitetet që janë pak më low cost, universitetet shtetërore kryesisht në Europë dhe ne në panajir normalisht do t'ju jap një informacion të detajuar se si mund të pranohen në këto universitete, si shkohet dhe të gjithë rrugtimin që duhet
2: ju
0: për derjet. Ju jepni
2: alternativat dhe private dhe shtetërore, besoj.
0: Normalisht universitetet private të Europës vinë në panajir, kemi universitete nga Anglia dhe për herë të parë këtë vit kemi disa universitete angleze shumë të mira dhe amerikane që vinë mbase për herë të parë në panajir në Shqipëri dhe kjo realisht jemi krenarë ne si Edubridge që kemi arritur këtë gjë. Dhe normalisht ju jap informacion dhe për universitetet shtetërore në Europë.
1: Po ka kështu skena konflikti, unë jam shumë kurioz në fakt lidhje. Për shumë fëmia vjen edhe studenti do që të shkojë për arkitekturë, mamaja i thotë jo, ekonomik. Ka ndodhin kështu sherrësh?
0: Nuk mund t'i themi sherr, por një nga gjërat më problematike sot që mendoj që ka e gjithë shoqëria është që për shembull mbarojmë një degë të caktuar dhe pa. Punojmë një gjë tjetër. Pra, për mendimin tim kjo është se ti ato 3-4 vite të universitetit i çon dëm, sepse mund të kishe studiuar fiksa atë gjë
3: që do të ishin fillim.
0: Dhe praktikisht kjo është dilema që kanë shumica e maturantëve sidomos, që nuk vendosin dot se ku duan shkojnë.
3: Këtu
0: realisht hyn puna që duhet bëj prindi, ne që të kuptojmë dhe ta ndihmojmë nxënësin që të shkojë fiks aty ku ai dëshiron dhe më mbrapa do të ketë karrierën e tij.
3: Pra, për të patur një informacion më të plot, siç e tha pak më parë edhe Blendi, në fakt shkoni në edubridge.al, është
0: në Instagram.
3: Instagram. Mund të shkoni në edubridge dhe të gjeni të gjithë informacionet e mundshme mbi të gjitha regjistrimi, pasi kam përshtypjen
0: se për të tjerat pastaj ne kemi zyrë. Kemi një staf shumë të mirë të certifikuar që merret me këtë punë nga fillimi i çdo gjëje në përsa i përket studimeve.
3: Ndërkohë ne kemi patur në fakt edhe feedback shumë të mirë ndër vite dhe ti gjithmonë kemi patur edhe një kontakt me dy studentë, një nga herët e para që kemi bërë një intervistë, të cilët kishin qenë rast suksesi në universitet ndryshme. Ka përshtypjen vazhdon ende që të jetë suksesi i Edubridge dhe i Panairit dhe i punës tuaj.
0: Për sa i përket statistikave të brendshme që ne kemi gjatë këtij viti, në përshtator 2026 që ishim tani, mendoj që kemi jashtëzakonisht shumë raste suksesi, edhe në numra kemi qenë shumë lart. Tani po zgjerohemi me Kosovën, po ashtu me Stambollin kemi një zyrë që po hapet atje, duke ndihmuar dhe student nga këto vende për në shtete të tjera europiane ose anglia.
2: Super, super.
3: Fantastike fare.
2: Ju urojm shumë suksese edhe për Panairin dhe për gjithë punën që organizoni.
3: Tetor, në orën 11 në Hotel Rogner kujtojmë në Tiranë, edhe një herë për gjithë ata që janë të interesuar, sepse normalisht tani është faza ku duhet të fillojë lufta për të gjetur fakultetin që ju përshtatet mbi gjithë dhe për këtë kalim ndihmoni jashtëzakonisht shumë.
2: Falenderojmë.
0: Faleminderit ju.
3: Faleminderit.
2: Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak.
4: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10x10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor, pule freskë Driza 249 lekë kilogrami, hot dog Hako 69 lekë, qumësht i freskët Mireli 89 lekë, vajlule dielli Spar 139 lekë, oris Spar 89 lekë, fasule Ferra 129 lekë, lemon soda 45 lekë, set pjata porcelani 18 copë 2290 lek, pastrues smak 99 lek, sapun lëng Spar 79 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Me të mbaron, zgjedhja e ti shumë na mundon. Shumë përgjegjësi në duar i peshon, por sa herë na duhet, ai mungon.
1: Petrit.
0: Fillon me P, me të mbaron. Zgjedhja e ti shumë na mundon. Shumë përgjegjësi në duar i peshon, por sa herë na duhet, ai mungon.
2: 069 20 70 222.
0: Gendi, të kam thënë që nuk duhet të luash me këtë quiz.
3: Po çka më se ka dhuratat
0: mirë. Po jo pra fare, ska, janë të gjithë për dëgjuesit.
1: 069 20 70 222, numri joni për hershëm i telefonit. Fillon me P, mbaron me T. Tha Sasha, përmet, për mua përmeti është.
0: Përmeti, ë? Pse përmeti është gjithmonë aty sa herë na duhet, me ujrat e tij termal, me bukurinë e tij, me ushqimet e mrekullueshme, kështu që nuk
1: nuk na
0: Ora,
2: do të rregullohet.
0: Kanë disa alternativa, sigurisht do t'i dëgjojmë.
1: Vetëm mesazhet zanore 069 20 70 222, vetëm mesazhet zanore do të quajmë përgjigjet sakta.

0: Këtë dëgjojmë pak alternativa.
1: Atëherë, gati gati 1 2 3 Dashi. Mjes Dash.
2: Mjes klubi, mos thosh politikanët.
1: Politikanët, jo.
3: Gati Dashi provo përsëri.
1: 1 2 3 Opa.
2: Pult.
1: Pult.
0: Jo.
3: Provo veti.
1: Jo, nuk ishte puls.
0: Tjetër.
2: Pult i televizorit.
1: Pult. Jo, nuk është puls. Pra, është pult. 1 2 3
4: Mirëmëngjes grupi.
1: Mirëmëngjes.
4: Mos thosh prostat?
1: Prostat.
3: Mund t'ishte, për
0: ja.
5: Parat?
1: Parat, jo, as parat.
0: Gati, një
1: dhe, opa.
5: President.
1: Bravo, Elda. Me numrin e telefonit 588, dashur Elda, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit, çdo ditë e njëjtë ka ora 3 deri në 6.

0: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë.

0: më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
6: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëj të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.al.
7: Top 5 on Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
7: Number 5.
8: And I can't fight the feeling, I'm ready to dance, fly off the deep.
1: Në vendin e 5, Alex Warren, Emerald Eyes.
7: Number 4.
9: Let's go. Kids don't wanna dance. Kids don't wanna dance. Don't...
1: Në vendin e 4, Miley Cyrus, Best Persuades.
9: Like
7: Number 3.
10: Cuz I got love right here.
1: Në vendin e 3, Parson James, Emily Sunday, Troy Miller.

0: dhe në vendin e parë U2 Silencio. Holy Ghost. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: U rikthyet
3: trafiku.
4: Kredia.
3: Mailet.
4: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
3: Po ti çfarë bëre për pushime?
4: Unë u shlodha.
3: Duke qenë

0: Poder?
1: Ose pse bushimet kanë pasoja, Keli.
0: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
1: 3 orë.
0: Çdo ditë.
1: Me shumë fjalë.
0: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
1: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
3: Po cili është sekreti?
4: Dëgjoj pak.

0: sekret dhe gjoj e pak.
1: Kusha një bukmisi dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Stars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
4: Data 5 tetor ka qenë ajo data që nisi një ofertë, nëse keni qenë të vëmendshëm.
5: Yes. Po, sigurisht
4: po,
5: që keni qenë.
4: Po duke qenë se nuk jeni, do ju rikujtoj,
5: pana e thuaj një këtyre çunave se këto smajnë mend.
4: Deri me datë 20 tetor në GoTech Electronics mund të merrni super shpërblime, sepse mund të bëni super zgjidhje me shumë kursim. Për shembull, të blesh një lavatriçe Hotpoint 8 kg me 29.990 lekë.
6: Okay.
4: Ose një fshes Philips 1800 watt 11.990 lek. Deri me datën 20 tetor mund të zgjedhësh produktin që do dhe të paguash me 0% interes.
5: Oh my god.
4: Dhe ta kesh si të duash pagesën në GoTech Electronics. Se falenderojmë që mundson programin ton.
6: Faleminderit. Një përgjigjësim të shpejtë lidhet me situatën e trafikut, meqense e diskutuam pak më parë që kishte një aksident në dalje të Tiranës, pra diku nga Lapraka pak a shumë. Është zhdukur aksidenti, por jo mbetja, jo hija e trafikut rrotull. Hyrja në Tiranë fakt është e ngarkuar, kurse dalja është goxha mirë. Pjesë të tjera pastaj janë mirë, përveç se diku nga Marikaj që kemi ngarkesë, dukshëm ka dhe shenja nga Google Traffic dhe nga Google Maps në fakt që është një zonë ku ka disa punime në rrugë, mesa duket po bëhen zjerimet përkatëse. Le të shpresojmë që këto punime të mbyllen sa më shpejt dhe të bëhet autostrada me 4 korsi, ashtu siç na takon.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lekë. Karrige ngrënie 3500 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Jysk, jetë skandinave.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mësuar nga Bugs Bay.
1: Imagjino ti jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
2: Ora 10.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Bordi Transparencës vendosi sot çmimet e reja të shitjes së karburanteve në Shqipëri. Gazoili do të shitet deri në 210 lekë për litër me pakizë dhe deri në 189 lekë për litër me shumicë. Benzina 190 lekë për litër me pakicë dhe 178 me shumicë. Çmimet hyn në fuqi sot në orën 11:30 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Justina Shiroka Pula, zgjedhur presidente e Kosovës me 81 vota në raundin e parë pak pas mesnatës. Ajo ishte propozimi i momentit të fundit nga Albin Kurti dhe mori mbështetjen e PDK-s. Përpara votimit për presidentin, kuvendi miratoi dhe ndryshimet për ligjin për dhomat e specializuara. Justina Shiroka Pula është aktualisht kryetare e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, profesore universitare dhe ish ministre e Energjisë dhe Minerave. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj dhe kryeministri Edi Rama kanë uruar sot në mëngjes Justina Shiroka Pulën për zgjedhjen si presidente e Kosovës. Begaj theksoi se Shqipëria dhe Kosova do të qëndrojnë së bashku përballë sfidave dhe në rrugën drejt së ardhmes europiane. Lionel Messi ka mbyllur aventurën 21 vjeçare me kombëtaren e Argentinës. Në ndeshjen e fundit ndaj Beninit, Argentina fitoi 3-0, ndërsa Messi shënoi një gol dhe dha 2 asistime. 39 vjeçari largohej si rekordmen i paraqitjeve dhe golashënuesi më i mirë i Argentinës me 208 ndeshje dhe 126 gola, ndërsa me kombëtaren fitoi Copa America dhe Kupën e Botës në 2022. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
3: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mëngjesit të gjithve, ku do ku na gjoni në radion kombëtare Club FM me mua Orgesa Zaimi në transmetim tani në takimin ton të përditshëm në Music Box që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging për të qëndruar në këto 2 orë transmetimi me muzikën më të mirë dhe fantastike. E shijojmë kohën në maksimum, e çuditshme si kohë në fakt, por do ta shijojmë sepse do të kemi përzgjedhjet më të mira muzikore, ndërkohë vetëm pas pak si çdo të mërkur do t'ju sjell edhe propozimet e charteve britanike. E nisim me In the Heat of the Night, dhe me pas pak me Top 5 UK.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Njerëzit ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Planet ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
4: Ai jo.
3: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjen.
4: Por, interneti yt fix, jo. Vodafone Fibra, me teknologjin më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performans të pakrahasueshme për streaming pandalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pavonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
6: Jemi në program për të nisur tani me listën e 5 këngëve më të dëgjuara në chartet britanike, një hyrje e re, një këngë absolutisht virale, sidomos pas TikTokut të fundit që u bë nga vet Nicole Kidman. Vjen në vendin e 5 Adela, Nicole Kidman.

Kemi mbritur në vendin e parë të kësaj jave në chartet britanike, një nga këngët që po kor shumë sukses, gjithashtu jo vetëm klasifikime, por edhe në dëgjueshmëri digjitale. Vjen Taylor Swift në vendin e parë, Patient Zero.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Jan De Vos nga Holanda mban rekordin zyrtar për mbledhjen e 5300 objekteve të ndryshme me tematik nga loja ikonike Arcade Pac-Man, rekord i konfirmuar në 2019. Grumbullimi i tij përfshin automat origjinal, lojrash, rroba, lojra tavoline, ora dhe produkte të ndryshme me imazhin e verdh. Ai nisi mbledhjen e këtyre sendeve që në fillim të viteve 80, kur loja u bë një fenomen global popullor. Shtëpia e tij është shndërruar në një muze të Mirfield kushtuar këtij personazhi klasik të lojrave në kompjuter.
1: Club FM Guinness.
3: Në 10 qershorin e 2017, një grup prej më shumë se 100 kuzhinierësh në Fontana të Kalifornisë gatuan picën më të gjatë në botë, 1930.39 metra. Për përgatitjen e saj u përdorën mbi 8000 kg brum, 2240 kg salc domatesh dhe më shumë se 1800 kg djath mozzarella. Pica u poq me ndihmën e tre furrave lëvizse të posaçme që kalonin mbi brum përgjatë një piste garash makinash. Pas matjes zyrtare nga përfaqësuesit e Guinness, e gjithë pica u dhurua për strehimoret lokale.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga trojet tona.
6: Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në përstacione?
4: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
4: Attenzione, attenzione.
8: Kafe Bourbone, magjika emocione.

Rikthehemi në program me Cardigans, My Favorite Game, është ora 10:37 minuta, ne nisim tani udhëtimin në kohë me këngë dhe hitet të jashtëzakonshme të muzikës botërore. Kënga që do të vi tani është një nga më të rëndësishmet e Bob Dylan, është një prej himneve gjithashtu më të mëdha të viteve 60. Bob Dylan e shkroi në 62-shën dhe publikua në albumin The Free Willing Bob Dylan. Ajo është ndërtuar mbi një seri pyetjesh, sa kohë duhet përpara se njerëzit kuptojnë drejtsin, luftën dhe mungesën e liris. Dylan nuk jep përgjigje konkrete mbi të gjitha pyetjet, pikërisht kjo e bën këngën kaq universale. Fakti se Dylan nuk ishte i pari që e bëri këtë këngë famshme gjithashtu është interesante, sepse Peter, Paul and Mary trio e regjistruan dhe versioni i tyre u bë një hit i madh për ta çuar këngën në publik edhe shumë më tej. Por kënga u shndrrua në një këngë të lëvizjes të drejtave civile dhe gjithashtu kundër luftës, edhe pse tingëllon si një këngë thjesht folk. Pyetjet e saj e kthyen në një prej teksteve më të fuqishme të muzikës moderne. E sillim në Music Box, Blowing in the Wind.

kthe u pas në vitet 60 dhe ne qëndrojmë tani në program me një bashkëpunim të pazakon. Në fakt janë tre superfuqi vokale, gjithashtu edhe tre artist që janë të jashtëzakonshëm në sukses gjithashtu në muzikën pop, country dhe rock. Bëhet fjalë për Ed Sheeran, Chris Stapleton dhe Bruno Mars. Kjo është Blow.

0: A të rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Po mendon për studime jashtë? Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor. Rogner Hotel Tiran nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10x10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor, pule freskë driza 249 lekë kilogrami, hot dog hako 69 lekë, qumësht i freskët Mireli 89 lekë, vajlule dielli Spar 139 lekë, oris Spar 89 lekë, fasule ferra 129 lekë, lemon soda 45 lekë, set pjata porcelani 18 copë 2290 lek, pastrues smak 99 lek, sapun lëng Spar 79 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
3: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi rikthyer me UB40 në Where Did I Go Wrong. Është ora 10:51, qëndrojmë bashkë në programin Music Box i mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging për sjell këngë të vjetra. Kjo e radha së është e vitit 1955, nëse do të kërkonim, le të themi, një nga këngët që ndihmuan në lindjen e rock and rollit, kjo do të ishte patjetër në vendet më të larta në listë. Chuck Berry e regjistroi në 55-ën dhe kënga ishte një version i transformuar i një këngë tradicionale amerikane, e quajtur Ida Red. Berry e shndroi atë në një histori për makinat, dashurinë, xhelozinë dhe për femrat. Ndërkohë kënga ishte revolucionare sepse bashkoi elementet të muzikës blues, countryn dhe le të themi R&B me një kitar elektrizuese me ritëm të ri që vetëm Chuck Berry mund ta interpretonte. Është një prej këngëve të para të Chuck Berry që tregoi se rock and rolli mund të tregonte histori të jetës së të rinjve, pra makinat, vajzat, garat, shpejtësia dhe rebelimi i asaj kohe. Është konsideruar një gur themeli në muzikën rock. Dëgjojmë Chuck Berry, Maybelline.

Jemi rikthyer me Chuck Berry në Maybelline. Është luks të dëgjosh muzikë të tillë në 2026-ën. Ne meqenëse jemi tek muzika e mirë, ka emra të rinj artistësh që janë talentuar, frymzuar nga më të mirët në muzikë. Kam përshtypjen se Paolo Nutini do ta ketë si frymzim Chuck Berryn, sidomos në stilin e luajtjes së kitarës elektrizuese. Dhe është një ndjesi shumë e mirë kur blen këpucë të reja, pra nuk ta çbën dot një emocion dhe një detaj, po themi kaq banal i blerjes së një palëkpucëve. Sot nuk është më luks ose diçka të cilën ti ëndërron, sepse ka blerje të çdo dite, të çdo muaji, por Paolo Nutini e shpreh me anë të një këngë ndjesinë e bukur të veshurit një palëkpucë të reja dhe bota ndryshon në atë moment. Ju lëmë një shus nga Paolo Nutini, kthehemi më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: U rikthyem.
1: U rikthyet.
0: U rikthyet trafiku.
1: Kredia.
0: Mailet.
1: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
0: Po ti çfarë bëre për pushime?
1: Ah, unë u slodha.
0: Dukesh e lodhur.
1: Ose pse pushimet kanë pasoja, Keli?
0: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
1: 3 orë.
0: Çdo ditë.
1: Me shumë fjalë.
0: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
1: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
3: Po cili është sekreti?
4: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjojë pak.
1: Kusha një bukë mjesi dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Ora 11.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njoj me lajmet e orës 11. Bordi i Transparencës vendosi sot çmimet e reja të shitjes së karburanteve në Shqipëri. Gazoili deri në 210 lek për litër me pakicë dhe 198 lek për litër me shumicë. Benzina deri në 190 lek për litër me pakicë dhe 178 lek për litër me shumicë. Çmimet hyjnë në fuqi sot në orën 11:30 e do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Justina Shiroka Pula është zgjedhur presidente e Kosovës me 81 vota në raundin e parë pak pas mesnatës. Ajo ishte propozimi momentit të fundit nga Albin Kurti, ku mori mbështetjen e PDK-s para votimit për presidentin, ku vendi miratoi dhe ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara. Justina Shiroka Pula është aktualisht kryetare e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, profesore universitare dhe ish ministre energjisë dhe minerave. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj dhe kryeministri Edi Rama kanë uruar sot në mëngjes Justina Shiroka Pulën për zgjedhjen si presidente të Kosovës. Begaj theksoi se Shqipëria dhe Kosova do të qëndrojnë së bashku përballë sfidave në rrugën drejt së ardhmes europiane. Lionel Messi ka mbyllur aventurën 21 vjeçare me kombëtaren e Argentinës në ndeshjen e fundit ndaj Beninit në El Monumental. Argentina fitoi 3-0, ndërsa Messi shënoi një gol dhe dha 2 asistime. 39-vjeçari largohet si rekordmen i paraqitjeve dhe gola shënuesi më i miri i Argentinës me 208 ndeshje dhe 126 gola, ndërsa me kombëtaren fitoi Copa America dhe Kupën e Botës 2022. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, mosaro.
9: Po palma, palma.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

E jemi në programin Music Box me këngën It's Raining Men. Unë isha duke kënduar në fakt nga Weather Girls, edhe sa herë që shoh motin më kujtohet pikërisht kjo këngë. Por parashikohet që megjithëse jemi tek motin, nesër të kemi rreshje shiu, të kemi një ndryshim le të themi në kohë. Jemi bashkë në program në Music Boxin e datës 7 tetor për t'ju uruar një javë sa më të mbarë dhe sa më pozitive për të vijuar me muzikë të mirë. Do të kujtojmë një nga më të mirat e grupit Jackson 5 që vjen tani në program. Tani dihet që këngët e tyre kanë marrë dhën në kuptimin që janë frymzuar edhe nga koha kur janë regjistruar dhe bëhet fjalë për 1969-ën dhe padiskutim që kënga që i prezantoi botës Michael Jackson in New York ishte pikërisht kjo kur ai ishte vetëm 11 vjeçar. U shkrua nga një ekip i jashtëzakonshëm autorësh të asaj kohe, Berry Gordy, Freddie Perren, Fons Mizell dhe Dick Richards. Fillimisht kënga nuk ishte menduar për Jackson 5, ishte shkruar me idenë që t'i jepi një artisti tjetër, por producentët e Motown Records e kuptuan se zëri Michael Jacksonit në atë mosh mund ta kthente në diçka krejtësisht tjetër. Rezultati ishte jashtëzakonshëm, një ritëm i shpejtë, harmoni, një Michael Jackson që këndonte me një siguri të jashtëzakonshme për moshën dhe kënga u bën numër 1 në Billboard, duke nisur një seri të jashtëzakonshme suksesesh për grupin Jackson 5. Një prej rasteve kur një këngë debutuese nuk ishte thjesht një hit, por shënoi lindjen e një super ylli. Vin Jackson 5, I Want You Back.

Një mrekulli Jackson 5 i dëgjuam me I Want You Back. Jemi në programin Music Box që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Mos harroni që është sezoni tani prodhimit të vaj, të ulir dhe ju duhen të gjitha artikuj, kështu që nxitoni të shkoni tek Eno Alba. Ne do të qëndrojmë në program me një tjetër super hit e 1973, që është padiskutim një nga këngët më të fuqishme të albumit i Nerversions. Stevie Wonder e shkroi dhe regjistroi pothuajse vetëm për të përdorur në mënyrë intensive ato që quhen sintetizatorët dhe tastierat elektronike, për ta bërë kështu një eksperiment të suksesshëm. Kënga flet për përmirësimin personal, gabimet dhe mundësinë për të nisur përsëri. Historia e regjistrimit është pak dramatike. Në vitin 73, pas një aksidenti automobilistik, Stevie Wonder humbi përkohësisht shqisën e nuhatjes dhe pati dëmtime serioze. Pavarësisht kësaj, ai vazhdoi të punonte me muzikën i pandalur në qëllimet e veta, dhe kënga është një shembull i rrallë ku muzika funk, muzika elektronike dhe soul u bashkuan në mënyrë që tingëllonte shumë futuriste për kohën. Vjen Stevie Wonder me Higher Ground.

0: rekomendon për studime jashtë. Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor. Rogner Hotel Tiranë nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor, pule freskë Driza 249 lek kilogrami, hot dog Hako 69 lek, qumësht i freskët Mireli 89 lek, vajlule dielli Spar 139 lek, oriz Spar 89 lek, fasule Ferra 129 lek, lemon soda 45 lek, set pjata porcelani 18 copë 2290 lek, pastrues smak 99 lek, sapun lëng Spar 79 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Ne e dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Një artiste mrekullueshme si Beth Hart me këngën Wonderful World, që duket se ka gjetur qetësinë edhe paqen edhe në aspektin personal, ka vuajtur një jetë me një varësi të jashtëzakonshme ndaj heroinës, dhe për ne artistët që vlerësojmë një vokal kaq të fuqishëm, është lajm shumë i mirë që ajo është rikthyer në muzikë. Ora 11:21 minuta, ne qëndrojmë bashkë në Music Box me histori të tjera dhe me këngë fantastike. Të radhës janë një grup shumë i veçantë i muzikës. Është kjo këngë e vitit 1987. Janë The Cure. Robert Smith e shkroi pas një udhëtimi në Bregdet me të dashurën e tij të atëhershme Mary Poole, e cila më vonë u bë edhe gruaja e tij. Sipas Robert, përvoja e udhëtimit dhe ndjenja e dashurisë u shndërrua pikërisht në këtë material emocional. U regjistrua për albumin Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me dhe u bë një nga momentet më të mëdha pop të The Cure. Ironikisht, grupi që njihej për këtë atmosferë të errët apo gotike arriti me këtë këngë nga melodit më të bukura dhe më të ndritshme, le të themi, në karrierën e tyre. Ndërkohë që mbeti një prej këngëve më të dashura të katalogut të Cure, edhe pikëlidhëse mes muzikës alternative rock dhe po themi një popi të pastër. I dëgjojmë në program Cure me Just Like Heaven.

jenë tani një nga artistet e mjetë preferuara, do thoni ky emision u bëshën personal, nuk kam çfarë të bëj që gjitha këngët që ne transmitojmë kanë edhe lidhje pak personale me shijet tona muzikore. Një album i cili ka frymzuar jashtëzakonisht brezin e viteve 90. Alanis Morissette në momentin që publikoi albumin e saj Jagged Little Pill, bërë një revolucion në muzikë. Është në fakt kjo një nga këngët më të ashpra, le themi, të ndarjes në historinë e pop-rockut, sepse e regjistroi për albumin, por e bëri këngën të jashtëzakonshme. Ishte pikërisht intensiteti i tekstit, një gruaj që nuk po përpiqet të fshesë zemërimin pas një ndarjeje. Producentët Glenn Ballard dhe Alanis Morissette vet e ndërtuan këngën me një kombinim të rockut alternativ dhe vokalis shpërthyes. Në regjistrim luajnë edhe dy emra të rëndësishëm si Flea i Red Hot Chili Peppers në bas dhe Dave Navarro në kitar. Një nga arsyet pse kënga tingëlloi kaq ndryshe për vitin 95 ishte se femrat në muzikën pop nuk dëgjoheshin shpesh duke shprehur një zemërim kaq të drejtë për drejtë. Dhe pikërisht kjo e bëri këngën një nga simbolet e viteve 90. Vjen Alanis Morissette me You Ought to Know.

0: Ora 11:31 minuta.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
4: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mosu bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Rikthehemi me Obsession nga Army of Lovers për të qëndruar me muzikë hip-hop. Në fakt është një nga këngët më të rëndësishme në historinë e hip-hopit, është akronim për Cash Rules Everything Around Me, ose Cream, edhe kënga tregon jetën e lagjit dhe varfra të Staten Island dhe presionin ekonomik që rrethon personazhet e saj. U interpretua nga Recon dhe Inspecta Deck, ndërsa Rizzy A prodhon këngën. Një nga elementet më të famshëm është, po themi, sampling, As Long As I've Got You nga The Charmels, një këngë e viteve 60 që e lidhur me katalogun e Stax. Ajo që bëri këngën kaq fuqishme ishte se nuk fliste thjesht për para si luksi, po fliste për parat si nevojë për mbijetes. Fraza e titullit u bë më pas pjesë e gjuhës popullore, një nga akronimet më të njohura të hip-hopit. E dëgjojmë nga Wu-Tang Clan, kjo është Cream.
1: Where we at? Look out for the cops, though. Cash food. Word up. 2 for 5's over here, baby. Word up. 2 for 5's. Niggas got garbage down the way. Word up.
2: Cash food's everything around me. Cream it.
1: Yeah. Check this old fly shit out. Word up.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.

Jemi rikthyer me zërin e ëmbël të Ejo në And It's Supposed to Be Love, një artiste shumë e veçantë. Kjo që kemi patur fatin ta dëgjojmë edhe në Tiranë në një nga koncertet që ajo ka dhënë për turneun e saj European. Live ishte fantastike, ashtu si shtingëllon edhe në muzikë të regjistruar. Mirë, përqendrojmë tani me një artist të madh amerikan, i cili ka frymzuar breza gjenerata muzikë, ka bërë revolucion të vërtet me tingujt dhe me atë çfarë solli në muzikë. Bëhet fjalë për Marvin Gaye, e në fakt kjo është një nga historitë më të bukura të një këngë që u bë hit disa herë para se të arrinte versioni legjendar, le të themi. U shkrua nga Norman Whitfield dhe Barrett Strong dhe u regjistrua nga disa artistë të kompanisë Motown Records. Versioni Gladys Knight and the Pips u bë në 67-ën. Por Marvin Gaye e regjistroi versionin e tij një vit më pas, në 68-ën. Fillimisht nuk ishte shumë i bindur për këtë këngë. Producenti Norman Whitfield insistoi dhe ndërtoi këngën me një atmosferë shumë më të errët dhe dramatike dhe rezultati ishte monumental. Versioni Marvin Gaye u bë një prej hiteve më të mëdha në Motown dhe një nga këngët më të njohura të karrierës së tij. Është pikërisht një nga historitë që e bën kaq interesante se kënga që kaloi nga një interpretuese tjetri ndryshon karakter çdo herë dhe i Zoti është ai që me vërtet godet në karakterin dhe në interpretimin e tij. Vjen Marvin Gaye me I Heard It Through the Grapevine.

Heard Through the Grapevine. Ne kemi mbritur në fund programin Music Box me një përshëndetje shumë veçantë që shkon për miq tan tek Eno Alba Beyond Packaging. Ata mundsojnë programin Music Box, janë pranë çdo ditë me muzikë të mirë dhe do ta mbyllim me një nga klasiket e Rolling Stones, le të themi. Mick Jagger dhe Keith Richards e shkruan këngën në ndikimin e letërsisë, historisë, ndërkohë Jagger e kishte imagjinuar Luciferin duke treguar historinë e tij. Është shumë interesante sepse titulli dhe tema lidhen me veprën e Bulgakovit, romanin Mjeshtri dhe Margarita, si dhe me interesimin e Jagger për figura historike dhe fetare. Në sfond dëgohet kori famshëm Woohoo, ku morën pjesë shumë njerëz të afërt me grupin. Rezultati ishte një nga regjistrimet më të guximshme nga Rolling Stones. E mbyllim me Sympathy for the Devil, me mua Orkestra Zaimin. Dëgohemi nesër, bye bye.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me mielin olja.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
2: Quhet lakror.
1: Është byrek?
2: Jo, është lakror.
3: Mam, është olja.
2: Olla.
4: Lakror apo byrek? Me olla, shija flet vet.
3: Lakror me olla.
1: Lakror me olla.
3: Byrek me olla.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay.
6: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
5: Ora 12:02 minuta.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njoj me lajmet e orës 12. Bordi i Transparencës ka vendosur të ndryshojë çmimet e karburanteve në vend. Nafta është ulur me 3 lek duke u shitur në tregun me pakicë me 210 lek për litër nga 213 që ishte më parë. Ndërkohë në tregun me pakicë edhe benzina është ulur me 3 lek dhe do të shitet me 190 lek për litër nga 193 lek që ishte vendosur në mbledhjen e fundit të bordit më 22 shtator. Bordi thekson se çmimet e caktuara do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme. Justina Shiroka Pula është zgjedhur presidente e Kosovës me 81 vota pro. Ajo ishte propozimi momentit të fundit nga Albin Kurti dhe mori mbështetjen e PDK-s. Para votimit për presidentin, kuvendi miratoi dhe ndryshimet për ligjin për dhomat e specializuara. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj dhe kryeministri Edi Rama kanë uruar këtë mëngjes Justina Shiroka Pulën për zgjedhjen si presidente e Kosovës. Në deklaratat e tyre ata cituan se do të qëndrojnë së bashku për sfidën drejt integrimit evropian. Presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar në lidhje me atë që po ndodh në Francë me protestat masive dhe mbylljet e shkollave si akt revolte. Në një postim në rrjetin social Truth, Trump shkruan se ajo që po ndodh në Francë nuk është asgjë tjetër veç se një pasojë e emigrimit masiv që po ndodh prej vitesh. Ishit me lajmet në Radio Kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata palma.
11: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
11: Apo ky ka lajfitur fare?
12: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
8: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor, pule freskë Driza 249 lek kilogrami, hot dog Hako 69 lek, qumësht i freskët Mireli 89 lek, vajlule dielli Spar 139 lek, oriz Spar 89 lek, fasule Ferra 129 lek, lemon soda 45 lek, set pjata porcelani 18 cop 2290 lek, pastrues smak 99 lek, sapun lëng Spar 79 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Si ka mundsi? Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Mos ia futa kot.

0: Ora 12:32 minuta.
1: Sasha, ktheje këtë kafën. Bëje gati.
2: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
1: Mimi, çfarë do të jetë? Vetëm ta shohim fatin.
2: Ja, ja çojmë, prit.
3: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
4: Edhe këtë sezon?
3: Zaketi, për tanë.
4: Jo më jo, po rroga ndryshon.
5: Dëgjo pak reggaeton.
6: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
7: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, gjeneratorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qeran, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
6: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hot Point 8 kg merre tani 29990 lekë. Fshes Philips 1800 watt 11990 lekë. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Netflix ka publikuar pamjet e para të thrillerit të ardhshëm Una Bomber me Jacob Tremblay në rolin kryesor. Në film luajnë gjithashtu Russell Crowe, Shailene Woodley, Annabelle Wallis, Alexander Ludwig, Stephen Ogg dhe Mars Menaca, ndërsa regjizor është Janusz Metz. Filmi ndjek historinë e Ted Kaczynskit, të luajtur nga Tremblay, nga koha kur ishte student 16 vjeçar në Harvard deri në shndrrimin e tij në famkeqin e njohur Annabelle Wallis, Alexander Ludwig, Stephen Ogg dhe Mars Menaca, ndërsa regjizor është Janusz Metz. Filmi ndjek historinë e Ted Kaczynskit, të luajtur nga Tremblay, nga koha kur ishte student

0: to Hollywood.
1: Aktoria Angelina Jolie po planifikoj një ndryshim të madh në jetën e saj. 51 vjeçarja ka treguar se dëshiron të kalojë më shumë kohë jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të jetojë për një periudhë me një stil më nomad, duke u thuar në vende të ndryshme të botës, shkruan People. Jolie, e cila në fillim të këtij viti nxori në shitje rezidencën e saj në Kaliforni prej 29.85 milion dollarësh, thot se po përjeton fundin e një periudhe të rëndësishme të jetës së saj. Dy fëmijët e saj më të vegjël, Vivian dhe Knox, mbushën 18 vjeç në korrik. E pyetur nëse planifikon të zhvendoset nga Los Angeles në New York, ajo ka thënë se nuk dëshiron të qëndrojë më shumë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj se do të kaloj më shumë kohë jashtë Amerikës, ka thënë aktoria.
0: Club goes to Hollywood.
1: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
0: Club goes to Hollywood. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

çfarë kohësh po jetojmë. Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se meqë ai kishte ngrënë 2 mollë dhe un asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Step in 1 2 Where are you?

0: Ora 13:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 13. Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë, Teddy Blushi, ka kundërshtuar hartën e re administrativo-territoriale të qeverisë, ajo e cilëson atë si një projekt që rrezikon shpopullimin dhe dobësimin e komuniteteve, duke akuzuar qeverinë për mungesë konsultimi. Blushi kundërshton veçanërisht propozimin për shkrirjen e 15 bashkive, duke thënë se vendimi prek shërbimet publike për fajësimin dhe zhvillimin e zonave. Bordi i Transparencës ka ulur sot me 3 lek çmimet e karburanteve. Nafta do të shitet me 210 lek për litër, ndërsa benzina me 190 lek për litër. Çmimet do të jenë në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Justina Shiroka Pula është zgjedhur presidente e Kosovës me 81 vota. Ajo ishte propozimi i momentit të fundit nga Albin Kurti dhe mori mbështetjen e PDK-s. Pas zgjedhjes, Shiroka Pula deklaroi se mandati i saj i përket të gjithë qytetarëve të Kosovës. Ndërkohë, prestigjioza Reuters e përshkruan postin e presidentit në Kosovë si kryesisht ceremonial, ndërsa thekson se zgjedhja e kreut të shtetit ka qenë të kaluarën burimi i paqëndrueshmërisë politike. Presidenti Amerikan Donald Trump ka reaguar në lidhje me atë që po ndodh në Francë me protestat masive dhe mbylljen e shkollave si akt revolte. Në një postim në rrjetin social Truth, Trump shkruan se ajo që po ndodh në Francë nuk është asgjë tjetër veç se një pasojë e emigrimit masiv që po ndodh prej vitesh. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: A dini se cila është mënyra më e sigurt që një kompjuter të ngadalë ta bëjmë që të eci shpejt? Hidheni nga dritarja.
5: Fluturon!
4: Po!
6: If only we could fly!

si kur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pas dite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale, pas orës 6.

tjetë të këparukjerja, gruja qeshte dhe ju rëfente shoqeve. Larg qofë në qofë se vdese. Kam frikë se mos burim i shetë gjitha çantat aq lirë se sa i kam thënë.

0: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10x10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor, pule freskë Driza 249 lekë kilogrami, hot dog Hako 69 lekë, qumësht i freskët Mireli 89 lekë, vajlule dielli Spar 139 lekë, oriz Spar 89 lekë, fasule Ferra 129 lekë, lemon soda 45 lekë, set pjata porcelani 18 copë 2290 lek, pastrue smak 99 lek, sapun lëng Spar 79 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
1: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive, kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpin tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësire, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia, skapse të jetës shtrenjtë.

0: 13 e 31 minuta.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
7: Jan De Vos nga Holanda mban rekordin zyrtar për mbledhjen e 5300 objekteve të ndryshme me tematik nga loja ikonike Arcade Pac-Man, rekord i konfirmuar në 2019-ën. Grumbullimi i tij përfshin automat origjinal, lojrash, rroba, lojra tavoline, ora dhe produkte të ndryshme me imazhin e verdh. Ai nisi mbledhjen e këtyre sendeve që në fillim të viteve 80 kur loja u bë një fenomen global popullor. Shtëpia e tij është shndërruar në një muze të Mirfield kushtuar këtij personazhi klasik të lojrave në kompjuter.
5: Club FM Guinness.
7: Në 10 qershorin e 2017, një grup prej më shumë se 100 kuzhinierësh në Fontana të Kalifornisë gatuan picën më të gjatë në botë, 1930.39 metra. Për përgatitjen e saj u përdorën mbi 8000 kg brum, 2240 kg salcë domatesh dhe më shumë se 1800 kg djath mozzarella. Pica u poq me ndihmën e tre furrave lëvizëse të posaçme që kalonin mbi brum përgjatë një piste garash makinash. Pas matjes zyrtare nga përfaqësuesit e Guinness, e gjithë pica u dhurua për strehimoret lokale.
5: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
8: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Kafe Bourbone.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Si ishte testi në shkollë? I lehtë fare, ma ktheu. Kur vdi Skënderbeu? Ditën e fundit të jetës. Me çfarë ngjan gjysma e mollës? Me gjysmën tjetër. Po çfarë nuk kam dot në mëngjes? Drek dhe dark. Sot më pyeti Zysha. A e dini se si shkon vajza në shkollë? Me autobus, i thash.

thash një politikani, mos fol broçkulla se ato që thua nuk kanë logjik. A e dini se si më përgjigj? Unë nuk flas për ata që kuptojnë. Unë flas për 90% popullsisë që

0: Bax Bey prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bey.
1: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bax Bey, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bax Bey, jeto buzdetit. Mëso më shumë në baxbey.com.
2: Ora 14.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njoj me lajmet e orës 14. Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Teddy Blushi ka kundërshtuar hartën e re administrativo-territoriale të qeverisë, e ai cilëson atë si një projekt që rrezikon shpopullimin dhe dobësimin e komuniteteve, duke akuzuar qeverinë për mungesë konsultimi. Blushi kundërshton veçanërisht propozimin për shkrirjen e 15 bashkive, duke thënë se vendimi prek shërbimet publike, përfaqësimin dhe zhvillimin e zonave. Bordi i Transparencës ka ulur sot me 3 lek çmimet e karburanteve, nafta do të shitet me 210 lek për litër, ndërsa benzina me 190 lek për litër. Çmimet do të jenë në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Justina Shiroka Pula është zgjedhur presidente e Kosovës me 81 vota. Ajo ishte propozimi momentit të fundit nga Albin Kurti dhe mori mbështetjen e PDK-s. Pas zgjedhjes, Shiroka Pula deklaroi se mandati i saj i përket të gjithë qytetarëve të Kosovës. Ndërkohë, prestigjioza Reuters e përshkruan postin e presidentit në Kosovë si kryesisht ceremonial, ndërsa thekson se zgjedhja e kreut të shtetit ka qenë të kaluarën burimi i paqëndrueshmërisë politike. Presidenti Amerikan Donald Trump ka reaguar në lidhje me atë që po ndodh në Francë, me protestat masive dhe mbylljet e shkollave si akt revolte. Në një postim në rrjetin social Truth, Trump shkruan se ajo që po ndodh në Francë nuk është asgjë tjetër, veç se një pasojë e një emigrimi masiv që po ndodh prej vitesh. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: U rikthyet
7: trafiku.
8: Kredia.
7: Emailet.
8: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
7: Po ti çfarë bëre për pushime?
8: Ah, unë u slodha.
7: Dukesh e lodhur.
8: Po sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
7: Hajt mos e brit mendjen, tani jemi pra bashk.
8: 3 orë.
7: Çdo ditë.
8: Me shumë fjalë.
7: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
8: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
4: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
9: Po cili është sekreti?
10: Dëgjoj pak.

0: është Secret the Joy e pak.
1: Kush ka një bukë mjeshtri dhe nuk jetoj gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.

0: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Ko thonë se të shkruar së mësë kur nga si makinen është e rezikshme. Me siguri ata nuk e kam provuar të shkruajnë së mësë duke zbritur shkallët.

0: Music
1: you. Team Pastor Moa, onde? Ti estado o single, onde já estou? Ti me bën report, un report. Ti o interes, un hiç fare. Ti bën lojra, pse un jo? Ti më vendos të dytin, un të fundit. Ja, kaq e thjesht.
0: Do më...

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
2: Modelet e zgjedhura Volkswagen të vitit 2027 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të pajisen me sisteme të reja asistence në drejtim, përfshirë funksionin që lejon makinën të ndërrojë automatikisht kërsinë. Me sistemin Travel Assist, drejtuesi vetëm aktivizon sinjalin e kthesës dhe nëse sensorët radar nuk zbulojnë trafik në kursin gjitur, makina kryen vetë manovrën. Nëse ka automjetë pranë, sistemi pret deri në 12 sekonda. Funksioni i ri do të jetë disponueshëm në modelet Atlas, Golf, ID, Buzz dhe Tiguan të vitit 2027. Megjithatë, drejtuesit duhet të qëndrojnë gjithmonë të vëmendshëm pasi teknologjia është vetëm një sistem asistence.
1: High Tech Time.
2: Përballë mungesës aktuale të krahut të punës, plakjes së popullsisë dhe problemeve kronike me produktivitetin, kompanitë japoneze do duhet të ishin shumë përpara me inteligjencën artificiale. E megjithatë, krahasuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërinë e Bashkuar, integrimi i saj në shumë vende pune mbetet i ngadalë dhe tepër i kujdesshëm. Përgjigjja e Japonisë ndaj inteligjencës artificiale po nisi të ngjajë një prej shfaqjeve tradicionale japoneze, Noh, të njohura për lëvizjet e tyre të ngadalta, shkroi BBC. Të dhënat mbi përdorimin e AI-t në vendin e punës tregojnë se Japonia ka mbetur prapa. Vetëm 8.4% e punëtorëve japonezë përdorin inteligjencën artificiale si pjesë e punës së tyre, sipas një raporti të publikuar në fund të vitit të shkuar nga Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
3: Ah, spatova. I vodhën gruas kartën e kreditit.
4: Po shpëtova, more, bravo, ajduti.
3: Dhe po vëre që po harxhon asa gjysma e gruas. Club FM, Kape Radio.
5: Look what you just made me do.

E si kanë ardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor. Pule freskë Driza 249 lekë kilogrami. Hot dog Hako 69 lekë. Qumësht i freskët Mireli 89 lekë. Vajlule dielli Shpar 139 lekë. Oris Shpar 89 lekë. Fasule Ferra 129 lekë. Lemon soda 45 lekë. Set pjata porcelani 18 cop 2290 lekë. Pastrues Mak 99 lekë. Sapun Lëng Shpar 79 lekë. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Shpar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

si kanë ardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bëhen madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

Një miku im staticien më tha sot: "Në psikiatri ka më shumë meshkuj se sa femra." E kjo provon se kush e luan mend tjetrin. Kam filluar të mendohet.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta?
1: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Ora 15:01 minutë.
3: The news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Bordi i transparencës ka përcaktuar çmimet e reja të karburanteve. Nafta do të shitet me pakicë me një çmim maksimal prej 210 lekësh për litër, ndërsa benzina me 190 lekë për litër. Kryeministri Idi Rama deklaroi se buxheti për vitin e ardhshëm do të kalojë nivelin e 10 miliardë eurove, duke cilësuar si buxhetin më të madh të vendit. Kryeministri tha se rritja e ardhurave do të krijojë mundësi për rishpërndarje më të madhe për qytetarët. Ministri i Financave Petrit Malaj bëri të ditur mëtej se disa nga prioritetet janë dyfishimi pagesave për fëmijët me aftësi të kufizuara, kontributet e sigurimeve për kujdestarët dhe bonusi i bebeve me pagesë mujore. Për fermerët parashikohet rritja e mbështetjes direkte në 5.3 miliard lek, ndërsa shëndetësia do të marrë rreth 1 miliard lek shtesë për barna dhe pajisje. Shoqata e të zgjedhurve vendore ka dërguar një letër Këshillit të Evropës dhe Kongresit të Autoriteteve Vendore duke kundërshtuar mënyrën e zhvillimit të reformës territoriale. Sipas shoqatës, procesi është i njëanshëm dhe nuk ka përfshirë në mënyrë të mjaftueshme qytetarët dhe këshilltarët vendor. Qeveria synon të nisë brenda vjeshtës procedurat për përdorimin e inteligjencës artificiale në prokurimet publike. Ministra e Ekonomisë Delina Ibrahimaj njoftoi gjithashtu se fondet e IPART-it janë në fazat finale të riakreditimit. Ministri i Infrastrukturës Enea Karakaçi i bëri të ditur se 50 shkolla publike do të rehabilitohen dhe pajisje me panele diellore me një investim prej rreth 22 milion eurosh. Kryetare e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën Ina Zhupa ka kritikuar mënyrën e parashikuar për administrimin e fondit kombëtar të mjedisit. Zhupa pretendon se kjo strukturë krijon konflikt interesi dhe mungesë pavarësie në vlerësim. Kryeministri Rama u takua ditën e sotme në Akademinë e Sigurisë me studentët e Degës Siguria dhe Hetimi. Rama vlerësoi përgatitjen e brezit të ri për modernizimin e akademisë. I pranishëm ministri i Brendshëm Ervin Demo tha se studentët janë përzgjedhur mes një numri të lartë aplikantësh dhe se pas përfundimit të studimeve do të angazhohen në policinë e shtetit. Drejtori i përgjithshëm i policisë Skënderita u kërkoi studentëve përgatitje për përgjegjësi në garantimin e sigurisë. Kosova ka shmangur zgjedhjet e parakoshme pas zgjedhjes së Justina Shiroka Pulës si presidente e Republikës. Ajo mori 81 vota nga 120 deputet, vetëm një votë mbi shumicën e nevojshme. Presidentja e sapo zgjedhur ka shërbyer si ministre e energjisë dhe minerave nga viti 2008 deri në 2011 dhe më pas si deputete e PDK-s, me një karrierë të gjatë akademike në Universitetin e Prishtinës. Kuvendi i Kosovës miratoi më pas në lexim të dytë ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara në Hagë me një nismë të PDK-s. Ndryshimet kufizojnë jurisdiksionin e speciales, periudhën dhe territorin e veprave që mund të shurtojë, ndërsa dënimi maksimal parashikohet 15 vjet burgim. Kryebashkiaku i Izmirit Çemil Tugaj ka braktisur opozitën dhe është bashkuar partisë në pushtet. Lajmin e bëri të ditur presidenti Recep Tayyip Erdogan gjatë mbledhjes së grupit parlamentar. Izmiri përbën një nga bastionet tradicionale të opozitës laike. Dy sulme me dronë nga anijeve civile në detën e Zi kanë rritur shqetësimet për sigurinë e lundrimit. Bullgaria nuk do të kërkojë për momentin aktivizimin e nenit 4 apo 5 të NATO-s, pasi sulmet nuk ndodhen në ujërat e saj territoriale. Në Yemen, forcat Houthi goditën dy raketa balistike në aeroportin ndërkombëtar të Adenit. Sulmi nuk shkaktoi viktima, ndërsa qeveria dënoi si një akt që rrezikoi pasagjerët dhe personelin e aeroportit. Sot shënohen 3 vite nga sulmi i Hamasit ndaj Izraelit, 7 tetori 2023 shkaktoi rreth 1200 viktima, 251 të tjerë u morën peng. Autoritetet finlandeze kanë urdhëruar pezullimin e punimeve në dy qendra të dhënave të Google pas shqetësimeve për ndikimin e mjedisit. Investimin për rreth 13 miliard eurosh parashikon gjithashtu një marrëveshje 22 vjeçare për furnizimin me energji elektrike. Shkencëtarët Enrik Agan dhe Kenzo Solaj janë laureatët e çmimit Nobel në kimi për zbulimet mbi efektet jo-lineare dhe autokatalizën me sintezën organike asimetrike. Ky zbulim ka rëndësi të veçantë për prodhimin e barnave pasi dy forma të një molekule mund të kenë efekte të ndryshme në organizëm. Shqipëria fitoi 2-1 ndaj San Marinos në Ligën e Kombeve, por trajneri Rolando Maran u shpreh pas ndeshjes se nuk ishte kënaqur me paraqitjen e skuadrës. Maran tha se Kuqizint krijuan raste në pjesën e parë, por nuk i shfrytëzuan, ndërsa në të dytën ulën në ritmin dhe vunë në vështirësi rezultatin. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM. Unë jam Denada Dejlani. Ju lëm me makinë me dy timon.
3: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
7: O palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mund ndësohet nga Electro Magic dhe Meal Dieta. Drive a car with two steering wheels. Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje, përshëndetje. Sot është e mërkurë apo jo?
3: Po,
2: super ditë, super.
3: Duhet bëhemi gati për diçka
2: apo jo? Çfarë? Për asgjë, domethënë, mbetem duke u bërë gati për gjithçka, domethënë.
3: Po, pra na shkroi jeta në dispozicion nga dëshmëria.
2: Po, ka ca njerëz për shembull që flejnë të veshur se bëhen gati për spakun.
3: Pikërisht, po.
2: Ka ca të tjerë që flejnë të veshur se vazhdojnë,
3: se dikush aty jashtë po i filmon.
2: Janë francez. Domethënë, pra, janë të gjithë gati në një mënyrë apo në një tjetër, ndërsa ne nuk jemi gati për asgjë, domethënë, nuk është se.
3: Ja, për këtë program jemi ama.
2: Patjetër, sidomos në këtë ditë historike si e mërkura, që është dhënë çmimi Nobel në kimi për dy shkencëtar.
3: O, sa bukur.
2: Të cilët kanë zgjedhur
3: Pierre dhe Marie. Jo.
2: Henry Kagan dhe Kenzo Soai.
3: Po.
2: Dhe këta kanë zgjedhur një mister mbi 100 vjeçar në kimi. Ti do të thuash cili është misteri?
3: Cili është misteri?
2: Who cares, motor? Domethënë tani flasim për kimin në radio, domethënë tani të lutem.
3: Është interesante.
2: Okej, po ta them për zbulimet e tyre mbi efektet jo lineare dhe autokatalizën në sintezën organike asimetrike, përsërite. Jo, duhet ta dije, përsërite.
3: Unë duhet ta dije, po jo ta kuptoja.
2: Po jo, po tani të lutem, po pse gjojm koko? Prandaj,
3: okej, lutem. Ne po na mbyllet çdo degë fakultetit shkencave. Ti pretendon se unë ta riprodhoj? Pse s'ka interes?
2: Pse? Po do bëhen njerëzit influencer apo shkencëtar?
3: Influencer patjetër.
2: Pra,
3: o vlezër, o motra.
2: Hapni degën e dur pra në fakultetin e shkencave.
3: Influencer shkencë.
2: Po me qira fjala urime zonës presidentet Kosovës, si do ishte kryetare e Akademisë së Shkencave. Pra Kosova, Dardania, gjeti një shkencëtare dhe bëri domethënë një akademike dhe bëri presidente. E gjetëm një cup dhe bëm kryetar akademie. Por nuk ka problem, nuk ka problem.
3: Ama pas është shkëshyem tek presidenti presidentit.
2: Po. I bën të tëra.
3: Të gjitha
2: i bën. Të tëra nuk ka ku të shkoj. Prandaj, do të hapim me...
3: Genti.
2: I love rock and roll. Por,
3: një herë godet, po godet si ç'duhet.
2: Që ky program mundsohet nga Electro Magic.
3: Për jeto experience.
2: Dhe nga Mielli Dieta.
3: Kush hëngri buk misi dhe nuk jetoj gjatë. I love rock and roll.

0: hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Е, и жимнахта. Се, не, важден диджојма музиката в декориш. Три дорста, аун пикариш ме лендинг ин Лондон. Дорса не емин макин ме дути мон, радион комтаре, клаб, FM, дhe до хап një рубрик të cilën ne nuk e hapim kaj shpejt, por рубрика quet po thuaj се вдекја dhe nena.
1: Oh.
0: Sepse Чекија, Kamar,
1: Çekia ka vdekur?
0: Po, jo, jo, jo, po vdes Eurovisioni, sepse ka marrë vendimin mos të shkojë në Eurovision. Është transmetuesi publik Çeska Televizje, ÇT, domethënë, ka bërë me dije se ne do të rihemi çinga gara, se dhe nuk do ta transmetojmë gara.
1: Po pse? Domethënë çfarë arsye kanë këta?
0: Nuk na dajnë lekët.
1: Jo, një arsye për të qenë më në fund.
0: Po, shpenzime në, kemi shpenzime në rritje të prodhimit dhe kemi kuvizime buxhetore, kështu që çatehim, po e ehim për revizion.
1: Po ka lezet.
0: Atëre çekët do mbeten pa parë interpretimin e Shqipërisë së Madhe.
1: Jo, ata mund ta shohin nga televizion.
0: Nga zemra, jo, nuk e transmetojnë fare.
1: Se transmetojnë fare?
0: ÇT-ja ka vendosur jo standardin lekët.
1: Për ta transmetuar?
0: Po, sepse ti kujto se bë kablin aty dhe do të paguash ti lekë.
1: Po pse se bën si ne, dërgoni përfaqësuesin pa para, pa ekip.
0: Por thot për shkak të përshtatjeve të vazhdueshme buxhet, televizioni çek thot do të rriqet. Do në këto marrin pjesë. Okay. As do ju çojmë gjë, domthon as do ju vim as mos ta mos ta vini. Domthon.
1: Më duhet shumë drejt.
0: Po.
1: Në mos gabej Holanda e bëri që jo pas do marrin pjesë kundër politikave të tyre. Pastaj them, okay, po marrim, pse këta artistë ata nga shumë çefti ikin aty.
0: Po dhe nuk kanë dhe shumë fajë, domthon sepse këta fituesi ishin i këngë bullgare.
1: Dhe
0: këngë kështu. Ke parasysh
1: kalamajt
0: e lagjes kur del të shka fitoj. Me jetë drejtori Eurovisionit që quhet Martin Green, u shpreh shumë i keq, vje keq thot.
1: Normalisht.
0: Vje keq thot, por i kupton zjet e vështira, domethënë këtë lloj periudhe, domethënë që njerëzit kanë hallin e paqes në botë, domethënë. Prandaj ja nuk shkon Çekia. Po sigur mos shkoj Shqipëria për shkak të ndodhur Eurovisionit, do më i bita mbyllë fare. Prandaj i lutemi Shqipërisë me zemër në dorë të shkoj. Që të bëjmë hapur dyqanin se janë gjithë ata njerëz që duan të paguajnë, gjithë ata gjë që duan të shkojnë atje.
1: Po pra, nuk
0: mund t'ia presin të ardhmen.
1: Vërtet.
0: Prandaj
1: Great White
0: Rock Me ose më shtrëngo fort.

0: Ora 15 e 30 minuta.
1: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor, Rogner Hotel Tiran, nga ora 11 deri në 3, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
2: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana, Business Reset, flagship eventi me folës disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 folës, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati. Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot. Mimi, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojmë, prit.
5: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
6: Edhe këtë sezon?
5: Zaketi, për tanë.
6: Jo më jo, po rroga ndryshon.
7: Dëgjoj pak reggaeton.
8: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
9: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e derit e veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qera. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
8: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hot Point 8 kg merre tani 29.990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: Dhe në vendin e parë, U2, Silencio. It's when I'm with you, I miss you the most. Just like a devil, but tonight you're the host. Father, Son and the Holy Ghost. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090, ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
2: Një histori shumë e çuditshme që më bëri dhe për të qeshur Helim. Ka ndodhur në 2017 dhe tani është bër virale.
3: Pse? Domethënë
2: për vetë kompleksitetin që përfaqëson.
3: Po
2: ndoshta atëherë është konsideruar pak e turpshme. Bëhet fjalë për ish antaren e Spice Girl, Mel B.
3: Mel B.
2: Mm-hmm. Gruaja ishte dikur na mësoi se kjo fuqia mes grave ekzistonte. Pati një divorc shumë të komplikuar.
3: Tani punë të saj, domethënë, merremi edhe me divorc, kemi divorcet tona për të marrë.
2: Kemi, po sa i ka ndodhur është shumë për të qeshur.
3: Pse?
2: Se ishte ajo komplikuar divorci sa një moment edhe avokatët e saj kërkuan avokat më vete.
3: Po pse ç'a bën avokati?
2: Do divorcohej.
3: Po ja, divorcohej, domethënë.
2: Kishte kërkuar divorcin nga Steven Belafonte, ish bashkëshorti i saj.
3: Tur ti vije këtë Steven.
2: Jo, mos u nxito. Sepse kjo thoshte që dadoja jon, dadoja e fëmijës së tyre, ka fjet me burrin tim. Ka pas një lidhje. Shumë akuzeron, domethënë.
3: Aha.
2: Loren Gilles, quhej Gilles.

0: Quaj dato, jo? Dhe e pati një kundërpërgjigje dato dhe tha, po mirë, pse nuk u tregon gjithve të vërtetën, që unë kam qenë e dashura jote për 7 vjet. Dhe këtu historia më rikthes tjetër. Gjil e pa diti Mel B për shpifje dhe pretendoj që kishte patur marrëdhënie përveçse me Mel B për 7 vite. Shumica e marrëdhënieve kanë qenë me Mel B-n dhe jo me burrin e saj, ndërkohë që ky burri, Steven Belafonte, sipas versionit të Dados, përfshihej vetëm kur jepte aprovimin dhe pëlqimin Mel B.
1: Mel B.
0: Tani Mel B e kundërshtoi çik variantin, po tha, "Po, kemi patur me ne të tre parë, domethënë." Dhe po prap mua burri më ka transferuar me Dado kur unë s'kam qenë. Më te Dado tha, Mel B dhe na ka filmuar.
1: Aha.
0: Dhe historia u bë shumë
1: po
0: e komplikuar.
1: Po pse bën virale pikërisht tani? Mund ishte bërë 2017 virale.
0: E po se duan të zbehin ato historitë të tjera e kipa arsyeshme. Megjithatë në fund të shumë muajve, shumë përpjekje, shumë provave, shumë dëshmive, e zgjidhen të dyja gratë jashtëgjykatës. Nuk dua ta di se si.
1: E kanë zgjidhur prap me atë në mes. Eagle Eye Cherry.
0: Are you still having fun?
1: Nuk e di për zotin.

pedalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Wow. Superkang. Bojken lak. E u dhe shkanjave.
1: Po, kjo votor për sëri nuk është sot.
0: Jo.
1: Si ka mundësi që mungon kjo, nuk ka mundësi. Nëse jemi gjithmonë në makinë me dy timonë. Dhe normalisht kemi gjëra të rëndësishme për t'ju thënë. Për shembull, tani do flasim pak për artet figurative, me që punojmë në radio, pse jo?
0: Pse jo?
1: Në Parlamentin Europian, në ndërtesën e Parlamentit Europian në Strasburg, Francës, është vendosur një skulptur e re, 2 metra gjysmë e lartë.
0: Bukur.
1: Është një skulptur ku është artisti danez Jens Galtschiot. Nuk e di. Okay. Do tjetë pelazgë Orange Plag, ose murtaja portokalli. Domthonë është është goxha artë si për një zotrie, kështu nga këta të ertit, po themi, emigrantët, po themi, që është gjysmë lagurishë, që ndron i ulur në qafën e tij Donald Trump.
0: Po sa keshë ka.
1: Nudo, lagurishë, domethënë, por ky është art. Në Parlamentin Europian. A e ka Europa me gjalta?
0: Jam.
1: Nga mbrapa, skulptura është më e bukur.
0: E të mërshme, sa po e pash?
1: Është goxha më i... Më falë, lutem, jetojmë në një kohë që nuk shohim. Tina Turner do të vijë me këngën e Robert Plant, Addicted to Love. Pse e këndon me Tina? E pyetën, më pëlqen, më ftesh, pëlqen.

0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
2: Ora 16:01.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Kryeministri Edi Rama deklaroi se buxheti për vitin 2027 do të kalojë nivelin e 10 miliardë eurove duke cilësuar buxhetin më të madh të vendit. Kryeministri tha se rritja e ardhurave do të krijojë mundësi për rishpërndarje më të madhe tek qytetarët. Ministri i Financave Petrit Malaj bëri të ditur më tej se disa nga prioritetet janë dyfishimi i pagesave për fëmijët me aftësi të kufizuara, kontributet e sigurimeve për kujdestarët dhe bonusi i bebeve me pagesë mujore. Për fermerët parashikohet rritja e mbështetjes direkte në 5.3 miliardë lek, ndërsa shëndetësia do të marrë rreth 1 miliard lek shtesë për barna dhe pajisje, ndërsa financimi për mbrojtjen arrin në 2.35% të prodhimit të brendshëm bruto. Shoqata e të zgjedhurve vendore ka dërguar një letër Këshillit të Evropës dhe Kongresit të Autoriteteve Vendore duke kundërshtuar mënyrën e zhvillimit të reformës territoriale. Sipas shoqatës, procesi është i njanshëm dhe nuk ka përfshirë në mënyrë të mjaftueshme qytetarët dhe këshilltarët vendor. Shoqata pretendon se 15 bashki rrezikojnë të shkrihen ose të ndryshojnë kufit dhe kërkon ndërhyrjen e institucioneve evropiane përpara miratimit në kuvend. Pas shmangjes së zgjedhjeve parakohshme, pasi kuvendi votoi me 81 vota Justina Shiroka Pulën, presidente të re të Republikës, u miratuan në lexim të dytë ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara në Hagë, një nismë e Partisë Demokratike të Kosovës. Ndryshimet nuk e shfuqizojnë gjykatën speciale, por parashikojnë kufizimin e jurisdiksionin dhe mënyrën e funksionimit të saj. Sipas ligjit, speciale do të merre me veprat që lidhen drejt për drejt me pretendimet për trafikim të palishëm të organeve. Periudha kohore do të mbështohej nga viti 1998-2000 në periudhën 1 korrik 99-31 dhjetor 2000. Gjithashtu juridiksioni territorial do të kufizoj vetëm në krimet e pretenduara të kryera në Kosovë. Një nga ndryshimet kryesore është vendosja një kufiri maksimal prej 15 vitesh burgim, rasteve që nuk do të përfshiheshin në juridiksionin e ri, do të transferoheshin dosjet dhe provat në sistemin gjyqësor të Kosovës. Republika Çeke nuk do të marrë pjesë në Eurovisionin 2027 pasi transmetuesi publik ka vendosur të tërhiqet nga konkursi për shkak të rregullimeve buxhetore dhe kostove të larta të prodhimit. Televizioni Çek ka konfirmuar gjithashtu se nuk do të transmetojë edicionin e vitit të ardhshëm. Ai përshkruhet si një projekt me kërkesa të mëdha programore, prodhuese dhe organizative, të cilat nuk përputhen me kufizimet aktuale financiare. Megjithatë, nuk përjashtohet rikthimi në vitet e ardhshme. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
6: mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I'm still banging my fist, bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
7: How do you know?
8: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
9: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
10: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.al.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
12: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
13: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
12: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
13: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
12: O, palma, mos haro.
13: Po, palma, palma.
1: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Hotel California, sa po gjuam në variantin akustik të The Eagles. Dhe vazhdojmë të jemi me makinë me dy timon. Tani do të flasim për një nga aktorët aspekt të preferuar.
1: Për Michael Douglas të... prapë, yes.
0: Jo, është abonuar në makinë me dy timon.
1: Po,
0: diçka më, diçka t'ju afër, për Tom Cruise.
1: Ah, po pse nuk e ke për zemrë ti?
0: Nuk më
1: ky është ai që ka shkuar te kisha e gabume, po.
0: Po, shumë vërtet. A është kish vërtet?
1: Nuk e di.
0: Sikletë. Megjithatë, ai po po përballet me një periudhë shumë të keqe në jetën personale, në karrierë. Mori pjesë në një film. Filmi i tij i fundit, Digger quhej, si protagonist. Dhe ka bërë një promovim Kelly për muaj e muaj më radh, dil në për intervista, parashitu gjithandej, madje edhe e pam edhe me princeshën Catherine edhe me Prince William
1: në
0: premierën londineze të filmit.
1: Po, është gjithandej.
0: Po, ky film i Digger tash është diçka si komedi e zez, parashet një magnat amerikan që merret me naftë etj. Dhe ishte shumë e rëndësishme sepse Tom Cruise ishte zhveshur disi nga ky roli i filmave aksion me të cilat ka shumë vite që merret, dhe ishte roli i tij i parë që nuk ishte lidhje me aksionin pas një dekade gati. Buxheti i filmit, si raportuar, ka qenë diku te 170-180 milion dollar, pa llogaritur pjesën e marketingut dhe të promovimit, dhe arriti që të arkëtoj rreth 20 milion dollar në mbar botën, pra është konsideruar aspak i suksesshëm. Një turp. Një turp tha dikush aty nga rreshti i fundit. Diçka e tillë. Dhe problemet e tij nuk lidhen vetëm me këtë pjesën e kinemas. Vajza e vet ka ndryshuar mbiemrin. Momenti që është regjistruar.
1: Kan këtë mod, kanë këtë
0: regjistruar në shkollë, ka hequr mbiemrin Cruise. E donte këtë mbiemër edhe për të vazhduar studimet në Pennsylvania, edhe për të votuar. Ndërkohë në jetën sentimentale, po ashtu shumë keq. Ishte dashur e vet, Ana de Armas, një aktore po ashtu shumë e famshme. Është parë me një tjetër. Si ta vazhdon? Po Tom Cruise. Megjithatë ai nuk po heq dorë nga aktrimi. Projektet e reja në sfond. Po i rikthehet Top Gun. Aty është i sigurt.
1: Prapë.
0: Prapë.
1: Ku bësi roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9.

0: të fshish apo të lash. Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
1: Po cili është sekreti?
2: Dëgjoj pak.

0: sekret dhe gjoj e pak.
1: Ty shanjë i bukë mjesit dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je. Pa radh, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvoj të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10x10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor, pule freskë Driza 249 lekë kilogrami, hot dog Hako 69 lekë, qumësht i freskët Mireli 89 lekë, vajlule dielli Spar 139 lekë, oriz Spar 89 lekë, fasule Ferra 129 lekë, lemon soda 45 lekë, set pjata porcelani 18 copë 2290 lek, pastrues smak 99 lek, sapun lëng Spar 79 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
5: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat, dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: Ishim artik Monkeys, me një natë hapësen.
1: Pa tjetër, pa tjetër. Dhe nuk kemi folur këto ditë për Michael Douglas. Êshtë momenti të flasim tani.
0: Êshtë
1: i njëti liber, ditat kujtime, tjera, tjera.
0: A hell of a ride. Kjo është,
1: dhe është si puna ati librit. Spare, si e kishte.
0: Spare.
1: Spare, si e të gjë. Dhe, të cilë, nuk e lexoj njëri, po në radio e atë guam gjithë.
0: E komentuam, po, gjithë ande.
1: Michael Douglas ka folë për spundin e ti me kancerin, periudën e vështirë, tretimit, momente që ndryshuan pikpamjen dhe për jetën një pati dhe familjen, se kur 2010 ka ndodhë kjo,
0: pa,
1: ka humbur 18 kg
0: në atë kohë,
1: dhe më dhe në bë kockë lëkurë, dhe thot tashmë jam një njohës ati lartë për jetën dhe sidomos për bujarin që pati të numri imi llogarisë.
0: Unë
1: jam njësoj më njohës,
0: pa, edhe grus.
1: Nuk është shumë bujar tek numri llogaris, por ama nuk ka dhën kancer. Domethënë dhe jam shumë
0: gjithashtu.
1: Mirë njohje e thellë, e thellë. Adriano Celentano vjen me një këngë që vetëm titullin ka anglisht.
0: I want to know.
1: Të tjerat Celentano dhe anglishtja nuk kanë lidhje.
0: Pse është ajo këngë e fashme?
1: Fare, fare, është një anglishtje e sajuar.

0: Ora 16 e 30 minuta.
1: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde. Edhe në Megatek.
2: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
3: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
3: Dhe me thënë të drejtën tani, dhe me thënë, unë duhet të ndalem në një zbulim të ri, dhe me që okay. ka ndodhur në Etiopi, dhe me
4: në shtë. Oh, wow.
3: Në Etiopi, kafe? Jo. Bëhet fjale për në malësit e Etiopisë veriore. Uh-huh. Janë gjetur disa rënoja të një qytetërimit lashtë e këshume radhë, por mes tyre, këtyre rënojeve, që ka shkallë guri, kolona e më thejë të thash, bëhet fjalë dhe për një ndërtesë jashtëzakonisht mbreslënse. Mm-hmm. Sidomos për kohën ku bëhet fjalë, pra, 2 shekuj më parë, 2800 vjet pra, përpara. Bëhet fjalë për pallatin Grat Bel B Al Gibri.
4: Domthonë që është Grat me Bel të
3: kuptohet është pellask.
4: Pelladi,
3: pse shpellask? Sepse edhe në atë kohë kryetaria e Republikës jepte leje. Okay. Dhe çka kanë arritur në përfundimin, pse jemi të bindur ne, sepse sipas simulimeve që kanë bërë shkencëtarët, pallati mendohet të ishte 19 kaç. Që vetëm kryetaria e Republikës nuk e jep bashkia. Domthonë dhe kjo vërteton edhe një herë lashtësinë e këshillit të territorit. Dhe këta nuk janë sigurt janë 19 kadë apo jo, se 16 deri 19 thon, por ne 3 kadë fundit si pellazi kanë bërë gjithmonë palë.
4: Gjithmonë palë. Ndërkohë që kryetarin e bashkisë e kishim në papafingu aty.
3: Kolonat në hyrje mendohet se kanë qenë rreth 10 metra të lartë,
4: oh, wow. Pra,
3: këto teatri aty poshtë kinemaja, gjërat e kësaj natyre. Dhe mendohet që aty kanë qenë kafenete këto. Pra, lartësia reale e pallatit mund të përcaktohet, por duhet hapim arkivat e KRT-s.
4: Hapni arkivat.
3: Ku është ajo goca? Wish you were here.

0: A, pastaj këngët jashtëzakonshme, një lajm i jashtëzakonshëm.
1: Super hair.
0: Mm-hmm. Billie Eilish. Ka bërë një ndryshim të papritur të dukshëm në pamjen e saj, në lukun e vet.
1: Po kjo që ka shumë e rëndësishme, domethënë këtu do të mbledhen edhe tifozat kuqezim, atje
0: për të gjithë. Patjetër, flokët e saj janë më të shkurtër tashmë dhe më të çelët që ajo ka patur ndonjëherë. Ka bërë një shfaqje me këta flokë, duke ju afruar sërish ngjyrës së saj natyrale bjonde, me cilën askush nuk e ka parë më herët. Dhe Eilish njihet për të ndryshimet e çuditshme të flokëve. Gjatë gjithë këtyre viteve ka eksperimentuar me nuanca blu, lejla, të zezë, më gjatë mbajti ato jeshile neon. Ka bërë dhe një pauzë për në rrjetet sociale këto kohë dhe dje Kylie publikoi këto fotografi me pamjen e re dhe ka tërhequr vëmendjen e fansave në mbar botën. Shumë prej tyre janë mërzitur, po të tjerë thonë që duhet pak më njerëzore.
1: Tani nuk e di, domethënë, por fansat kanë parë dhe më keq se kaq.
0: E vërtetë është.
1: Mendosh domethënë që mund të ishe fans i votrës për shkak?
0: Po.
1: Përsëri, domethënë.
0: Përsëri me votrën.
1: Prandaj Jean-Jacques Goldman
0: vjen me Comme toi.
1: Po që ka francez?
0: Oui.
1: Mos është kanadez?
0: Je sais pas.

0: këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Po mendon për studime jashtë? Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor. Rockner Hotel Tiranë, nga ora 11 deri në 3, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
2: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Shtëpia jote e parë, një shtëpi më e madhe apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen Kredit Hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-686-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni.
4: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
5: Arkitekte!
6: Programues!
7: Inxhiniere!
8: Ëndrat nuk janë njësoj.
9: As laptopët!
10: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
11: Gati, pas pak bie Zilia.

0: u lodh, Tatiana. Edhe tha që okej, derisa paqja në botë nuk po vjen.
1: Po.
0: Atëherë unë çfarë duhet bëj?
1: Çfarë duhet bëj?
0: Tatiana Gerrish
1: është një letër.
0: Është një ish në Gjermania.
1: Oh,
0: ish në Gjermania dhe kuptohet gjithto periudhë që kur u zgjodh Miss e ka kaluar në vitin 2022 si Miss,
1: pra
0: katër vjeç, e ka kaluar nga një pasarelë tjetër.
1: Por
0: paqja botë nuk po vinte përkundrazi. Kështu që ajo ka nisur karrierën si boksiere profesioniste.
1: Zonjë, më pëlqen shumë.
0: Dhe është ka filluar të ngjitet në ring, ka marr pjesë në një event organizuar, ka ja 12,000 spektatorë ka qenë në Magdeburg dhe kundërshtarja e saj nuk njihej, domethënë, por ajo është domethënë është e bukur. Po, e fort.
1: A fitoi?
0: Nuk e di, për këtë domethënë se duhet të lexoj gjithë shkrimin, nuk kam kohë, domethënë se po shoh fotot e saj,
1: domethënë. Edhe
0: tet punë në të njëjtën kohë, domethënë tani nuk mund të kërkosh.
1: Është shumë të drejtë, por më tepër që
0: por ju urojmë që ajo të vazhdojë të kontribuojë për paqen në botë, domethënë.
1: Tani do të ndryshë se ka keq.
0: Jan 10,000 maniak.
1: Çfarë?
0: Okej, kënga është e Bruce Springsteen. Pas po e pronsoj Patti Smith, e këndoj këta 10,000 me...
1: Të këtë bëjnë manjakës?
0: Because the night...

0: Ciao.
1: Pasta Ola. Oh la la. Çfarë pasta?
2: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
3: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
4: Ora 17:00.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17:00. Kryeministri Edi Rama deklaroi se rreth 400 biznese janë aktualisht në proces aplikimi në kuadër të programit dyfishosi për marrjen tënde, ndërsa deri tani janë miratuar 32 kredi me një vlerë totale prej rreth 5 milion eurosh. Kryeministri tha se interesi për skemën është në rritje, pasi qëllimi i saj është të mbështesë bizneset e vogla dhe të mesme që kanë kaluar fazën fillestare dhe kërkojnë zgjerim. Programi ofron kredi me interes deri në 2% dhe garanci shtetërore deri në 70%. Partia Demokratike ka mbledhur grupin e saj parlamentar për të diskutuar reformën territoriale të propozuar nga majoranca. Gjatë mbledhjes, kryetari i partisë Ali Berisha ka kritikuar kryeministin Rama duke akuzuar se vendos interesat e pushtetit mbi ato të qytetarëve dhe se kuvendi është kthyer në një buroj të qeverisë. Berisha ka bërë thirrje për protestë kombëtare nesër përpara kuvendit, në ditën kur pritet të miratohet reforma. Kryebashkiaku i Izmirit Semil Tigaj ka braktisur opozitën dhe është bashkuar Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim në pushtet në Turqi. Lajmin e bëri të ditur presidenti Recep Tayyip Erdogan gjatë mbledhjes të grupit parlamentar. Kalimi i Tigajit përbën një zhvillim të rëndësishëm politik, pasi Izmiri është një nga bastionet tradicionale të opozitës laike. Megjithatë, Këshilli Bashkiak vijon të dominohet nga opozita. Lëvizja vjen në një periudhë tensionesh të larta politike në Turqi, ndërsa sipas mediave turke të paktën 17 kryebashkiak të opozitës janë bashkuar AKP-s që pas zgjedhjeve lokale të vitit 2024. Shqipëria fitoi 2-1 ndaj San Marinos në Ligën e Kombeve, por paraqitja e skuadrës Zhgënjeu, kapiteni Berat Gjimshiti e cilësoi ndeshjen ndër më të vështirat e karrierës së tij, duke kërkuar më shumë përqendrim, mentalitet dhe frym skuadre. Gjimshiti theksoi se Shqipëria nuk tregoi diferencën e pritshme ndaj San Marinos dhe se skuadra duhet të mësojë nga kjo ndeshje. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: A e dini se sa të besueshme më duken këto vendimet e parlamentit? Është njësoj sikur të shkosh në restorant edhe të hash menunë.

0: Në resht për një ishë me Aerosmith. Smith.
1: A, nuk e dija, do më edhe këta na duheshin. Line up, pikërish makinë me dy timon në Radion Kombëtare, Klab FM. A, e diti që Sylvester Stallone pas ka qenë zën dikur me Richard Gere?
0: Jo, kjo pas e qenë zën me të gjithë.
1: Por edhe Sylvester Stallone pas ka botu i dibër me kujtime. Që quhet The Steps ose Hapat. Po. Dhe gjatë gjirimeve të filmit The Lords of Flatbush.
0: Okay,
1: Bush, më falë. Viti 74.
0: The
1: Lord of Flatbush. Nuk e di. Dhe këta pas kanë nisur provat e para dhe në fund kanë përfunduar duke u zënë me grushta me njëri tjetrin.
0: Po, çështje kështu.
1: Po.
0: Testosteronin.
1: Në qendër të episodit që ka qenë duke xhiruar, ka qenë edhe një pul.
0: Ja, pul, sa vjen e bëhet më siklet me historia.
1: Stallone tregon se në fillim kishte pasur një marrëdhënie shumë të mirë me Robert De Niro, pjesët një ditë kastë, tensionet nisën pasi ai filloi të bëjë disa skena me Richard Gere. Gjatë improvisimeve Gere e kapi prej këmishe.
0: Po.
1: Dhe i nguli thonjt në lëkurë.
0: Ua.
1: E grevisti, domethënë Stallone këtë ai.
0: Adrian
1: e ka ndaluar, do të thonë regjizori ka qenë Steven Verona. Dhe ju drejtua regjizori dhe i tha, "O robo, ky
0: si të mbone.
1: Pritot, pritot thonë tolla, ç'a je ti?"
0: Ë, vetullat po ashtu.
1: Jan kapur shumë keq, do të thonë me njëri tjetrin.
0: Nuk sa sikletshme.
1: Po. Sot nuk e di si kanë marrë dhënet, po tu plak tu shumë. Rregullojnë gjërat, koha rregullon gjithçka.
0: Tani ky
1: filmi Zotrat e çfarë flet bushi është?
0: Kjo është bush, nuk e di. Flet bushi pra, e ka qenë titull.
1: Po,
0: fliste bushi. Shkurrja.
1: Me siguri, domethënë.
0: Po me që libri i tij quhet Steps.
1: Mhm.
0: Fokusova një këngë shumë e bukur që thotë Hapat. Nga Grenza.
1: Aha. Prapë.
0: Prapë.

0: Me qemi hap pas hapi, ka arsu një sip, her pas e dëgjoj këtë shprehje. Ne përdorin zakonisht ata që janë çik më të vjetër se sa ne, domethënë. Kur duan të flasin për dikë që shkon në harmoni, fjala vjen thuaj dikush që shkon në time Flavio. Time Flavio.
1: Ua, it's mershme. Thik në shpirt.
0: Ka gjetur tenxheria kapaku.
1: Është vërtet është pa. Ai përdor edhe mosha ime. Po, ja për to dy gozat që dëgjuam tani.
0: Por ato nuk e kishin gjetur njëri tjetër se u ndan, por tani ka dalë një shprehje re.
1: Po.
0: Që është prapë për ty me Flavin. Ka gjetur tenxheria pianurën.
1: Oh, shumë e bukur. Jam pianura këtu. Po pse është kjo shprehje se pak e çuditshme?
0: Sepse me pianurat e reja Mile KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, tenxheria dhe pianura komunikojnë vërtet me njëra tjetrën.
1: Çfarë thua?
0: Po, ti zgjat programin. Ndërsa fuqia dhe temperatura përshtaten automatikisht gjatë gatimit.
1: Bukur shumë.
0: Automatikisht. Asgjë nuk digjet.
1: Po?
0: Asgjë nuk derdhet.
1: Ah, po kjo është nga perfekte, as pak marrëdhënie toksike.
0: Automatike.
1: Kjo po që është një lidhje që funksionon, Keli. Ku mund t'i gjej unë këto?
0: Në Electromagic, atje gjithmonë, sepse Electromagic
1: përjetoj eksperiencë.

0: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde. Edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stij.
3: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lekë. Karige ngrënje 3500 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Jysk, jetë skandinave.

0: Dhe pas kësaj atmosfere, domthonë është një moment i cili mund të mos pëlqej, por unë do të tregoj një histori gati epike, heroike.
1: Domthonë
0: zakonisht këtë periudhë kur flasim për burra, flasim një këndvështrim tjetër, por një burr nga Idaho, apo Idaho, si e themi.
1: Nuk e di, Idaho e kuptojmë.
0: Shtetet Bashkuara ka tentuar thyej një rekord Guinness.
1: Pa.
0: Duke përdor një pipës nga këto që pimle, çaj, Coca-Cola, gjëra shëndetë, për të lëvizur në përmjet pipës 51 topa çokolate. Dhe i lëviste nga një tas në tasin tjetër.
1: A, për kështë nga jërë zakonshme?
0: Êshtë prapë David Rush.
1: Mas janë fund kont. Apo të paguan David Rush Kelly.
0: Kënë banë 200 titull Guinness. Dhe e pyte fëmine vetë, i cili dhe i është përzirë me këto tani.
1: Me që përret babi?
0: Me topëtha.
1: Po gjithë babalarët me topëtha.
0: Po kënë bëhet më seriozisht.
1: Po, unë jam shumë kurioze dhe me thëmë për stilin e jetesës David Rush.
0: Pa tjetër.
1: Sot, për dieta që përdor mushkëri duhet i ketë në gjendje.
0: Ja, këto, domethënë thjesht i lëvizë ato topthat me
1: po me pipës.
0: Me pipës nga një tas të tjetrin. Ky është mëngjesi.
1: Mëngjesi.
0: Ai sheqeri që
1: ju i hani topthat, ai ju e servir.
0: Jo, thjesht sheqeri që thith në një farë mënyrë se diçka shkon.
1: Diçka tjetër. Atëherë se është ky tipi që.
0: Po. Domethënë është nuk e di, domethënë por
1: ja ka dalë edhe kësaj.
0: Ja ka dalë, domethënë.
1: Rekordi 200.
0: Çu do vi paqja në botë me topthat?

0: Kemi ca kohë pa folur për Drake, për disa arsye, edhe nuk është se na intereson shumë.
1: Apo shkojnë mirë punët Kanada?
0: Nuk e di këtë, as Drake vetja me bindur që nuk e di, po meqë ai flet shumë për ne, thashë, ka një zore në jetën e Drake. Drake ka mohuar akuzat që do të bëhet sërish baba. Se njerëzit vendosën në internet pa një gruar sa zënë dhe thanë kjo është me Drake-un. Dhe nuk është gruar rësishme, është kishja shantë. Kynë në dy, ka patu një mardinje të hershme me të, thuet që edhe një prej kongve të veta më të fanshme e ka dedikuar asaj. Por në 2022 shenë jam parë për e të fundit bashkë, ka thiru në skenë, ka thënë kjo është e dashura ime parë. Po me që nuk i dim partnerin asaj, ka thënë do jetë me Drake-un. Dhe janë këto raste që del një përfaqësues i Drake,
1: po,
0: dhe thot jo mos është fëmija ynaj. Dhe te tani kisha nuk ka treguar se është babai, por ka thënë vetëm që partneri i saj është shumë inteligjent dhe jashtëzakonisht kreativ. Pra, ose është një burr shumë interesant, ose është Drake-u.
1: Ose Drake-u vet.
0: Po, por që duhet ta ketë mbajtur shumë mirë sekretin.
1: Ta kanadezët çu janë?
0: Kështu janë, kështu.
1: Prandaj kur kalon te liçeni Amerikan.
0: Pa. Drake ka një tjetër fëmijë, është lodhur edhe me të.
1: Po, çfarë bëj kë?
0: Sa të
1: lodhin kalamajt.
0: Lodhin, mendoj.
1: Nga topsat kaluam te topat.
0: Cannons.

0: Ora 17:00 e 32 minuta.
1: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
2: Po cili është sekreti?
3: Dëgjoj pak.

0: secret the joy pak.
1: Ju sa një bukë mjesit dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
5: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
6: Credo.pikal.
7: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
8: Arkitekte,
9: programues,
10: inxhiniere.
11: Ëndrat nuk janë njësoj.
12: As laptopët.
13: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet. Të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
14: Gati, pas pak Biezilia.

0: Takim me dytimon mundësohet nga Electromagic dhe Miell Dieta.
1: Diçka shumë interesante lidhur me të ndjerin Gjorgos Mazhonakis.
2: Ai
1: është vjedhim interesant. Kasaforte e tjerë sekuestruar nga autoritetet. Dhe gjithë menduan këtu duhet të ketë diçka, dhe çfarë ndodh? E marrin nga shtëpia në pula, e çojnë në zyrën e mjekut në Kolonahi, pastaj e hapën dhe brenda prisin të kishte dokumenta, diamante, receta Coca-Colës, në një faturë pa paguar.
2: Brenda
1: Brenda ishte asgjë.
2: Çizje.
1: Asgjë, ishte totalisht bosh, bosh fare. Dhe gjithë kjo procedurë, domethënë, dhe për të dhënë fund spekulimeve rreth asaj që ndodhi brenda, dhe përgjigjja ishte asgjë dhe më pëlqen shumë.
2: Ja,
1: misteri u zgjidh. Faleminderit autoriteteve.
2: Nuk e di për këtë, domethënë, por në Itali ka ndodhur tjetër gjë, në Cune. Ka ndodhur një gjë shumë interesante që një zonjë, e cila kishte një fëmijë me një lloj disabiliteti të veçantë që nuk duronte dot xhurmat, që donte qetësi të plot. Zonja tonë në pallat dhe komshiu lart i çante kravin.
1: Edhe
2: ajo me shkop i binte gjithmonë tavanit
1: për
2: qetësi.
1: O Xhamil,
2: komshiu e ka akuzuar dhe ka fituar një dava për stalking.
1: Oh?
2: Po.
1: Për ndjekje,
2: po. Po, po. Dancing in the dark.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor, pule freskë Driza 249 lek kilogrami, hot dog Hako 69 lek, qumësht i freskët Mireli 89 lek, vajlule dielli Spar 139 lek, oriz Spar 89 lek, fasule Ferra 129 lek, lemon soda 45 lek, set pjata porcelani 18 copë 2290 lek, pastrues smak 99 lek, sapun lëng Spar 79 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
3: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model, cilën ngjyrë, sa kushton?
3: Shumë shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte,
3: çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
4: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Me thënë të drejtën Psycho Killer.
1: Po.
0: Është shoqëria shqiptare, domethënë
1: ky. Ja, po, shumë e rëndë kjo.
0: Po, po, po, po, po. Kënga aktuale, domethënë.
1: Është e kuptoj pse e këndonin tre musketierët.
0: Nuk e marr vesh as un, por le ta mbyllim këtu, domethënë.
1: Ta mbyllim?
0: Po, po, po, sepse durum, durum, durum, durum.
1: Duran, duran, duran, duran.
0: Tek Psycho Killer, domethënë.
1: Po, po.
0: Tani çfarë do bëjmë? Jemi prapë nesër.
1: Po,
0: jemi prapë nesër.
1: Po,
0: po, po, po. Pas pak do ja lëmë gjithë frenat në dorë Denadës dhe Elsës.
1: Perfektun.
0: Po, po, po. Dhe do ju kujtojmë që ky program mundësohet nga Electromagic.
1: Për jetë experience.
0: Mjeli i misrit dieta.
1: Kush hëngri buk misri dhe nuk jetoj gjatë?
0: Dëshmet të keni.
1: Në marë që kur jam.
0: Po, po, po. Mirë, miru pafshim nesër.
1: Pafshim, ju lëmë Red Hot Chili Peppers.

0: Makin me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Miel Dieta. Planet e tua si janë as në ajër, as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lek me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% uaja kushton para. Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapset të jetës shtrenjtë.
1: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
2: Ai jo.
1: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
2: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
3: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
4: Mos jam gjumash. Ora 6 fix në krevat mbyll syt 5 minuta dhe kur i hap, ora 7 pa një qerek. Ora 1:30 në punë mbyll syt 5 minuta

0: Ora të të mbëdhjet.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 18. Shoqata e të zgjedhurve vendore ka dërguar një letër Këshillit të Evropës dhe Kongresit të autoriteteve vendore duke kundërshtuar mënyrën e zhvillimit të reformës territoriale. Sipas shoqatës, procesi është i njëanshëm dhe nuk ka përfshirë në mënyrë të mjaftueshme qytetarët dhe këshilltarët vendor. Shoqata pretendon se 15 bashki rrezikojnë të shkrihen ose të ndryshojnë kufit dhe kërkon ndërhyrjen e institucioneve evropiane. Kryeministri Edi Rama u takua në Akademinë e Sigurisë me studentët e degës Siguria dhe Hetimi. Rama vlerësoi kombinimin e përgatitjes së brezit të ri me eksperiencën e policisë së shtetit, duke nënvizuar nevojën për modernizimin e akademisë dhe përshtatjen e saj me standardet dhe sfidat e së ardhmes. Një pranishëm ministri i Brendshëm Ervin Demo tha se studentët janë përzgjedhur mes një numri të lartë aplikantësh dhe se pas përfundimit të studimeve do të angazhohen në policinë e shtetit. Ai theksoi gjithashtu nevojën për përmirësimin e kushteve të punës dhe trajtimit të punonjësve të policisë. Rreziku i lartë në ngushtisën e Hormuzit ka sjellë rritje të ndjeshme të pagave për kapitenët dhe ekipazhet e anijeve cistern që transportojnë naftë përmes kësaj zone. Sipas një raporti të Financial Times, kapitenëve u ofrohen deri në $100,000 në muaj, si dhe bonuse prej $50,000 për çdo kalim të ngushtisës. Ndërkohë, kostoja e transportit të naftës përmes Hormuzit është rritur ndjeshëm, me tarifat që këtë javë kanë arritur në rreth $1.3 milion në ditë, nga 20 deri në $50,000 vitin e kaluar. Vincenzo Montella pritet të largohet nga drejtimi kombëtar i Turqisë pas rezultateve të dobta të fundit. Sipas mediave turke, Federata Turke e Futbollit ka vendosur të ndërpres bashkëpunimin me trajnerin italian, i cili drejton Turqinë që prej vitit 2023. Në 7 ndeshjet e fundit, Turqia ka regjistruar vetëm një fitore dhe 6 humbje. Montella përfiton në rreth 183.000 euro në muaj dhe sipas raportimeve, pritet të marrë një dëmshpërblim sa 5 paga mujore. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
5: Apo ky ka lajfitur fare?
6: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

A e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerion. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafsh e dobet, e pa aft dhe hileqare. Club FM. It is where

0: Depo Casa. Delisa Radhës në program, foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e muzika, ka qenë vini më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
1: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albanian National Radio.

Mix në Club FM, unë jam Elsa Mëmeri, dëgjojmë çdo mbrëmje në radio nga e hëna në të premte si gjithnjë pak pas orës 18 si në këto çaste deri në orën 21. Faleminderit shumë Depo Kaza që mbështesni këtë program të përditshëm në radio. Vetëm pas pak me emra të famshëm si gjithmonë që përmenden për datëlindjen e tyre sot në 7 tetor. Po e nis kështu. Ska Hajgara, Marigona.

0: lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini-ekskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qera. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën dytë Tiranë-Vorë, Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

Ash the Give a Little, Simon Cowell, 67 vjeç sot, 7 tetor 1959, lindi në Londër në Angli, producenti i famshëm televiziv, menaxheri i talenteve dhe njëkohësisht një prej figurave më të rëndësishme të paneleve të spektakleve të talenteve si formate si American Idol, Britain's Got Talent apo X Factor. Ai gjithashtu ishte producenti i America's Got Talent, edhe shërbeu si drejtor ekzekutiv edhe i kompanisë të Psycho. Nga ana tjetër, ai është një prej atyre emrave që ka ndihmuar shumë në fakt përmes këtyre projekteve dhe formateve si që përmenda më herët, Britain, American apo edhe X Factory, emra shumë të rëndësishëm të industrisë muzikës sot që kanë dalë prej andej si talente dikur. Pati në 2018 në gushtin e atij viti mori një yll me emrin e tij në bulevardin e famës në Hollywood, dhe meqense përmenda këto talente që i kanë ndihmuar edhe i ka çuar më shumë drejt famës, një prej atyre grupeve, edhe Harry Styles është veçanërisht një prej artistëve, po ai ishte pjesë e One Direction, të cilët u formuan në X Factor, dhe Simon Cowell më vonë ndihmoi shumë në mundësit që atyre u dhanë për në skenë dhe në gjithë suksesin që patën ndër vite deri në ndarjen e tyre dhe vazhdimin e karrierave solo të gjithë djemtë të grupit, përfshirë edhe Harry Styles, që është sot një artist që shet në skenat e mëdha botërore dhe ndërkombëtare 4 herë përgjatë këtij viti, ka shitur vetëm një prej skenave më prestigjioze në botë në Londër. Like a Prayer, kjo është Miley Cyrus.

0: sisteme kondicionimit të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Stars. Dance with me. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ora 18 e 31 minuta.
3: Gati, aksion.
4: Sot do përgatisim një super bukë me miellin Ola.
3: Baget.
4: Po bukë është
3: baget.
4: Bukë.
3: Baget.
5: Është Ola.
6: Ola.
7: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vet.
4: Buk me Ola.
8: Paget me Ola.
9: Filluat prap ju.
10: Po mendon për studime jashtë? Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor. Rockner Hotel Tiranë nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
11: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, O Vital, cilësi në 4 stin.

0: kanale. Shumë sport. Emocion non-stop. Më shumë Digicom. Internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: Dhe në vendin e parë, U2, Silencio. It's when I'm with you, I miss you the most. Just like a devil, but tonight you're the host. Father, Son and the Holy Ghost. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 syje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090, ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

gjithë fatin Boyken Lago. Luis Capaldi është 30 vjeç sot, 7 tetor 1996, artisti lindi në Glasgow, në Skoci, kitarist gjithashtu pianist. Vokalisti që në 2017 në marsin e atij viti do të publikonte Bruises, edhe pati shumë sukses në fakt, më shumë 25 milion herë do të luajë në platformën e famshme muzikore Spotify. Albumi Bloom do të ishte gjithashtu një sukses më në të njëjtin vit. Ai do të shkonte në turne me emra si Sam Smith dhe Neil Horan, që 9 vjeç kishte nisur të luante në kitarë dhe 12 në pubet e vendindjes së tij. Ishte artisti i vitit në 2017 në Scottish Music Awards dhe në të njëjtën kohë me vitet ai pati goxha sukses me hitet e tij. Sot është një artist i cili bën turnet e tij. Someone You Loved, Luis Capaldi.

Kujdes, dhe po kaza mund t'ju bëj të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia, kati -1 dhe në Instagram depo.casa.al. Panairi

bëje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.

Line Woman, Daniel Ponder, Toni Braxton, është sot 59 vjeç, 1967, lindi artistja e muzikës soul dhe R&B, me mbi 60 milion kopje të shitura të produksioneve, albumeve, këngëve të saj përgjatë karrierës. You're Making Me High, apo Luajti Bell në Beauty and the Beast në Broadway, hitë të shumta që solli, nisi të performonte me grupin The Braxtons, me 4 motrat e saj, Tamar, Trina, Tracy dhe Towanda. Dhe më vonë do të ndiqte universitetin për të diplomuar si mësuese, por gjithë rrugtimi shkoi tjetër kund. Në kryet klasifikimeve me hite si Unbreak My Heart apo Spanish Guitar më vonë, ajo do të ishte dhe mbetet edhe sot një prej emrave dhe zërave më të rëndësishëm, por edhe më të përveçëm në industrinë e muzikës. Spanish Guitar, Toni Braxton.

0: për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor. Pule freskë Driza 249 lek kilogrami. Hot dog Hako 69 lek. Qumësht i freskët Mireli 89 lek. Vajlule dielli Shpar 139 lek. Oris Shpar 89 lek. Fasule Ferra 129 lek. Lemon soda 45 lek. Set pjata porcelani 18 cop 2290 lek. Pastrues Smak 99 lek. Sapun Lëng Shpar 79 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Shpar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde. Edhe në Megatek.
2: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re me mua Ugesa Zaimin.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
6: Ora 19.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19. Kryeministri Edi Rama deklaroi se buxheti për vitin e ardhshëm do të kalojë nivelin e 10 miliardë eurove, duke cilësuar buxhetin më të madh të vendit. Kryeministri tha se rritjet e ardhurave do të krijojë mundësi për rishpërndarje më të madhe tek qytetarët. Ministri i Financave Petrit Malaj bëri të ditur më tej se disa nga prioritetet janë dyfishimi i pagesave për fëmijët me aftësi të kufizuara, kontributet e sigurimeve për kujdestarët dhe bonusi i bebeve me pagesë mujore. Për fermerët parashikohet rritje mbështetjes direkte me 5.3 miliard lek, ndërsa shëndetësia do të marrë rreth 1 miliard shtesë për barna dhe pajisje. Financimi për mbrojtjen arrin në 2.35% të prodhimit të brendshëm bruto. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e ka bërë thirrje qytetarëve të bashkohen protestës së paralajmëruar për nesër përpara parlamentit për një kundërshtim të reformës territoriale dhe propozimit për reduktimin e numrit të bashkive. Berisha tha se shkrirja 15 bashkive përbën një vendim me motive politike që dëmton interesat e komuniteteve vendore. Lideri demokrat përsëriti propozimin e Partisë Demokratike për 100 bashki, duke kërkuar edhe konsultime të mëtejshme me komunitetet. Pas shmangjes së zgjedhjeve të parakoshme me votat për Justina Shiroka Pulën si president e re Republikës, Kuvendi i Kosovës miratoi në leximin të dytë edhe ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara në Hagë me nismë të PDK-s. Ndryshimet nuk shfuqizojnë gjykatën speciale, por parashikojnë kufizime në jurisdiksionin dhe mënyrën e funksionimit të saj. Speciale do të merre me veprat që lidhen me pretendimet për trafikim të palishëm të organeve. Periudha kohore do të ngushtohej në një korrik 1999-31 dhjetor 2000. ndërsa juridiksioni territorial do të kufizoi vetëm në krimet e pretenduara të kryera në Kosovë. Një nga ndryshimet kryesore është vendosja një kufiri maksimal prej 15 vitesh burgim. Ndryshimet parashikojnë edhe që të dënuarit të mund të vuajnë dënimin në Kosovë dhe në kushte të caktuara të jenë subjekti faljes presidenciale. Bashkimi Evropian shprehu shqetësim për ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara, pasi mund të cënojnë pavarësinë dhe mandatin e tyre. Sipas Brukselit, ndryshimet bien ndesh me detyrimet ndërkombëtare të Kosovës. Megjithatë, përshëndetet zgjedhja Justina Shiroka Pulës si presidente e Republikës, duke e lidhur me fundin e një ngërçi institucional dhe me një mundësi për rikthimin e stabilitetit dhe përparimin e Kosovës drejt integrimit evropian. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Dëgjojeni këta. Në 90-ën jepe 100 herë në ditë. Now spit. Por sot jo vetëm që nuk ndërrova radion,

Zara Larsson në rikthen në studio. Can't Tame Her. Jemi në mix në Club FM deri në orën 21. Një histori shumë interesante. Një prej hiteve të vitit 2007 ka qenë një vit të paktën deri nga 2010-a që shumë artistë të rëndësishëm ende sot të skenës muzikore, jo vetëm që kanë sjell hitet më të mira, po kanë shpërthyer në një famë dhe sukses ose kohë që identifikon ende sot karrierat e gjithë secilit. Është një grup shumë i famshëm rumun i kohës, që janë Dyshja Morandi, të cilët në Instagram dy ditë më parë kanë ndarë një video shumë të bukur duke kujtuar se si një prej këngëve të tyre jo vetëm u shndrua në një hit, po ishte pikërisht DJ i famshëm holandez Armin van Buuren, i cili ndihmoi në suksesin e jashtëzakonshëm që pati kjo këngë e publikuar në nëntorin e 2007-s. Në 2008-ën, një vit më vonë, u bë super e famshme në të gjithë Europën dhe e luajti në një prej seteve të ti në stadiume dhe skenat mda Armin van Buuren, dhe kjo ndimoj që kënga jo vetëm të shitej 1.5 milion kopje edhe shkarkime vetëm në Rusi, do të fitonte një çmim që ishte hiti më i mirë ndërkombëtar, Best International Hit, në 2009 në Poloni, në ESCA Music Awards, dhe do të vlerësohej 7 herë me diskun e platinit në Rusi, në Rumani gjithashtu, edhe në shumë vende të tjera. Për ta mbajtur këtë sukses si një nostalgji të bukur, në fakt, ende sot, sa herë kthehet në vëmendje apo luhet në radio. Angels, Morandi.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
2: Quhet lakror.
1: Është byrek.
2: Jo, është lakror. Mam,
3: është ola.
2: Ola.
4: Lakror apo byrek me ola. Shija flet vet.
3: Lakror me ola.
1: Lakror me ola.
3: Byrek me ola.
5: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
6: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt. 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
7: Credo.pikal.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: Njerëzit ndryshojnë.
10: Ai jo.
9: Planet ndryshojnë.
10: Ai jo.
9: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
10: Ai jo.
9: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
10: Por interneti yt fiks jo. Don't let me down. Vodafone Fibra me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7 të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

Shikojmë pak në javën e modës në Paris, Gigi Hadid është përballur me kritika në rrjetet sociale për mënyrën se si ka ecur në pasarel, këtë herë gjatë paraqitjes pikërisht në kryeqytetin francez ku mbahet java e modës atje. Ajo është shfaqur në sfilatën e Miu Miu dhe një veshje sportive, edhe elegante me disa të tilla të kombinuara. Megjithatë, pas publikimit të një videoje nga Vogue, shumë përdorues kritikuan ecjen edhe qëndrimin e saj. Disa e cilësuan paraqitjen si të dobët, të tjerë vunë në pikpyetje edhe suksesin e saj në industrinë e modës. Kritikat vinë vetëm pak javë pasi ajo ishte komentuar negativisht edhe për ecjen në sfilatën në Tommy Hilfiger gjatë javës së modës në New York. Megjithatë, kritikat në rrjet nuk e kanë zbehur praninë e saj në industrinë e modës, ku Hadid vazhdon të jetë një prej emrave më të kërkuar dhe të pranishëm në filatat e markave prestigjioze. Paraqitja e saj në Paris ka treguar edhe njëherë se çdo hap i modeles në pasarel mund të kthehet në një temë diskutimi online. Ka qenë prezente në këto javët e modës, ishte edhe në Milano në fakt për Vogue, e cila zuri të gjithë galerinë Vittorio Emanuele edhe me një super spektakël, duhet thënë, ku Gigi Hadid më shumë se sa sfiloi edhe si pjesa tjetër e modeleve, kishin nga një moment të tyrin me veshjet që përfaqësonin edhe me markat e famshme në industri, ku ishte edhe një farë aktrimi, le të themi, por kishte një moment aty që ishte i tyri edhe ishte një lloj bashkëveprimi edhe me publikun, me të ftuarit, me personazhe që vinin nga show biznesi dhe ishin pjesë e së gjithës. Desert Rose, ky është Sting.

Ky është artisti britanik Sting dhe kjo është një jo vetëm e famshme, po shumë e bukur, Desert Rose. Një tjetër këngë do t'ju kujtoj tani që vjen nga 2014, pjesa e albumit të dy artistëve që kanë bashkëpunuar, është grupi Route 94 dhe Jazz Glean, nga albumi I Cry When I Laugh, dhe është në fakt një produksion që bëri pak më shumë të famshëm të dyja palët, edhe ndimoi sigurisht edhe në suksesin e këngës. Është kënga e parë e producentit e DJ-it Route 94, edhe e vokalistes dhe artistes britanike Jess Glynn, e cila përveç se sigurisht do të luhej në radio edhe do të ishte një prej produksioneve më të mira të atij viti, pati gjithashtu edhe shumë sukses në mënyrën se si patjetër luajt shumë në radio, debutoi në vendin e parë në klasifikimin britanik, duke lënë pas edhe një këngë tjetër të famshme, dy në fakt, një Happy në Pharrell Williams edhe Rather Be të Clean Bandits. My Love, Route 94, The Jazz Glean.

0: Ora 19:10 e 30 minuta.
1: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor, Rogner Hotel Tiranë, nga ora 11 deri në 3, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
2: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana, Business Reset, flagship eventi me folës disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 folës, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
3: Kujdes, Depo Kaza mund t'ju bëj të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. En gatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Kaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Kaza Italia kati minus 1 dhe në Instagram depo.kaza.al.
4: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM. Mundsuar nga Bax Bay.
5: Imagjino ti jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në baxbay.com.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

The Monster, Eminem dhe Rihanna, këtë këngë ka shkruar Bebe Rexha. Tekstin e saj. Do të flasim po prap për muzikë dhe për diçka që ka të bëjë në fakt me produksione dhe me një prej filmave, duhet thënë, se do të bëhet musical, Dirty Dancing, që vjen në Broadway, historia ikonike e dashurisë që në fakt merë një tjetër version skenik. Do të shfaqet në shkurtin e 2027-ës, duke sjell historinë e Baby dhe Johnny në skenën e New Yorkut, për herë të parë, në vitin që shënon 40 vjetorin e filmit original. Musicali do të shfaqet në teatrin Lena Horne në New York në 12 shkurtin e vitit 2027, një fest gala e veçantë planifikuar për 14 mars. Shfaqja me numër rreptësisht të kufizuar do të zgjasë deri në 5 shtator. Dhe përshtatja skenike ka një lidhje të veçantë me filmin e vitit 1987, i nominuar për çmimin Tony dhe fitues dy herë i çmimit Emmy, Lonnie Price, i cili luajti rolin e Neil Kellerman në film, i rikthehet historisë 4 dekada më vonë, këtë herë si regjizori i saj. Perdono, Tiziano Ferro.

0: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpin tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësi skapse të jetë shtrenjtë.
2: Njerëzit ndryshojnë.
1: Ai jo.
2: Planet ndryshojnë.
1: Ai jo.
2: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
1: Ai jo.
2: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
1: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

Nga kolona zanore të filmit Top Gun Dance, kjo ishte Peggy Goo. Ceremonia prestigjioze e ndarjes e çmimeve Emmy do të kalojë nga televizionet tradicionale tek transmetimi online. Amazon Prime Video ka siguruar të drejtat ekskluzive globale për të transmetuar ceremoninë për 6 vite të ardhshme duke nisur nga viti 2027. Emmyt do të transmetohen drejt për drejt dhe falas në mbar botën, pa qenë nevojshme të kesh abonim në Prime Video. Ceremonia pritet të jetë në dispozicion në më shumë se 200 shtete, marrveshja i jep fund kështu një traditë që zgjat prej vitit 1955, kur ceremonia është transmetuar me rotacion nga rritet kryesore televizive amerikane si ABC, CBS, Fox apo NBC. Mike Prolux, drejtor kërkimi në Forrester, ka thënë se kalimi tek transmetimi online është një hap i natyrshëm, pasi shumë prej produksioneve televizive që dominojnë industrinë tashmë transmetohen edhe në platformat online. Emmyt u zhvilluan për herë të parë në 1949 dhe ja është një ceremoni që nderon arritjet më të rëndësishme në aktrim, skenar dhe produksion televiziv. Nga viti 2027, ceremonia do të hyjë kështu në një epokë të re, duke u transmetuar ekskluzivisht online. Go, Chemical Brothers!

0: di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
3: E këta fëmijët e sotëm. Prindrit e dërguan vllajin në një universitet privat për juridik. Ai mori diplomën dhe tani ka hedhur në gjyq familjen sepse i kanë vjedhur 5 vjet.

0: ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Bordi i transparencës përcaktoi çmimet e reja të karburanteve, që nga ora 11:30 ka nisur të aplikohet çmimi maksimal për naftën 210 lek për litër, ndërsa benzina po shitet me pakicë me 190 lek. Kryeministri Edi Rama deklaroi se buxheti për vitin e ardhshëm do të kalojë nivelin e 10 miliardë eurove, duke cilësuar atë si më të madh të vendit. Kreu i qeverisë tha se rritja e ardhurave do të krijojë mundësi për rishpërndarje më të madhe për qytetarët. Ministri i Financave Petrit Malaj bëri të ditur mëtej se disa nga prioritetet janë dyfishimi pagesave për fëmijet me aftësi të kufizuara, kontributet e sigurimeve për kujdestarët dhe bonusi i bebeve me pagesë mujore. Për fermerët parashikohet rritja mbështetjes direkte në 5.3 miliard lek, ndërsa shëndetësia do të marrë rreth 1 miliard shtesë për barna dhe pajisje. Shoqata e zgjedhurve vendori ka dërguar një letër Këshillit të Evropës dhe Kongresit të Autoriteteve Vendore duke kundërshtuar mënyrën e zhvillimit të reformës territoriale. Sipas saj, procesi është i njanshëm dhe nuk ka përfshirë në mënyrë të mjaftueshme qytetarët dhe këshilltarët vendor. Për të kundërshtuar reformën territoriale, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i ka bërë thirrje qytetarëve të bashkohen protestës nesër përpara parlamentit. Pas mbledhjes së qeverisë, ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit Elina Ibrahima i njoftoi se brenda vjeshtës pritet të nisë përdorimi i inteligjencës artificiale në prokurimet publike, për një sistem më transparent dhe të gjurmueshëm, ku përmes platformës Pasqyrë Albania, qytetarët do të kenë akses edhe në zbatimin e kontratave. Fondet e IPARD-it janë në fazat finale të riakreditimit. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka kërkuar garanci për transparencë dhe kontroll të pasurive të sekuestruara e të konfiskuara. Tabaku ngriti shqetësime për kapacitetet, koordinimin me institucionet e drejtësisë dhe Agjencinë e Inteligjencës Financiare, si dhe për identifikimin e pronarëve përfitues. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi njoftoi marrëveshjen me Francën për rehabilitimin e ujësillësit dhe kanalizimeve të Durrësit me vlerë 118 milion euro. BE-ja ka akorduar një grant prej 50 milion eurosh për investime në Porto Romano, Spital dhe Shkozet. Në Tiranë do të përmirësohet rrjeti i ujësillësit dhe do të instalohen matës inteligjent. Në 50 shkolla publike do të kryhet investimi prej 22 milion eurosh, përfshirë për rehabilitimin e tyre dhe instalimin e paneleve diellore. Kryetare e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, Ina Zhupa, kritikoi mënyrën e parashikuar për administrimin e fondit kombëtar të mjedisit. Zhupa pretendon se kjo strukturë krijon konflikt interesi dhe mungesë pavarësie në vlerësim. Kryeministri Rama u takua ditën e sotme në Akademinë e Sigurisë me studentët e degës Siguria dhe Hetimi. Rama vlerësoi përgatitjen e brezit të ri për modernizimin e akademisë. Një pranishëm ministri i brendshëm Ervin Demo tha se studentët janë përzgjedhur mes një numri të lartë aplikantësh dhe se pas përfundimit të studimeve do të angazhohen në policinë e shtetit. Drejtori i përgjithshëm i policisë Skënder Hita u kërkoi studentëve përgatitje për përgjegjësi në garantimin e sigurisë. Kosova ka arritur të shmangë zgjedhjet e parakoshme pas zgjedhjes së Justina Shiroka Pulës si presidente e Republikës. Ajo mori 81 vota nga 120 deputet, vetëm një mbi shumicën e nevojshme. Kuvendi i Kosovës miratoi më pas në leximin të dytë ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara në Hagë me nismë të PDK-s. Ndryshimet kufizojnë juridiksionin e speciales, periudhën dhe territorin e veprave që mund të shqyrtojë, ndërsa dënimi maksimal parashikohet 15 vjet burgim. Pas vendimeve për ndryshimet, Bashkimi Evropian reagoi me shqetësim, pasi tha se mund të cënojë pavarësinë dhe mandatin e dhomave të specializuara. Sipas Brukselit, ndryshimet bien ndesh me detyrimet ndërkombëtare të Kosovës. Kryebashkiaku Izmirit Semil Tugaj ka braktisur opozitën dhe është bashkuar partisë në pushtet. Lajmin e bëri të ditur presidenti Recep Tayyip Erdogan gjatë mbledhjes së grupit parlamentar. Izmiri përbën një nga bastionet tradicionale të opozitës laike. Në Yemen, forcat Houthi goditën me dy raketa balistike aeroportin ndërkombëtar të Adenit. Sulmi nuk shkaktoi viktima, por qeveria e dënoi si një akt që rrezikoi pasagerët dhe personelin. Sot shënohen 3 vite nga sulmi i Hamasit ndaj Izraelit. 7 tetori 2023 shkaktoi rreth 1200 viktima, 251 të tjerë u morën peng. Autoritetet finlandeze kanë urdhëruar pezullimin e punimeve në dy qendra të dhënave të Google-it pas shqetësimeve për ndikimin në mjedis. Investimi prej rreth 13 miliard eurosh parashikon edhe një marrëveshje 22 vjeçare për furnizim energjie elektrike. Vincenzo Montella pritet të largohet nga drejtimi kombëtar i Turqisë pas 6 humbjeve në 7 ndeshjet e fundit. Sipas medjave turke, kandidat për të zëvendësuar është Arda Turan. Trajneri kombëtares Rolando Maran pranoi vështirësitë e Shqipërisë në fitoren ndaj San Marinos, duke komentuar se kuqezimt nuk janë ende një skuadër që di të menaxhojë avantazhin. Maran tha se u shpërdoruan raste, megjithatë vlersoi alternativat në sulm me styre Shpendin, Dakun dhe Manajin. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Un jam Denada Dejlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
4: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arrat që bleva për ty, o ba.
4: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Tiësto, Ava Max, ishte The Model. Ana de Armas rroshi të gjithë vëmendjen me paraqitjen e saj në javën e modës në Paris, ku mori pjesë në sfilatën e Louis Vuitton për koleksionin pranverë verë 2027, dizenjuar nga Nicolas Ghesquiat. Një fustan, xhaketë zezë lëkur, një dizajn i strukturuar, një dekolte e theksuar, një veshje elegante, të cilën e kishte plotësuar me aksesor, me një çantë të vogël, po edhe me një palçizme të gjata. Prezenca e Ana de Armas aty sigurisht që tërhoqi vëmendjen, jo vetëm se ajo është një emër i famshëm dhe i rëndësishëm në industrinë e filmit, por është nga ana tjetër edhe ambasadore prej vitesh e Louis Vuitton. Ajo kishte zgjedhur për ceremoninë më pas një tjetër veshje të markës, një fustan nga koleksioni i pranverës së vitit 2015. Na na na, vaya con Dios.

0: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Po mendon për studime jashtë? Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor. Rockner Hotel Tiranë nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram. Panajiri

0: bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O, vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor, pule freskë Driza 249 lekë kilogrami, hot dog Hako 69 lekë, qumësht i freskët Mireli 89 lekë, vajlule dielli Spar 139 lekë, oriz Spar 89 lekë, fasule Ferra 129 lekë, lemon soda 45 lekë, set pjata porcelani 18 copë 2290 lek, pastrues mak 99 lek, sapun lëng Spar 79 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes, me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

Spotlight, JC Ware. Çfarë ka ndodhur në historinë e muzikës në 7 tetor, ju a kujtoj pak tani. Është viti 1967. Beatles refuzojnë një ofertë për të luajtur në Shea Stadium për $1,000,000. 1974, 7 tetori atij viti, Veronique Sanson luajti shown e parë në Paris. Në 1977, Steve Hackett la Genesis për të ndjekur një karrierë solo. Në 7 tetor në vitit 1978, Rolling Stones do të luanin u shfaqen në Saturday Night Live. Jemi në 1982. Në të njëjtën datë, në të njëjtin vit, 7 tetor, fillimisht Jimmy Page nga Led Zeppelin do të merrte një detyrim 12 mujor paraqitje në komisariat sepse u shpall fajtor për posedim kokaine. Në 7 tetorin e 1982 gjithashtu musicali Cats pati premierën në Winter Garden Theater dhe ishte në fakt më e gjata në musicali me historinë më të gjatë në Broadway sepse do të shkonte deri në 1977 me shfaqje dhe show pa ndërprerje. 1996, 7 tetori atij viti, Bruce Springsteen do të shiste për 8 minuta një show, biletat e një show akustik solo në Ghost of në turneun e tij Ghost of Tom Joad. Jemi në vitin 2001, në 7 tetorin atij viti, luajti show-n e fundit Peter Criss me Kiss në Charleston dhe u zëvendësua nga Eric Singer, i cili ishte pjesë e grupit Kiss, edhe me ribashkimin e tyre, që prej ribashkimit të tyre në 95-ën. Kashmir, Led Zeppelin.

0: Ora 23.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mësuar nga Bugs Bay.
3: Imagjino ti jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

Back in the match kon jemi në mix në Club FM edhe për pak minuta bashk deri rreth orës 21. Albumi i ri i Miley Cyrus, Best Persuades, debutoi javën e shkuar në vendin e parë në 200-shën e Billboard-it amerikan, por nuk zgjati shumë. Në javën e dytë albumi ra menjëherë në vendin e 157, duke shënuar rënien më të madhe nga vendi i parë në historinë e kësaj liste për një artist e femër. Cyrus ka thyer rekordin që prej 2019-s e mbante Celine Dion. Albumi i saj Courage, pasi kishte arritur në vendin e parë, kishte rënë në vendin e 111 në javën pasuese. Best Persuades është albumi i parë që Miley Cyrus ka publikuar për Atlantic Records, pasi në fillim të këtij viti u largua nga një tjetër shtëpi diskografike që ishte Columbia Records. Parashikimet e para sugjeronin se albumi mund të mos hynte as në 500 albumeve më të shitura, ndaj Atlantic Records nisi një fushatë të fuqishme shitjesh për të rritur mundësit për të kryesuar listën. Çmimi i albumit në versionin digital u ul, ndërsa fansave ju ofrua një numër i madh versionesh të ndryshme. Në 16 versione të ndryshme u publikua albumi në vinil, 9 versione CD, 6 të tilla digitale dhe në kaset. Best Persuades, Miley Cyrus.

Bonet, kinema si Marlon Brando. Ajo u bë veçanërisht e njohur edhe për rolin e Eve Kendall në filmin klasik të Alfred Hitchcock, North by Northwest, në 1959. Karrierën e nisi në televizion, ndërsa gjatë viteve interpretoi në njësër filmash të njohur dhe produksionesh televizive. Në 90-ën fitoi një Emmy për rolin e saj në miniserialin People Like Us. Në vitet 2000 u rikthye në kinematografi me filma si Superman Returns, ku interpretoi Martha Kent, dhe paraqitjen e saj të fundit në ekranin e madh e pati në vitin 2014 me filmin Winter's Tale. Stop Calling, Jack.

0: mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini-ekskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.

Be Found, kjo ishte artistja australiane Sia. Na ka sjell në fund, dua t'ju përshëndes me një frazë të aktorit Ian McKellen, i cili thot, aktrimi është një proces shumë personal, ka të bëj me shprehjen e personalitetit tënd, e mënyrës se si ti e zbulon karakterin, personazhin që po luan përmes eksperiencës tënde. Kështu jemi të gjithë të ndryshëm. Faleminderit shumë Depo Kaza për mbështetjen që jepni këtij programi. Justify My Love dhe Madonna, unë jam Elsa Emeri, dëgjojmë nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor. Pule freskë Driza 249 lekë kilogrami, hot dog Hako 69 lekë, qumësht i freskët Mireli 89 lekë, vajlule dielli Shpar 139 lekë, oriz Shpar 89 lekë, fasule Ferra 129 lekë, lemon soda 45 lekë, set pjata porcelani 18 copë 2290 lekë, pastrues Smak 99 lekë, sapun lëng Shpar 79 lekë. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Shpar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. We had a life, we had a love. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM. Mundsuar nga Bucks Bay.
3: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
4: Ora 21.
5: U rikthye trafiku.
4: Kredia,
5: emailet.
4: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
5: Po ti çfarë bëre për pushime?
4: Ah, unë u shlodha.
5: Dukesh e lodhur.
4: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
5: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashkë.
4: 3 orë.
5: Çdo ditë.
4: Me shumë fjalë.
5: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
4: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
6: Po cili është sekreti?
7: Dëgjoj pak.

0: është Secret the Joy Park.
1: Kush ka një bukmisë dhe nuk e bëj gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur pa pastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
4: And now, the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 21. Pas mbledhjes së qeverisë, ministra e ekonomisë dhe inovacionit Elina Ibrahimaj njoftoi se brenda vjeshtës pritet të nisë përdorimi i inteligjencës artificiale në prokurimet publike për një sistem të centralizuar dhe të gjurmueshëm, ku përmes platformës Pasqyrë Albania, qytetarët do të kenë akses edhe në zbatimin e kontratave. Fondet e IPARD-it janë në fazat finale të riakreditimit. Nga ana tjetër, ministri i infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi njoftoi marrëveshjen me Francën për riabilitimin e ujësjellësit dhe kanalizimeve të Durrësit me një vlerë 118 milion euro, BE-ja ka akorduar një grant prej 50 milion eurosh për investime në Porto Romano, Spital dhe Shkozet. Në Tiranë pritet përmirësimi rrjetit të ujësjellësit dhe instalimi të matësve inteligjent në 50 shkolla publike. Do të kryhet investimi prej 22 milion eurosh përfshirë për riabilitimin e tyre dhe instalimin e paneleve diellore. Kryetari e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, Ina Zhupa, ka ngritur shqetësime për mënyrën e parashikuar të administrimit të fondit kombëtar të mjedisit. Zhupa pretendon se kjo strukturë krijon konflikt interesi pasi ministria dhe agjensitë në varësi të saj mund të propozojnë projekte, ndërsa vlerësimi do të bëhet brenda së njëjtës hierarkie administrative. Zhupa ka kundërshtuar gjithashtu pretendimin se ky mekanizëm është konsultuar me Komisionin Evropian, duke iu referuar deklaratave gjatë diskutimeve në komision. Autoritetet finlandeze kanë urdhëruar pezullimin e punimeve në dy qendra të dhënave të Google-it pas konstatimeve se në një prej zonave kishin nisur punimet pa u kryer vlerësimi i detyrueshëm i ndikimit në mjedis. Projektet janë pjesë e një investimi prej 13 miliardë eurosh në Finland. Kompania ka planuar se nuk ka përmbushur standardet e saj në këtë rast dhe ka deklaruar se do të zbatojë udhëzimet e autoriteteve. Projekti parashikon një marrëveshje 22 vjeçare për furnizimin me energji elektrike dhe sipas kompanisë pritet të mbështesë mbi 37.000 vende pune dhe të kontriboj me 3.6 miliard euro në ekonominë e Finlandës. Shkencëtarët Henri Kagan dhe Ken Sosoa janë dëruar me çmimin Nobel në kimi për zbulimet mbi efektet jolinare dhe autokatalizën në sintezën organike asimetrike. Puna e tyre trajton një nga misteret më të vjetra të kimisë, praninë e molekulave në dy forma pasqyrë të njëra tjetrës dhe mënyrën se si reaksionet kimike mund të favorizojnë njërën prej tyre. Zbulimi ka rëndësi të veçantë për Barnard, pasi dy format e një molekule mund të kenë efekte të ndryshme në organizëm. Kagan, i lindur në Francë, është profesor Universitetit Paris Sud, ndërsa Soai nga Japonia i Universitetit të Shkencave të Tokios. Dy laureatët do të ndajnë çmimin prej 12 milion korona suedeze ose rreth 1 milion euro. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Mbrëmi së dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
8: "Çfarë po bën?"
7: "Ja," i thash. "Po shohim film." Historia një djali që i vdiqe jema, dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin. Monsta! Je duke par peshku Nemo. S'po ndaj filmat nga realiteti.

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qar. Por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

0: and Kosova.
1: Ora 21:30. Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
7: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.l.
0: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: Edhe në vendin e parë, You Too, Silencio. It's when I'm with you, I miss you the most. Dress like a devil, but tonight you're the host. Call the sun and the Holy Ghost. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Netflix ka publikuar pamjet e para të thrillerit të ardhshëm Una Bomber me Jacob Tremblay në rolin kryesor. Në film luajn gjithashtu Russell Crowe, Shailene Woodley, Annabelle Wallis, Alexander Ludwig, Stephen Ogg dhe Mars Menacha, ndërsa regjizori është Janusz Metz. Filmi ndjek historinë e Ted Kaczynskit, të luajtur nga Tremblay, nga koha kur ishte student 16 vjeçar në Harvard deri në shndrrimin e tij në famkeqen e njohur me novkën Una Bomber. Pasi u nështrua eksperimenteve psikologjike kontroverse nga profesori Henry Murray, i portretizuar në film nga ylli australian Russell Crowe, e shkuara e trazuar e Kaczynskit rishfaqet dekada më vonë, kur ndjekja për kapjen e tij, e udhëhequr nga agjentja FBI Joan Miller, e luajtur nga Woodley, nxjerr në pa pasojat tronditëse të ambicies dhe izolimit.
2: Club goes to Hollywood.
4: Aktoria Angelina Jolie po planifikon një ndryshim të madh në jetën e saj. 51 vjeçarja ka treguar se dëshiron të kalojë më shumë kohë jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të jetojë për një periudhë me një stil më nomad, duke u thuar në vende të ndryshme të botës, shkruan People. Jolie, e cila në fillim të këtij viti nxori në shitje rezidencën e saj në Kaliforni prej 29.85 milion dollarësh, thotë se po përjeton fundin e një periudhe të rëndësishme të jetës së saj. Dy fëmijët e saj më të vegjël, Vivian dhe Knox, mbushën 18 vjeç në korrik. E pyetur nëse planifikon të zhvendoset nga Los Angeles në New York, ajo ka thënë se nuk dëshiron të qëndrojë më shumë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj se do të kalojë më shumë kohë jashtë Amerikës, ka thënë aktoria.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

0: 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama deklaroi se buxheti për vitin e ardhshëm do të kalojë nivelin e 10 miliardë eurove, duke cilësuar buxhetin më të madh të vendit. Kryeministri tha se rritjet e ardhurave do të krijojë mundësi për rishpërndarje më të madhe tek qytetarët. Ministri i Financave Petrit Malaj bëri të ditur më tej se disa nga prioritetet janë dyfishimi i pagesave për fëmijët me aftësi të kufizuara, kontributet e sigurimeve për kujdestarët dhe bonusi i bebeve me pagesë mujore. Për fermerët parashikohet rritja e mbështetjes direkte me 5.3 miliard lek, ndërsa shëndetësia do të marrë rreth 1 miliard shtesë për barna dhe pajisje. Financimi për mbrojtjen arrin në 2.35% të prodhimit të brendshëm bruto. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e ka bërë thirrje qytetarëve të bashkohen protestës së paralajmëruar për nesër përpara parlamentit për një kundërshtim të reformës territoriale dhe propozimit për reduktimin e numrit të bashkive. Berisha tha se shkrirja 15 bashkive përbën një vendim me motive politike që dëmton interesat e komuniteteve vendore. Lideri demokrat përsëriti propozimin e Partisë Demokratike për 100 bashki, duke kërkuar edhe konsultime të mëtejshme me komunitetet. Pas shmangjes së zgjedhjeve të parakoshme me votat për Justina Shiroka Pulën si president e re Republikës, Kuvendi i Kosovës miratoi në lexim të dytë edhe ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara në Hagë me nismë të PDK-s. Ndryshimet nuk shfuqizojnë gjykatën speciale, por parashikojnë kufizime në jurisdiksionin dhe mënyrën e funksionimit të saj. Speciale do të merre me veprat që lidhen me pretendimet për trafikim të palishëm të organeve. Periudha kohore do të ngushtohej në një korrik 1999-31 dhjetor 2000, ndërsa juridiksioni territorial do të kufizojë vetëm në krimet e pretenduara të kryera në Kosovë. Një nga ndryshimet kryesore është vendosja një kufiri maksimal prej 15 vitesh burgim. Ndryshimet parashikojnë edhe që të dënuarit të mund të vuajnë dënimin në Kosovë dhe në kushte të caktuara të jenë subjekti faljes presidenciale. Bashkimi Evropian shprehu shqetësim për ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara, pasi mund të cënojnë pavarësinë dhe mandatin e tyre. Sipas Brukselit, ndryshimet bien ndesh me detyrimet ndërkombëtare të Kosovës. Megjithatë, përshëndetet zgjedhja Justina Shiroka Pulës si president e Republikës, duke e lidhur me fundin e një ngërçi institucional dhe me një mundësi për rikthimin e stabilitetit dhe përparimin e Kosovës drejt integrimit evropian. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Modelet e zgjedhura Volkswagen të vitit 2027 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të pajisen me sisteme të reja asistence në drejtim, përfshirë funksionin që lejon makinën të ndërrojë automatikisht kërsinë. Me sistemin Travel Assist, drejtuesi vetëm aktivizon sinjalin e kthesës dhe nëse sensorët radar nuk zbulojnë trafik në kursin gjetur, makina kryen vetë manovrën. Nëse ka automjet e pranë, sistemi pret deri në 12 sekonda. Funksioni i ri do të jetë disponueshëm në modelet Atlas, Golf, ID, Buzz dhe Tiguan të vitit 2027. Megjithatë, drejtuesit duhet të qëndrojnë gjithmonë të vëmendshëm pasi teknologjia është vetëm një sistem asistence.
1: High Tech Time.
3: Përballë mungesës aktuale të krahut të punës, plakjes së popullsisë dhe problemeve kronike me produktivitetin, kompanitë japoneze do duhet të ishin shumë përpara me inteligjencën artificiale. E megjithatë, krahasuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërinë e Bashkuar, integrimi i saj në shumë vende pune mbetet i ngadalë dhe tepër i kujdesshëm. Përgjigjja e Japonisë ndaj inteligjencës artificiale po nisi ngjaj një prej shfaqjeve tradicionale japoneze, Noh, të njohura për lëvizjet e tyre të ngadalta, shkroi BBC. Të dhënat mbi përdorimin e AI-t në vendin e punës tregojnë se Japonia ka mbetur prapa. Vetëm 8.4% e punëtorëve japonez përdorin inteligjencën artificiale si pjesë e punës së tyre, sipas një raporti të publikuar në fund të vitit të shkuar nga Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Partiti shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej pa

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pëthet që ndodhë? Ajo që i ndodhë shumicës. Për që i ndodhë shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, përtej standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone. Jan De Vos nga Holanda mban rekordin zyrtar për mbledhjen e 5300 objekteve të ndryshme me tematik nga loja ikonike Arcade Pac-Man, rekord i konfirmuar në 2019. Grumbullimi i tij përfshin automat origjinal, lojrash, rroba, lojra tavoline, ora dhe produkte të ndryshme me imazhin e verdh. Ai nisi mbledhjen e këtyre sendeve që në fillim të viteve 80, kur loja u bë një fenomen global popullor. Shtëpia e tij është shndërruar në një muze të Mirfield kushtuar këtij personazhi klasik të lojrave në kompjuter.
1: Club FM Guinness.
2: Në 10 qershorin e 2017, një grup prej më shumë se 100 kuzhinierësh në Fontana të Kalifornisë gatuan picën më të gjatë në botë, 1930.39 metra. Për përgatitjen e saj u përdorën mbi 8000 kg brum, 2240 kg salcë domatesh dhe më shumë se 1800 kg djath mozzarella. Pica u poq me ndihmën e tre furrave lëvizëse të posaçme që kalonin mbi brum përgjatë një piste garash makinash. Pas matjes zyrtare nga përfaqësuesit e Guinness, e gjithë pica u dhurua për strehimoret lokale.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Attenzione, attenzione!
4: Vini re, vini re.
3: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
4: Jemi ne, jemi ne. Vim nga Troje tona.
5: Apo jo, është tjetër kjo.
3: La meraviglia di questa stagione.
4: Në për stacione?
3: Sëre.
6: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
3: Atencion, atencion!
7: Kafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Pas mbledhjes së qeverisë, ministra e ekonomisë dhe inovacionit Delina Ibrahimaj njoftoi se brenda vjeshtës pritet të nisë përdorimi i inteligjencës artificiale në prokurimet publike, për një sistem të centralizuar dhe të gjurmueshëm, ku përmes platformës Pasqyrë Albania, qytetarët do të kenë akses edhe në zbatimin e kontratave. Fondet e IPART-it janë në fazat finale të riakreditimit. Nga ana tjetër, ministri i infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi njoftoi marrëveshjen me Francën për riabilitimin e ujësjellësit dhe kanalizimeve të Durrësit, me një vlerë 118 milion euro, BE-ja ka akorduar një grant prej 50 milion eurosh për investime në Porto Romano, Spital dhe Shkozet. Në Tiranë pritet përmirësimi i rrjetit të ujësjellësit dhe instalimi të matësve inteligjent në 50 shkolla publike. Do të kryhet investimi prej 22 milion eurosh përfshirë për riabilitimin e tyre dhe instalimin e paneleve diellore. Kryetaria e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, Ina Zhupa, ka ngritur shqetësime për mënyrën e parashikuar të administrimit të fondit kombëtar të mjedisit. Zhupa pretendon se kjo strukturë krijon konflikt interesi pasi ministria dhe agjencitë në varësi të saj mund të propozojnë projekte, ndërsa vlerësimi do të bëhet brenda së njëjtës hierarkie administrative. Zhupa ka kundërshtuar gjithashtu pretendimin se ky mekanizëm është konsultuar me Komisionin Evropian, duke i referuar deklaratave gjatë diskutimeve në komision. Autoritetet finlandeze kanë urdhëruar pezullimin e punimeve në dy qendra të dhënave të Google-it pas konstatimeve se në një prej zonave kishin nisur punimet pa u kryer vlerësimi i detyrueshëm indikimit në mjedis. Projektet janë pjesë e një investimi prej 13 miliardë eurosh në Finland. Kompania ka pranuar se nuk ka përmbushur standardet e saj në këtë rast dhe ka deklaruar se do të zbatojë udhëzimet e autoriteteve. Projekti parashikon një marrëveshje 22 vjeçare për furnizimin me energji elektrike, dhe sipas kompanisë pritet të mbështesë mbi 37.000 vende pune dhe të kontribuoj me 3.6 miliard euro në ekonominë e Finlandës. Shkencëtarët Henrik Agan dhe Ken Sosoa janë dëruar me çmimin Nobel në kimi për zbulimet mbi efektet jolinare dhe autokatalizën në sintezën organike asimetrike. Puna e tyre trajton një nga misteret më të vjetra të kimisë, praninë e molekulave në dy forma pasqyrë të njëra tjetrës dhe mënyrën se si reaksionet kimike mund të favorizojnë njërën prej tyre. Zbulimi ka rëndësi të veçantë për Barnard, pasi dy format e një molekule mund të kenë efekte të ndryshme në organizëm. Kagan, i lindur në Francë, është profesor Universitetit Paris Sud, ndërsa Soai nga Japonia i Universitetit të Shkencave të Tokios. Dy laureatët do të ndajnë çmimin prej 12 milion korona suedeze ose rreth 1 milion euro. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: A dini se çfarë kanë pozitive njerëzit e shëndosh?

Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshë ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar

Ora 23:30 minuta. Sa më pëlqen ai moment kur dëgjon një këngë në radio dhe mundohesh të mbash mend pjesë të tekstit

0: Po i thoja gruas dje, sa herë që pi alkohol, bëhesh yll i bukur.
1: Po nuk pi, more, çfarë thua?
0: Jo ty, mi shpirt. Unë kur pi, ty se që të bie një nur, o zot, o zot.

0: gruaja mbrëm. Në qoftë se nuk fik laptopin tani, do ta hedh nga dritarja.
1: Ta provoj, por jokin fjerot wir teklom bu ylam haut mültal mahaut dung.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap do.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dërgon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot Hana.

0: kush nuk të ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ty pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Lab FM, KP Radion.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.